0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK Radio. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

Erika Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

Paroisse. La Wanda Nave.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique autrement.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
0: AI Ereka, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Rancheta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Rancheta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

¡Ay, ay, ay! ¡Tú lo... ¡Ay, ay!

Markov, formerly at NASA, has provided any explanation.

AIREK entzuten ari zara. AIREK et pourquoi pas?

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK entzuten ari zara.

나온 나날을

AIRK, la radio numérique qui vous passionne. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

diskutitzen sukaldean. Eta batei nuen loiteko, eta nere ondamena zaztutzeko. Zezarkesan zidan adia metxari, eta kontuzibili aitarekin.

Egiegiedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat katuarentzat.

parketan argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soldik amez bat, ez da zer gertatu, zergatu, aduan ez zindula saitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta orduan, bostiron zuten dira, eta gero soilu, izintasunak zioan urra.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.
2: El último escala de Manolo Rastaman.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratiak ta Radio Culturak asmatutako irrati digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.
2: Like you love to, but never will again.

gure gomita ondotik ezantz aritz bidegain dugula eskolariko bertsolari txapelketa zemeintzatzeko goizeko 8:00 berriak intzarrieta.

0: Orain abiatuko dituzte berriz ere bilatze lanak, istripularria gertatu zen atzo arratsan Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas ezponda dolabar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar ondartzaren artean itsasora, eta urean ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da, 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 ostegun ta ostiraluntan. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak beraz, beroa saihesteko ta burdinbide instalazioak babesteko eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak egonen direla. Hain zuzen Lapiotze erreka idorte egoeran da, alerta mugatik hurbil, Ostibarretik sarneguradoan errekak beroten eraginak pairatzen ditu. Emaria apala da azken egunetan ta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria ta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten ahalko lituzkete egoeraren arabera. Anartean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun aholkatzen dute. Iratiko jatetxe eta ostatuak berriz ireki ditu ateak. Azparneko Zuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Filipe Zentestebenek hartu du ekain astapenean, Uztailta Gorrilean egungo zizirekia izanen da, sukaldaria zazpiegunetatik bostetan horri zanen delarik. Jateko eta edateko gune bat baino gehiago izan nahi luke, momentu eta giro goso bat eskainiz, entzunen dugu 8:30 berrietan. Itzordu batzu gaurko, John Cazenaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu eta Jean-Baptiste Jozen Younes Cazenave Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute atxaldeuntan Euskal Museoan 6:00 eta Senperen Austin Zamorak Senpereko Aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du Hortzana deitzen zen gunea eta Mundu Asko Hortzana Batxo gaiaz ariko da mediatekan 5:30. Futbolean munduko kopako partidetan atzo gauean Suitzak irabazi du Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Maroko irabazi Haitiren kontra 4-2, Hego Afrikak Hego Korearen kontra 1-0, eta Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita. 15 saiok osatuko dute 2026eko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, hori Buruiletik Abendura Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko 3 saio eta Miarritzeko Raialaiak gerizatuko du final aurrekoetariko bat. Maiane Txoperena, Maialen Arzailuz, Miren Artetxe, Aitor Zerbie irantzui doate sustraiko lina eta Amets Arzailuz dira iparaldetik lehiatuko. Aritz Bidegain antolatzailearekin mintzatu zira Kristofa Gotzarena.
3: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Bertsozale Elkarteak antolaturik Buruilaren 19. Abenduaren 20. Azparnetik Iruñerat. Hori aipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik Aritz Bidegain aire lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
4: Bai, hori da, egunon.
3: Egunon bez. Mizuna guxia ekosistemak datzidula errandu zuen, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta orkestu duzuenean errandu zuen txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira holtzaren azpiko lagun guziako.
4: Zerem edo noren boz gora gailua, boianek bertsuaritza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zer nahi du, ba, biztan da bertsolariak, baina bertsolariaren inguruan lanean ari diren jende guztiak ere, hori da ekosistema bat. Urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso soen antolaketan, mila arlotan. Eta xapelketa, guai ez da nagusia erran behar, Euskal Herriko bertsolari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo baina... Hori la urtetik behin egiten da, baina anartean bertsolaritza bizi den gauza bat da plaza ondienetan edo plaza txikienetan. Ara, ikan ezake ekosistema hori dela. Bertsolaritza honiz gauza izaiten alda. Izaiten alda finala ondi hori eta ogoi pertsona biltzen dituen bertsoa fari tipi bat ere, hori guzia da bertsolaritza pixka bat. Ara.
3: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erranduzuna hor importanta da, zenta aipatzen duzu ere balore bat bano gehiago, transmisioa aipatzen alda, zuen dira helburuak lortu nahi direnak or, kide delaik zuten aritzen edo antolatzailetan denean?
4: Elburu haumniz badira, transmisio itza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa eta hori da bertso eskolenetan eramaiten den lana eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko horrek badu elburu bat hortek aratago ere neustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Ahora, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumeniz baditu elkarteak, hoietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo zazpi saio izanen dira, saio bat gehiago eta provintzi bako txan saio bat.
3: Zenbaki batzu meiteko zazpi eman duzu. Berroita hamar bertsolari, hamalau gai jartzaile, oita bat epaile, aipatu ditugun itzaleko sinauri Franko, biztanda. Zenbat denbora hartu du antolaketak lekuez ez tabaidatzeko, erriko etxen baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
4: Ba, egero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut, bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara, etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo, ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta, ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
3: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar bada aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, hor nola asiste, hor ekeina da, ekein undarra, jaren dugu, irailean hasiko da.
4: Hor hasia gira jadanik, bai, gaien sortzea, xapelketa, olako xapelketa potolo batean, biziki lan handia da, eta gu badu jadanik bilaite du, hasia girela, pixkanaka gaien sortzen, gero erran duzu, aktualitatearen arabera ere egokitzen dela.
3: Edo sobera zaila da?
4: Ez da zaila, da egokitzen gira, balima da aktualitate bat, hola Usaiazkan pokoa edo egokitzen gira, baina ulertu behar da, zeila beteko lana dela edo. Gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz, ez dira gauzak azkementuan egiten ale, eta erortzen balin bada, ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba, egukitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egoketuko gira hori.
3: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira, gazten xilaba txapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan, iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
4: Bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba, joan urtean, eta urtean bukatu dena urtea estapenean, rekastatua izan da, bai bertsolarien aldetik, eta bai bertsozaleen aldetik ere, ahituniz nola saio guziak bete diden estapenetik. Bai, horrek joera bat erakusten du, interes berezi bat, ba, bai gazten gan bertsolaritzan plantatzeko, eta bai zaleen gan ere, ba, saioetara joaiteko, dozen izaz batek bestearen behar badu, eta bai bada joera argunt positibo bat, bai gure lurraldean, eta bai Nafarroa Araban ere, horregatik ere badira lurralde horretatik bi bertsolari gehiago.
3: Usain baino?
4: Hori da. Eta ara, orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti biziki indartsu, beti danik, eta hor pixka bat beste lurraldetan ere adira indartzen, eta horrek kurai amaiten diku gero erako.
3: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean berroita bi herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzunez biztanda, zaz pixaio errandozu, final erdiak bi itzulitan, labor biltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik egiteko?
4: Bai, lehenik eginen da errandozu, zaz pixaio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan, eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuleetan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
3: 2022ko finalistak final erdietan sartuko dira, 8-7, txapelduna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea telegiatuko da lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen Andoni Gainaren erriko jaren berdintzeko aukera du.
4: Uste dut ez zira trompatzen, laugarrena izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta pentsatzen dut gai dela dudarik gabe, xapel horren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak. Ikusiko final hori oino urrun da, baina espero hasteko xapelketa edera izanen dela bero osotasunean.
3: Eta zazpi iparraldetik lehiatuko direla, bertso, sarrerak hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da, baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke gauza praktikoak aipatu baino lehen, zerbait azpimarratu?
4: Bai, nik ilusioa unmitz badut, xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da, Euskal Herrian dugun arte disiplina bat, osoki, ehuneko ehunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinik alde egiten antzerkian bezala edo adibidez. Eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritza ze goxo den euskara zain libreki egiten alizaitea.
3: Eta hortaz gozatzeko, badira bez zazpi saio lehenbizikoan, gero badira finala horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu, Prezeski?
4: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak eta bada aukera lekuan berean ere baina gomendatzen dut alare haintzinetik erostea betetzen baitzira gehienetan saio horiek internetetik bertso sajerak puntu eusen.
3: Irailaren 19an Azparnen hasiko da eta Maddiane Txuperena eta Miren Artetxe izanen direla iparraldetik eta ariz bide gain ere ez gai jartzaile?
4: Bai, informazio honak badituzu, ez da gilun diagin dituzun, baina ni Azparnen izanen iz gaiak emaiten.
3: Eskerrak prentsado zirari. Mil eskerarit.
4: Mil esker zuri.
2: Mil esker, Kristofa Gotzarena. Eta bai, eta bertsuari xapelketa azken, beraz, xapeldunaren bertsua entzunen dugu, Maialen
5: Lujanbio Zugasti.

0: Ireian grabatua beraz 2022an Maialen Lujanbian buruz burukan beraz nausitu zen ametsak zailuzi. Hala, gure gomitaren tartea hortan uzten dugu, 8 eta 4 den.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
2: Goizetik, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxeti erratira hogeita lau gradu bituen daia nordo hauetan eta gaurkoan oraindik ere alerta laranja ala horia iragarria zuten, baina laranja mantentzen da. Bera, badiru dibarna sartzeko tarterik ez dugula izango, baina ez da, azken hiru egunetakoa izango, hogeita mairu gradu ikusiko bitugu gehienez ere gaurkoan ba, eskualdeko termometroetan, hori dela eta beroagatik, oraindik ere alerta egoeran gaudela, hori talazten bizuegu, ba, Irunen hainbat itzordu lekuz aldatu edo bertan bera utzi bituztela, haien artean, hori talaziko dugu justu ba, gaurkoan abiatzen zela gaztegunea Santiagoko Euskal Jai frontoian, baina gaming gunea lekuz aldatu egindutela, goizeko amaiketan, eta arratsaldean lauetan eta bostetan ere, beno ba, hainbat joko badira eta lekuz aldatu egin dituzte CBako ireki art gunera hain justu, ba, lekuz aldatzen dituztela. Bien bitartean hori bai, ba, bihar eta etzi, eta asteburuan izango diren itzordoi begira, bere horretan mantentzen dituzte momentuz, horietariko bat, hain justu, ba, kirolari lotuta izango dela ikusita, ba, berez alerta bere horretan jarraituko balu, bertan bera utziko lukete, baina Asier Landart, hain justu, denontzat, klubeko antolatzaileak aipatu digu zer duten asmo egiteko.
1: Kaixo guztioi, ni Asier Landart naiz, eta denontzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, ba, egingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu eta gazte konkiz bat ba, prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz eta egingo duguna da ba, oztopo lasterketa bat prestatuko dugu gazteentzat eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktibitate hori ba, beraiek parte egin eta hori osasun aldetik eta kiron aldetik ba, oztopo lasterketa txiki bat taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko ba, kirola hau probatzea. 26an izango da, arratsaldean, bosterditan, gutxi gora bera bi ordu irango du eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri behar dira, apuntatu txandala jarri eta ondo pasatzea.
0: Ara, beraz, esan bezala, hori bihar izango litzake, printzipioz bere horretan mantentzen dute, eta asteburuko gainerako itzorduak, kontzertuak, ba, iruntxef saioa, eta ur jolasak ere, ba, bere horretan mantenduko lituzkete. Esan bezala, Euskal Jai frontoian gaurko itzorduak aldiz, goizeko amaiketan lehen itzordua, ba, gaming gunean eta hegaldi simulagailuekin, behatzi urtetik aurrerako entzat, hau gazte gunean, ba, baina zebea ireki arte ba, eremuan edo espazioan egingo dute, eta arratsaldeko lauetan eta bostetan antolatuak dituzten itzorduak ere bederatzi urtetik gorakoentzat Mario Kart World torneo batekin esan bezala beno ba ireki arte gune horretan izango da bestalde aipatu gaurkoan ere goizeko 10etan ba txipitxapa ibilaldi antolatua zuela udalak 60 urtetik gorakoentzat Luis Mariano Zentro Sozialetik abiatuta baina esan gabe doa ba bertan bera geratu dela eta dirudienez ekainaren 27ra lekuz aldatuko luketela esan bezala ba, termometroek zertxo baite, ba, arinduko dute gaurko temperatura, hogeita amabi, hogeita amairu gradura arte, alai eta guztiz ere, modu batean zein bestean, beroaldi atzean utziko badugu, uda, badirudi ba, horrela, beroaldiez, eta, beno, ba, ekaitza bortitzekin ere, izango dugula uda osoa, beroa egingo badu, horretara ziko dugu, gaur oraindik ere, endaiako herriko etxeak, ba, hartutako prebentzio neurriak bere horretan, mantentzen bituztela, eta gomendatu dute, egun hauetan, ez da, ba, kirola aire zabalean ez egiteko edo jarduera fisikoa apaltzeko udan oroar bero egiten duenean ala beharko lukela izan aipatu digu Hendaiako goxoki kabineteko Xabi Larraburu medikuak.
2: Iduri du ba, posible dela joitea korrika egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan ba, ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak eta beraz bon, teorikoki ez da ba, korrika joan behar edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea. Zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, oituratua izan behar da, eta edan behar da hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
0: Ara, beraz, ba, bestalde gehienetan goze ez bagera, horrelako temperaturekin, ba, medikuak aholkatzen du, ongi jatea ur asko duten elikagaiekin eta ba, pixkanaka egunean zehar, eta ez alako, beno, ba, bazkari haundirik egiteko ere. Modu batean zein bestean, ez ditugu kirola egiteko egunak, baina udak luze joko badu, aur eta gaztei zuzendutako 24 bat udaleku ezberdin proposatu dituzte, Irungo kirol klubek uda ontarako, gehienak heldu den astean hasiko dituzte, San Martzialak behin pasatutakoan, eta asteka kontratatu daitezke klubaren arabera. Berez 6 eta 17 urte bitarteko aurrei eta nerabei zuzendutako jarduerak dira, udaran kirola, aisia eta txangoekin uztartuz beti, urtean zehar egin ohi ez duten beste jarduera bat probatzeko aukera eman nahi dute hiriko klubek. Aurtengo programak noski uretako zenbait kirol ba, kontuan hartzen ditu, igeriketa, surfa, piraguisma edo eta estanda padela, baina badira, ba, ohiko bestelako kirolak, bai eta beno, ba, ez hain ohikoak direnak ere. Klub horietariko beno, ordezkari batzuekin hitz egiteko tartea hartu dugu, esan bezala, haien eskaintzaren berri jasotzeko.
3: Kaixo, Nerea Garcia naiz, gimnasia erritmikoko, bueno, Ade Irunesako klubeko entrenatzailea, eta gure 12. kampusa egingo dugu urte honetan. Eta uztailean egingo da, 6-tik 17-ra. Eta bueno, son konten gaude, egia esanez. Eta umeak 6 urtetik gorako umeak izango dira, 14 urtera arte. Eta bueno, animatzen zaituztegu etortzea. Ez da beharrezkoa aurretik gimnasia erritmikoa egiten jakitea. Eta baizik eta ba, denetarik egingo dugulako, dantza, eskulanak, piztinara joango gara, zakit, eta oso ibertigarria izango da.
4: Kaixo egunon, Jonathan naiz, Santiago Tarrak elkartetik, eta hori guk urtero bezala ba, udako ikastaroak eskintze ditugu, bai udako ikastaroak bi ordukoak direnak, eta gero ba, gure uralekua daukagu hemen ludotek antzeko bat eskintzen dugu, goiz osoa daude hemen, eta egunean ba, bi ordu ateatzen dira uretara, eta probatzen dituzte ba, dauzkagun sekzio guztietako materiala, ba, rauna urbiziak eta ur lasaietako materiala erabiltzen dute. Astean behin San Miguelera goaz hor gora, eramate ditugu, pixka bat gure Santiago Tarrakeko zonalde hori ezagutzera, eta hori ba, animatzen ditut aur guztiak ba, uda gurekin uretan gozatzera.
5: Kaixo egunon, Gorka Arretxe, Lurrela Eskuaz Klubetik, eta bueno, urtero bezala, ba, gu ere eskaintza zabala eskaintzen dugu urtero bezala, bai ekainetik hasita abuztu arte. Gure eskaintza gutxienez ez da mugatzen ez ordu gutegi eta gutegi finko batetara, azkenean oso jende gutxi iristen da eskuasia eta saiatzen gera ba, alik eta bueno, agenda edo egutegi ezberdinetara egokitzen, beraz gurekin harremanetan jarri eta hitzordu bat adosteko aukera zabaltzen dugu, eta batez ere, bueno, familiak eta neskak, batez ere, nahiko genituzke.
6: Apa, Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudirri Ubi taldetik, eta bueno, aurten guk azken urteetako ba, eskaintza errepikatzen ari gara, osea pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, naturgunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30etan ja dakagu ateen irekiera, eta gero ordu bat erdietarako, baia bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera dakagun berritasuna pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen eta horten errepikatzen duguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martzial Scout Gida taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, edo, gure eskaintza propioa dena, 8 urtetik 14 urtetara, bale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Playondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago ba, udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren 2-an, eta 24 arte egongo gara, izan emateak astez aste egin daitezke eta ba kontaktu edo zein kontakturako ba gure webgunean txingudirugbyclub.eus ba hor da bai telefona, emaila eta bueno ba gure kanal guztiak.
0: Ara beraz ba hortxe Irungo 21 kirol klubek eskaintzen dituzten 24 udaleku eta jarduera ezberdinak uda honetarako, beno ba hortxe ba adibide gutxi batzuk ziren hauek.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Ara beraz hortxe ba proposamen hori eta bazkariak aipatzen ditugula oroitarazten dugu helduen larun batean jada printzipioz bero aldiagatik alerta atzean utzita ba joan den larun batean ospatutako Irungo jaietako kuadrilen egunaren bigarren partea izango dela hain justu ba Urdanibia plazan txosnagunean txosnek antolatutako bazkariarekin hauxe ba iragarri ziguten aurrekoan ba menu eta antolatutako jardueren deialdia eginez.
10: Ekainaren 27an bazkaria eskainiko dugu. Txosnetan 300 lagunentzako otordua izango da eta aukera veganoa ere edukiko dugu. Txartelak dagoeneko salgai daude txosna guztietan 12 euroko prezioan. Menua errusiarren txaladilla, albondigak eta postrea izango dira. Eta esan bezala txartelak dagoeneko salgai daude. Bigarrenik Betigotxiren kuadrilla eguneko egitaraua amaitu ondoren, txosna guztion elkarlanean kuadrilla arteko herrikirolak, DJak eta kontzertuak antolatuko ditugu plazan iluntzeko 10ak arte. Txosnak eta beste elkarte ugari buru belarri aritzen gara txosnagunean askotariko jarduerak antolatzeko, Moskun jaiez disfrutatu alizateko. Jarduera hauek aurrera atera badira ere, Irungo udalaren trabekin topatu gara maiz eta beste egitasmo ugari ezin izan dira aurrera atera. Ez da urtengo kontua, luze datorren arazoa baizik. Txosnen izenean eta baita elkarte ugariren izenean ere, Irungo udalak edonolako jarduera antolatzeko baimenak sistematikoki ukatzeko duen jarrera salatu nahi dugu. Kaleak eta jaiak denonak dira, irundarronak eta ez udalarenak. Jai eredu burokratiko honetatik aldendu eta herriko eragileon iniziatiba baztertzeari uste aldarrikatu nahi dugu.
0: Ara beraz da hortxe txosnetako eragilek ere basalatzen zuten, hori nahi ere, azkenik aurrera egin dute ekimenarekin. Esan bezala gaueko 10 bitartean izango da, Urdanibia plazan, bazkari eta gainerako jarduerekin, baina goizetik hasiko da kuadrillen bigarren eguna, goizeko 9 erdietan, edo 9 gosari herriko ja, eta ondoren azken urteetan, ondo eta azkar errotu den goiti bera, sari nagusia, hain justu, Josega Zabalo, Betigotxi, Euskara Kulturelkarteko kide, eta Goitibera lehiaketaren 5. edizionen antolatzaileetarikoa da.
11: Ondo errotzen ari da, herrian mugitzen dituen, ahuntzak pixkat astintzen dituen egoera bihurtzen ari da, jendea jotzen ari da guri galdezka, eta neurtu beharko dugu zenbat apuntatzen diran, itzordu hortara, Goitiberetakora, eta noski kamisetena aipatu beharra dut, antxeta irratiari ezker hor bai dago, beraien gatik berreskuratu zen, eta nolabait kamiseta lehiaketa ja ilan 20erako nahiko genituzke ikusi kuadrilla egunaren zati horretan, eta ia zenbatek irauten duten 27an ere egon daitezen, eta erakutsi dezaten, zentsarik eta ere han emango dugu. Nolabait Goitiberarekin batera, bingoarekin batera, guztiarekin batera, dena dago murgilduta guk antolatutako itzordu horretan ordu biterdietatik aurrera.
12: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Ara beraz, larun bata egun luzea izango da, Urdanibia plaza inguruan. Bien bitartean oroitaraziko dugu, igandean ekainaren 28an ospatzen dela Harrotasunaren nazioarteko eguna. Irungo udalak ez du, horri buruzko inolako jardueren berririk eman, orain artean bederen, Hondarribiko udalak aldiz, anistasunaren, berdintasunaren eta LGTBIQ+, pertsonen eskubideen aldeko konpromisoa berresteko programazio berezia prestatu du aste osoan zehar, aipatu kolektiboaren banderak ere ikusgai direla, udalera ikinetan, eta aipatutako aste astebeteko egitara horretan dagoeneko ikusgai duzue Francis erakusketa Arma Plazan egun hauetan eta gogoratu ba bihar ekainaren 26arekin goizeko 10etatik hasita hainbat jarduera tailer izango direla bai eta arrotasunaren eguneko ekitaldi nagusia ere arratsaldeko 7etan Monica Weber aka Jaguata anti DJren eskutik izango direla edo dela pregoia beraz horren inguruan ere xehetasunak emango dizkizuegu datozen orduetan hemen antxe eta irratian. Momentuz goizeko 8:30 bitugu azken orduko berriak biltzen bitugu berri sail nagusian eta zuekin gaude berriz ere jarraian berehala goizeko 9ak artean.
13: Egunon, deshidratazioa edo bero kolpea izan daitezke temperatura altu hauen ondorioetarik bat, pertsona zaurgarriak zaindu behar dira, baina ez bakarrik, usaiaz kanpoko egoera da eta pertsona guzientzat sintoma ezberdina ikasu egin behartzaiela aholkatuko digu mediku batek. 50 bertsolarik parte hartuko dute 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan, 2026ko irailetik abendura Azparnen estreinatuko da urtengo edizioa irailaren 19an eta gaia aipatzeko Aritz Bidegain Aire Ibar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak elkarteko lehendakaria eta Bertsozale elkarteko arduraduna gonbidatu dugu goizberrira, setasun batzuk emanen dizkigu. Iratiko jatetxe eta ostatuak badu ere berriz edo ateak ideki ditu ere berriz, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Philip Zentestobenek hartu du ekain astapen untan. Uztail eta Agorrilean egun guziz irekia izanen da. Aro alenik, Pampi?
14: Beti berritza, beroa, 31 eta 34 gradu arteko temperatura izanen da gaur, eta honi gehitzen alzaio euri eta barazuza edo harri iriskoa ere izanen dela, Baxenabarre, Siberuan eta Lapurdin gaindi gaurko iriskatzen du, abizatea atxaldean zehar eta gero lasaituko da berriz gauerako.
15: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
14: Eta bero handien garaian, pertsona zaurgarriei kasu egin behar zaie bereziki.
13: Baina alerta gorrian 40 gradu inguruko temperaturekin edo nork jasan dezake beroak eragindako deshidratazioa edo bero kolpea. Lorea Amaia Hansen lankideak sintomez eta egin beharrez hitz egin duen daiako Xabi Larraburu medikuarekin.
16: Bero handien garaian Bero handien garaian deshidratazioari eta bero kolpeai kasu eman behar da

0: Bestalde, bero kolpea hartzen alda, kasu honetan, Xabi Lajaburu Hendaiako medikoak adierazi digu deshidratazioa baino larriagoa dela.
1: Berehala larri aldi bat da. Hori da, denbora gehiegi pasatzeagatik bebero ainitzekin edo eguzki pean. Gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du, direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz, hori bai larri aldi bat da eta berehala deitu behar da amabosta.
0: Bero kolpe bat delarik, bestalde Xabi Lajaburu medikoak adierazidu ez dela parazetamolik edo anti-inflamatoriorik eman behar gehienetan okertzen dutelako pertsonaren egoera.
2: Bestalde alerta gorrian aktibitate fisikoak murriztu behar dira ere, gehienetan goze ezpagira horrelako temperaturekin, Xabi Lajaburu medikoak aholkatzen du ur asko duten elikagaiak jatea eta apairuak frakzionatzea. Jakin hain zuzen berote hauen ondorioz ez dela trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan, goizeko 10etatik atxaldeko 6etara gaur eta bihar, goizean goizta gauez ibiliko dira aldiz trenak, beroa saihesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Eta eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak izanen dira. Bestalde, herrietan hartuak ziren neurri ezberdinek indarrean segituko dute bero hau pasa arte. Eta bestalde, istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas ezponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean, eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik 2 atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da, eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraindik, 40 suhiltzaile horietan 4 urpekari ibili diraren seka atzo gauean, baina bilatze lanak utzi behar izan zituzten eta goizuntan abiatu dituzte berriz, eta jakin ere 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri duela auzapezak.
3: 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile eta itzaleko sinauri franko.
2: Hori da, 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketa da, Azparnen abiatuko dena irailaren 19an Iruñan bukatzeko abenduaren 20an. Herrietako txapelketetatik sailkatu diren 42 bertsolariek kantatuko dute lehen fasean, karia hortara 7 probintziei eskaintzea saio bat importantea dela azpimarratu digu Aritz Bidegain Aire bertsozale elkarteko iparraldeko arduradunak Goizberriko gomita genuen.
4: Hoietako bat lurraldetasuna da. Eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu. Konparazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo, 7 saio izanen dira, saio bat gehiago, eta provintzi bakotxan saio bat. Transmisio hitza aipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa. Hori da bertso eskolenetan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere neustez dela, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat.
2: Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko 3 saio eta Miarritzeko Jai Alaiak gerizatuko du final aurrekoetarik bat, preseski final aurrekoetan dira jokoan sartuko 2022ko 7 finalista, hauek dira Metxar Zaius, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina. Maialen Lujanbio txapelduna finalaren egunean ariko da abenduaren 20an Iruñean. Eta jakin, Aritz Bidegainekin egin elkarrizketa oso entzuteko parada ukanen duzuela ere Euskal Irratien webgunean. Uztailaren 2an ostegunez Pariseko Dei auzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko etxaren kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urten artean etako kide izan zen edo ez jakiteko. Prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz elkarretaratzea eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean Urrutiko etxa bizi den hirian erantzun Donibane Lohizuneko Ziburuko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak Urrutiko etxea Ipar Euskal Herritik kanporatuko

0: olukete eta Espainiar estatuko kartzela batera eramanen hilabete astapenean Pariseko dei auzitegiak Madrilek luzatu euro agindua onartu baitzuen.
1: Iratiko jatetxeari giro goxo bat eskaini nahi dio aga hartzaile berriak.
0: Azparnen Xuriatea eta Mimi ostatuak zituen Filip Zentestebenek hartu du orain Iratiko ostatua kudeatzaile gisararekin mintzatu da Simon Itxugalt.
2: Arramaiatz hatxarre juntan, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatiak junazi dutian Filip Zentestebenek jatiko ostatu eta jatetxea aga hartu dutu.
3: Azparnetik heldu naiz, nik maite dut mendia, kirola, baustalaritza iduriz, nahi nuen pixkat kalmatu hortan, mainan olako proiektua ikusiz, berriz sartu naiz bidean.
2: Iatiko sedian zerg deion gogoa piztu kuntatzen daiku.
3: Antxo, hiru urte egiten nintzela asteburu guziz irratidat eta maite nuen toki hau eta nahi nuen pixkat sasoina egin hemen eta jakin dutalarik zerratua zela eta olako estatua zerraturik eta bista eta nizetza posible eta berotu naiz, berotu berritz.
2: Hatik, zer helbudian ostatu jatetxeik lan ikus dezagun?
3: Baina nik hemen nahi dut beste giro bat eman. Bara, bista, jendeak konten izan daten, aldatu nahi dut pizkat. Hori da, ene desafioa hemengoa, berriz irikitzea, lortzea, jendeak konten izaitia, eta ni ere. Hora, jaiten dut deneri, banoa vakantzetarat, porretan mendirat, baina bon, lana da, bada jende eta hola, nahi dut pizkat hori nahi duen aldatu.
2: Hortako, apaidu ximpiak proposatzen dutu, hein batetako presio batek ilan, sartziak 8-10 euro hartin, eta platak 14-20 hartin. Azken aste juntan, astizkenetik igantilat zabalik da, goizanko bedatzenetaik arrestiko 7 eta, ustaila eta agorilan hatik, egunoz, zabalik date, nahiz eta sukaltaia, 7 bostetan baizik ez hori izan.
0: Eta bukatzeko kiroletan futbolean, munduko kopako partidetan, Suitzak irabazi du Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Marokok irabazi Haitiren kontra 4-2, Ego Afrikak Ego Korearen kontra 1-0, eta Txekiak Mexikoren kontra 0-3, eta gaur gauean, Curazao ariko da Buli Kostaren kontra, Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Herbeeren kontra, Japonia Suediaren kontra, Turkia Estatu Batuen kontra eta Paraguai Australiaren kontra. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
4: Euskal Irratiaren webgunea.
5: Ongi etorri mendirat. Mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Basque.fr.
6: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
4: Euskal Irratien webgunea.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
8: Hemezortzi minutu goizeko 9:00 egun honen entzule berriz ere, egun beroa, espero dugu gaurkoan berriz ere, alerta horia, laranja diote batzuk, beno ba, hortxe, 23-24 gradu gehienez ere gaurkoan, beno ba, azken hiru egunetako alerta gorri altzean utzi eta pixkanaka, beno ba, arintzen joango dela dirudi, gaur iluntzerako gainera, badirudi, ba, ekaitza jo dezakela. modu batean zein bestean, beno, alerta prebentzio neurriek, ba, bere horretan mantentzen bituzte, Hendaiako herriko etxean, bai eta ba, Irunen, ba, jaietako zenbait itzordu, ba, lekuz aldatuta, eta badirudi ere, beno, ba, malgutasuna handiagoa zea jokatuko duela azkenik Eusko Jaurlaritzak ere, igerilekoetako sorosle postuen arira, ba, gure eskualdean ere hainbat dira, ba, piztina pribatu, urbanizazio eta bestelakoetan, ba, oraindik ere, ateak zabaldu ezin izan dituztenak, sorosleen faltagatik, zorroztu egin baitute, ba, bete beharreko baldintzak eta beno, ba, badirudi Eusko Jaurlaritzak moratoria bat ba, prestatzen ari dela hain justu ba, elduen urtera begira, baina orain uda honetan ba, orain artean ba, lan egiten zuten sorosleek ba, igerileku hauetan lan egin alizateko eta beraz ba, piztina hauek ere ateak zabaldu alizateko sorosle ikastaroa eta joan den urtarrila bitartean eskarmentua duten ba, sorosleak onartu egingo dituztela. Bien bitartean asko aipatu dugu, ba, beroaldiarekin hartu beharreko neurriak, ba, kolektibo zaurgarriekin bereziki, baina norbere burua zaindu beharra dagoela ere, ikusita, ba, udak bero joko duela aurtengoan, asko aipatu da, ura edan eta itzala bilatu beharra dagoela, ba, bero haundiekin gorputzak pairatzen duelako, eta kaso hoietan batez ere desidratazioari eta bero kolpei kasoan behartzaielako, baina egunerokoan hainbat sintomari kasoan beharra bada, aipatu beharra dago, ba, zer jaten dugun, eta zer egin egiten dugun ere garrantzia baduela. Hendaiako goxoki kabineteko Xabi Larraburu medikoari galdetu diogu zentzu honetan ura edateaz gain eta itzala bilatzeaz gain zer kontuan hartu behar dugu, ba, bero hauekin.
9: Hidratazioa aipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, be, pixkat jatea noiz benka eta ez hainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit, zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jutsak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta arragi xuria edo arraina piskat proteina zerbait eramaiteko, baina piskat harin beti egitea, eta arriskoa da be, zerbait astunegi edo hartzea, beraz, saiestu janari astunak edo gantzak.
8: Ara, beraz, eta hortaz gainere, ba, bero aldi hauekin, kirol gutxiago ere egin behar dela, esplikatu digu medikoak, beno, ba, jarduera fisikoa tentuz, eta aleginak ere, ba, alegin fisikoak ba, neurriz egin behar direla.
9: Iduridu, ba, posible dela joitea korreka egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik, bai egia da, baina azken egun hoietan, bai ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak, eta beraz, bon, teorikoki ez da bai, korrika joan behar, edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea, zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, bai, oituratua izan behar da, eta edan behar da, hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik.
8: Ara, beraz, ba, zentzu jokatzea besterik ez, nola nahi ere, gaurkoan 24 gradu, ba, aurreikusi dute, aro ikerleek, ba, alerta laranjara, ba, apaldu bada ere, ba, bero haundia izango dugu, eta gainera, beno, ba, dagoeneko akumulatua duguna. Irungo udalak ere, gaurko Irungo jaietako zenbait itzordu, bertan bera utzi edo leku zaldatu egin ditu, gaurko izeko amarretan, adibidez, ba, San Pedro eta San Martxaletako txipitxapa ibilaldia antolatua zuten, 60 urtetik gora koentzat Luis Mariano Zentro Sozialetik abiatuta, beno, bau, kainaren 27 leku zaldatu dute, gogan hartu, nagusi lan Osakidetza eta Osasun Publikoak antolatzen dutela, eta bestalde, gaur irekitzekoa zituen ateak, ba, Irungo Santiago Eskalajai frontoian gazteguneak lehen jarduerekin, berez aterpetuak behartzuten, gaming gunea, baita gaurkoan, baina, aipatu gara dugu, ba, zebea ireki arte espaziora leku zaldatu dutela, goizeko 11 lehen itzorduak, 9 urtetik gorakoentzat eta arratsaldean lauetan eta bostetan ere hegaldi simulagailuak eta Mario Kart World torneoa izango dela hau ere, baztebea ireki arten, ba, lekuz aldatu egin dutela. Bien bitartean, hori bai, ba, bere horretan mantentzen bituzte dakigula, momentuz, Irungo Udalak ez du kontrakorik esan, arratsaldeko bi itzorduak, seietan Paiazoak, Urdanibia plazan, Gari Montxo eta Jose Lontxorekin, eta Zazpiterrietan, San Juan Arria plazan, bizikleta eta patine ikuskizun akrobatikoa, freestyle ikusgarria izango delarik. Bien bitartean, gogoratu bat txotxongiloak parkean, ekimena ba, bere irugarren saioa, izango duela gaurkoan, gaur ere CBA, Irun zuzenean aretoan izango da, 11 gatazka obrarekin, el tenderete Bilboko txotxongilo taldearen emanaldia izango dela, bihar aldiz, ba, kabareta izango dute, eta hoia da, printzipioz, beno ba, Sargia parkean antolatuko lituzkete. Gaztegunari dagokionez, aldiz, gaur esan bezala, ba, lekuz aldatu dute, bihartik aurrera aldiz, ba, printzipioz, eta beroak arinduko badu, itzordu hau izango bitugu, ba, asteburura begira jada.
10: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz, eta denotzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, ba, egingo duguna da, kirola eta osasuna bultzatuko dugu, eta gazte konkiz bat ba, prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz, eta egingo duguna da, ba, oztopo lasterketa bat prestatuko dugu, gaztentzat, eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktivitate hori, ba, beraiek parte egin, eta hori, osasun aldetik eta kiron aldetik, ba, oztopo lasterketa txiki bat, taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika, talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko ba, kirola hau probatzea. 26an izango da, arratsaldean, 5:30, gutxi gora bera 2 ordu irango du eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri bardia, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
8: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta laneni DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasibiren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26an eta 27an. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzer eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi Foroan gazteek proposatu eta diseina butako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27an goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
11: Nara Etxebeste naiz, ni nator aurkeztea larun batian 27an ingo dugun Iruntxef ekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, pixkat ostretxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba, sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6:00-an 7:30 eta bueno, aurten aurtengo pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba, sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba, pixkat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, ba, hoixe izango zen dena.
12: Bueno, ni jare karrera horrezti naiz, eta Irun Bizi dignator, eta bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere, Irungo jaien programak eta barruan, aurrek naiz den zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba, animatzen zaituzet guzti parte hartzera eta osentu pasatzen.
8: Ara, beraz, da hori ja da, be, printzipioz, Santiagoko Euskal Jai frontoian izango da gaztegune horreta, baina gaur gaztegunea, esan bezala alerta beroaren gatik, ba, alerta dela eta, ba, CBA ireki arte espaziora, leku zaldatu dute, beno, ba, gaming gunea da, gaurkoan, ba, bideo jolasak eta bestelako jarduerekin, eta, beno, ba, Santiago frontoiko aterpe edo xapitoan egin beharrean, ba, esan bezala, espazio egokitu horrekin, edo horretan, aire egokituarekin antolatu dute. Gainerakoan, astebururara begira ere, oroitaraziko dizuegu, ba, kuadrillen eguna, joan den asteburuan, ospatu bazuten, Fikobako herri bazkaria handiarekin, bigarren parte bat edo atal bat ere, izango duela larun batean, bazkari eskaintza berezi antolatu baitute, txosnetako eragileek, Moskun, jaiez gozatzeko elkarte ugari buru belarri lanen ari direla ere, gogoratu izan dute, eta baita, irun irungo udalak jarri dizkieten edo dizkien, ba, oztopoak salatu ere, modu batean zein bestean, aurtengo kuadrillen eguna bitan, ba, banandu behar izan dutelarik, helduen larun batean, goizeko bederatzietan, Betxigoitzi Euskara Kultura Elkarteak antolatutako gosari herrikoia, eta Goikiberen sari banaketa edo, lasterketarekin hasiko da eguna, eta eguerditik aurrera ere, esan bezala, txosnetako eragilek, hartuko dute lekukoa, bazkari 300 lagunentzako, bazkari batekin.
13: Ekainaren 27an, bazkaria eskainiko dugu, txosnetan 300 lagunentzako otordua izango da, eta aukera veganoa ere edukiko dugu. Txartelak dagoeneko salgai daude txosna guztietan, 12 euroko prezioan. Menua, errusiaren txaladilla, albondigak eta postrea izango dira. Eta esan bezala, txartelak dagoeneko salgai daude. Bigarrenik, Betxigoitziren kuadrilla eguneko egitaraua amaitu ondoren, txosna guztion elkarlanean, kuadrilla arteko herrikirolak, DJak eta kontzertuak antolatuko ditugu plazan, iluntzeko 10ak arte. Txosnak eta beste elkarte ugari buru belarri aritzen gara txosnagunean askotariko jarduerak antolatzeko, Moskun jaiez disfrutatu alizateko. Jarduera hauek aurrera atera badira ere, Irungo udalaren trabekin topatu gara maiz, eta beste egitasmo ugari ezin izan dira aurrera atera. Ez da urtengo kontua, luze datorren arazoa baizik. Txosnen izenean eta baita elkarte ugariren izenean ere, Irungo udalak edonolako jarduera antolatzeko baimenak sistematikoki ukatzeko duen jarrera salatu nahi dugu. Kaleak eta jaiak denonak dira, irundarronak eta ez udalarenak. Jai eredu burokratiko honetatik aldendu eta herriko eragileon iniziatiba baztertzeari uste aldarrikatu nahi dugu.
8: Ara, beraz, ba, oztopo guzien gainetik, antolatu gute larun batekoa Urdanibia plazan, ba, txosnetako eragilek, esan bezala, kuadrillen arteko herri kirolak eta DJak eta kontzertu batekin ere osatuko gutelari programazioa. Gaueko 10ak arte, gainerakoan gogoratu, goizeko 9etatik hasiko gutela eguna, Betxigoitzik antolatuta, gosari herriko jarekin, 9:30etan, Goitibera txanden zozketa, aurtengoan inoiz baino parte hartzaile gehiago izango bituena, goizeko 10etan hasiko da, ba, 5. Irungo Goitiberen sari nagusia, San Martzial kalean bera, eta horretarazi dutenez, joan den larun bateko herri bazkarian, beraien kamiseta lehiaketan parte hartzeko, kamiseta erabili zuten kuadrilei ere deialdia luzatu diete larun batean, ba, berriz ere erabil dezaten lehiaketa oraindik ere martxan edo indarrean baita, modu batean zein bestean Goitiberekin bezala, kamiseten lehiaketa ere azkar, eta ondo erroto da, demora gutxian, Joseja Zabalo Betxigoitziko kideak dibenez.
14: Ondo errotzen ari da, herrian mugitzen dituen, bueno, hauntzak pixkat astintzen dituen egoera bihurtzen ari da, jendea jotzen ari da guri galdezka, eta bueno, neurtu beharko dugu zenbat apuntatzen diran, itzordu hortara, Goitiberetakora, eta noski kamisetena aipatu beharra dut, Antxeta Irratiari esker hor bai dago, beraien gatik berreskuratu zen, eta nolabait kamiseta lehiaketa ja ilan hogeirako nahiko genituzke ikusi kuadrilla egunaren zati horretan, eta ia zenbatek irauten duten, ba, 27an ere egon daitezen, eta erakutsi dezaten, zentsarik eta ere han emango dugu. Nolabait Goitiberarekin batera, bingoarekin batera, guztiarekin batera, dena dago murgilduta guk antolatutako itzordu horretan ordu biterdietatik aurrera.
8: Ara, beraz, hortxe larun bateko plana eta deialdia egina Urdanibia plazan luze joko du egunak. Eta Urdanibia plazan amaituko da injustu, edo amaituko dira Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak uztailaren lehenean, aipatu genizuen, Irungo udalak su artifizialak droiekin ordezkatuko bituela aurtengoan, alako ikusgarri argi eta musikalarekin, nobedadea dira hoiek, baina itzordu finkoa eta tradizionala da, baserritarren eguna jaiak amaitzeko Urdanibia plazan goizetik, baina arratsaldean ere pilota jaialdi handia izango da, aurtengoan gainera Unai Amiano pilotari irundarra protagonista izango duelarik, zentzu honetan, xetasunak ere bildu bitugu, bai pilotariarekin, bai eta baiko enpresako Unai Iglesiasen eskutik ere, hauxe, aipatzen zigun berak.
15: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, ustaiaren batean, arratzaldeko 5:30etan izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurna bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude Lauterriko San Fermietako partidu hori banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da, Martija bezalako atzelari bategaz, ez, nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtean egin duen demoraldiagaitik, lauterdiko txapelketako seriebeko finalean, datoron urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste harrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
8: Mari Eskurrena bigarrena, Dario Eskurdia eta promozioko partidan Zubizarreta laugarrena, Eskiroz eta Apezetxea bigarrena Aldabe, bikoten artekoa ere gozatu izango da, baina denen artean behar bada gehien gozatuko duena Unai Amia nobera izango da. Pilotari gazteak denboraldi bikaina egindu profesionaletan estreinekoan eta eskertua dago etxean hainbeste partida jokatu alizatearekin.
16: Bueno, ba, netzako poze harra da, ustaia batian hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari handiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, orain nei tokatzea jogatzea, ba bueno, ja poza handia da, ta gehiago, ba holako partido bat, nik uste partido oso polita dela, jogatzeko, ba bueno, erakargarria ere bai, baina bueno, gorra ere bai aldi berian, baina bueno, nik uste asko disfrutatuko dela, irabazio galdu, ta nik uste egun polita izango dela ere bai. Gero ere, ba bueno, nik uste urte nahiko txuku nahi detela, asteko, baina bueno, azkenian holako partidotan ba gauza zaildu iten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba hemen joatzeko aukera aukitzeagatik. Eukin nituen aukera ba, oso politak, txapelketan zehar ba lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, hoian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politu bat, ba oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenen urtean gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero, bueno, horrek kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitik hoi oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina, bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinue da hoi aukita, ba, hola, ba, aukeran, hobena.
8: Jaialderako sarrerak 25 eta 30 eurotan salgai daude, irubebikoitza.entradasfronton.com atarian, eta denak saldukoz balira, partidaren egunean berean ordu bete lehenago, urantzuko lehiatietan salduko lituzkete. Gogoratu beharra dago, 700 bat lagun sartzen direla urantzu pilotalekuko armaietan.
17: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
8: Ara, beraz, bagoizeko bederatziak, berriak Euskal Irratietan, labur, eta zuekin gaude berriz ere.

0: Berriz abiatu dituzte bilatze lanak istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen. 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erori zen itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen. Horietatik 2 atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz ere ez da trenik izanen, Ipar Euskal Herri osoan, gaur eta bihar, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko, eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak izanen direla. Bestalde Lapiotze erreka ere idorte egoeran da alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak ere beroten eragina pairatzen du, emaria apala-apala da azken egunetan eta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten ahalko lituzkete egoeraren bilakaeraren arabera. Anartean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun eskatzen du prefekturak. Baionako bestetan, hiru egunez, gure irratiak Monto plaza girotuko du, plaza gure plaza bilakatuko da ustailaren 17-19, ostiraletik igandera, 9:30 arratseko 8:00 Baionako besten denboran. Helburua euskarari arnasgune berri baten eskaintzea da, baita gure irratia sustengatzea ere momentuko oso bat pasatuz. Lorea Maia Hansen.
1: Urtero bezala Baionako bestetan giro egikoi eta eskualduna izanen da Patxa plazan, peina desberdinetan, karrikaldin, laborarien txokoan, gune gorrian eta urten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Arantxa Idieder gure irratiko langileak azaldu digu zer ekartzen duen arnaz gune berri horren txortzeak Baionako bestetan.
2: Izen hori eman diogu beraz plazari, gure irratiak du beraz bere eskutan izango Monto plaza, gure plaza, zure plaza, gure irratiaren lema zaharra berri zartuta biskat, zenta gurea diogularik, ba, biztanda, gibelan ezan nahi duena gurea, gurea denena, euskaldunena, euskal giroan ere ba, besta horiek bizi nahi dituztenena, eta biskabat hori da ideia.
1: Gure plazan momentu goxoa pasatzeko parada izanen da, Arantxa Idieder gure irratiko langilea.
2: Gaiten aldizudana, xapito eder bat izango dugula, beraz ostatu bat, jatekoa ere izango dela. Ideia genuke ala ere goxarian zentratzea, biskat goizeko goxari gune bat hor instalatzea, gero animazio batzu agian bai, are gaiten aldut nahi genukela ala ere berdin horre guerditan, ba, goxari ja, egingo duten entzat, janeta edo haintzin, zuek ikus, larrain dantzatipi bat botatzeko, dantzatzeko momentua izaiten alko da hor. Eguerditan, amabitan beraz ostira larumat eta igandez, eta gero beste gauza batzure izango dira, baina ez dut gehiago salatuko programazio aldetik.
1: Bestalde, jakin ostiral eta larumateko egunak karaoke batekin bukatuko direla ahatxean.
0: Eta laguntzaileak ere segatzen dituzte Baionako bestendako edozein postutan eta horrentzat idazten alduzue gure puntu irratia abilduagmail.comera. Itzordu batzu gaurko, Jon Kazonaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Coyotzen Junes Kazonava Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen da Euskal Museoan atxaleuntan 6:00. Bestalde, Senperen, Austin Zamorak, Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, hortzana deitzen den gunea, eta mundu asko hortzana batxo gaiazariko da mediatekan atxaleuntan 5:30. Besterik ez momentu, 11:00 ondoko berri saila.
3: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
4: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan.
3: irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
4: Euskalirratiak.eus webgunea.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira, marrak artean goizeko kafea duzute, bai? 25 gradu ordu hauetan Hendaian, gaurkoan berriz ere beroak gogor joko du ez hain beste, baina 34 gradu hala ere iragarri dituzte eta hori arinduko zuela ziotela. Bueno, alerta laranja kolorekoa izango dugu, kolorea dagoeneko gutxienekoa da eta zentzu honetan ba beroari aurre egiteko asko aipatu da, ba ura asko edan behar dela, ondo hidratatu, itzala bilatu, hori zer esanik ez, ba zentzuzkoa da. Baina beste zenbait ohar ere bildu nahi izan ditugu. Kontuan hartzeko, ba justu gehienetan ba, beroa hundiekin, gorputzak pairatzen duelako eta beroa pilatzen dugulako. Kaso horietan batez ere deshidratazioari eta bero kolpei kaso behar zaie. Eta hauek identifikatu behar ditugularik ba, prebentzio neurriak hartu ere. Norbere burua zaintzeko, kolektibo zaurgarrietaz arago. Modu baten zein bestean gaurkoan ba, mediku baten oharrak ere bilduko bitugu. Irungo jaietan zenbait itzordu lekuz aldatu bituzte edo bertan bera utzi gaur berriz ere. Ba, beroagatik, goizeko 10etan hain justu, aipatu bat txipitxapa ibilaldi berezia jaietakoa antolatua zutela, ba Osakidetzak, Irungo udalak eta nagusi lan erakunde edo elkarteak, hain justu Luis Marianoko zentro sozialetik abiatuta, sangabedoa bertan bera utzi dutela eta 9 urtetik gorako aurreta gaztei zuzenbutako gaming gunea edo zona eta bai Santiago Euskal Jai frontoian egin beharrean gaztegunean gaur estreinatzekoa zela aipatu bat CBako ireki arte gunera leku aldatu dutela aire egokitua eta itzaletan behar bezala egin ahal izateko. Aipatu beharra dugu azken orduko istripu bat ere badugula, aipatzeko AP8 autobidean biriatuko norantzan eta Behobia parean zaizaguneko edo zaizagunearen parean Arrobi eta pare inguruan, hor Behobia inguruan istripu larria dirudi duela 20-25 bat minutu eman dena eta trafikoan ere eragina baduena esan bezala, biriatuko ordainlekurako norantzan hor dauetan tento handiz beraz AP8 autobidean. Ara beraz, eta Irungo jaietako, azken itzordu eta bestelakoen aldaketak ere gogoan hartuko ditugu, San Martzialak pasa eta, behin eguztaian sartuta, aurrak udalekuetan hasiko dira, ez ditugu kirola egiteko egunak hauek, baina udak luze joko badu, aurre eta gaztei, zuzenbutako 24 bat udaleku ezberdin proposatu dituzte Irungo Kirol Klubek uda honetan, 6 eta 17 urte bitarteko aurrei eta nerabei zuzenduta, udaran kirola, aisia eta txangoekin uztartzen bituzten udalekoak dira, zer esanik ez, lagun berriak egiteko, eta neguan edo ikasturtean zehar praktikatzen ez duten beste kirol batzuk probatzeko aukera ematen dutela. Ara beraz, xehetasunak ere bilduko dizkizuegu horri begira, eta beste hainbat kontu, asteburu luzea baitator, hain justu Irungo jaietan, gogoratu kuadrilen egunaren bigarren, bazkaria edo bigarren eguna, izango dela larun batean, goizean goizetik Gosari Herrikoia, Goiti Bera Lehiaketa, bota txosnen kolektiboek antolabutako, eragile antolabutako 300 lagunentzako bazkari hori. Eta hain justu, janaria, edaria, itzala eta zaintza neurriak izango bitugu izpide. Datozen minutuetan, beroa hundien garaian, pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar baitzai ere, alerta gorria izan, laranja, kolorekoa, temperatura altuekin, edonork bero kolpea har dezake edo deshidratatua izan daiteke. Horrelako temperatura handiekin gorputzak esan bezala pairatzen du. Osasun arazoak saihesteko aldiz zaintzeko aholkuak eman dizkigu Hendaiako Xabi Larraburu medikuak, goxoki kabinetekoak. Bero handiekin gorputzak pairatzen duela eta kaso hoietan, beno ba, prebentzio neurriak hartu behar direla, esan bezala, edan bai, edan beharra dago, egarri izan edo egarri izan baino lehen, modu batean zein bestean, hauek dira ematen dizkigun oharretako batzuk.
7: Beroarekin nola galtzen den likidoa initz, be konturatu gabe pixkanaka hasten alda deshidratazio bat, hori beraz da ur eta gatz mineralen be gehiegizko galeraren ondorioz gertatzen dena. Beraz simptomak izaiten aldira egarri edo hau lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, pixkata aurpegia, begiak triste bezala. Azala pixkata aldatzen da ere bai, lehoja, hotza eta pixkata xuria. Gehio balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, be desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada be konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezerrez edaten, edo zerbait ola pixkat larri idurideena, orduan deitu behar da ama bosta edo eunta ama bia, gomendio batzuk harko eta hitz egiteko mediku batekin. Eta gero, bada biharren gauz bat, pixkat larriagoa dena, da bero kolpe bat ukaitea, hori berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik be bero ainitzekin edo eguzki pean, gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan simptoma horiek dira be sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz hori bai larri aldi bat da eta bere ala deitu behar da amabosta. Eta temperatura hori kontrolatzeko, egan behar da, parazetamola edo antiinflamatorioak ez ematea, zeren gehienetan okertzen dute gauza.
6: Ara, beraz, larria izan daiteke, esan bezala, bero kolpe bat eta deshidratazioa, en modu batean zein bestean, gehienetan gozez bagira horrelako temperaturekin Xabi Larraburu medikoak aholkatzen du ongi jatea, ur asko edan bai, baina, beno ba, hidratazioa elikaduratik ere badator.
7: Hidratazioa aipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, be pixkat jatea noiz benka eta ez ainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit, zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jursak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta arragi xuria edo arraina pixkat proteina zerbait eramaiteko, baina pixkat harin beti egitea, eta arriskoa da be zerbait astunegi edo hartzea, beraz saiestu janari astunak edo gantzak.
6: Ara, beraz, ba, gutxi, baina maiz, ba, jan beharra dagoela, eta aldelarik, ba, esan bezala, ba, elikagadura edo elikagai urtsuak, eta zentzu honetan aipatu beharra dugu, Hendaiako Herriko Etxeak ere, gaur arte, indarrean mantentzen bituela prebentzio neurriak eta aholkuak edo gomendioak, eta, bueno, ba, Aire Zabalean kirola egitea debekatu baino, bueno, ba, ez dela egin behar gomendatu, aditzera eman du Herriko Etxeak, bueno, ba, horrekin ados da, noski, ba, medikoak kirol gutxiago egin behar dela, esplikatu digu eta ahalegine fisikoak neurtu.
7: Iduridu, posible dela joitea korrika egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan, bai ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak, eta beraz, teorikoki ez da korrika joan behar, edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea, zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, oituratua izan behar da, eta edan behar da, hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
6: Ara, beraz, Xabi Larraburu mediku, Hendaiako medikuaren oharrak, zentzoretan eta kirola eta jarduera fisikoa beste egun baterako utzi beharra dugula, kontuan hartuta, Irungo udalak ere, jaietarako antolabutako zenbait itzordu, gaur ere lekuz aldatu edo bertan bera utzi bitu haien artean, goizeko 10:00, Luis Marianoko zentro sozialetik abiatzekoa zen txipitxapa saio berezia, 60 urtetik aurrerako, pertsonentzat, oinezko ibilbidea, bertan bera ez, baizik eta ekainaren 27 lekuz aldatu egin dutela, gogoan hartu era berean atzo, adinekoen omenezko bazkaria antolatua zela Fikoban, eta bertan bera utzi zutela, badirudi, bihar antolatzekoa dutela, eguraldiak, temperatura hauek ala uzten badute, modu batean zein bestean, badira ez, zenbait itzordu, gaur kirolari lotutakoak direnak, eta bere horretan mantenduko dituztenak, ikusgarria izanik ere, arratsaldeko 7:30 freestyle show edo ikusgarria izango da, bizikleta eta patin ikusgarri akrobatikoa San Juan Harria plazan, azken urteetan, arrakasta bildu duena, bere horretan mantentzen du Irungo udalak, itzordu hau, arratsaldean Urdanibia plazan ere, paiazoak izango dira, Gari Montxo eta Jose Lontxo, ekilikoa ikusgarriarekin, hau arratsaldeko 6:00, printzipioz bere horretan, mantentzen bituztela, iragarri dute, eta, aldez aurretik lekuz aldatu bituztenez, gaur 3. saioa dute, txotxongilo emanaldiekin, txotxongiloa parkean, ez da parkean izango, ez da gaur ere, El Tenderete, txotxongilo talde bilbotararen eskutik, 11 gatazka, obra gaur eguerditan, Irungo CBA, Irun zuzenean, aretoan izango da, gogoratu era berean, aur edo gazte, 9 urtetik gorakoentzat antolabutako gaming gunea, eta hegaldi simulagailuen eremua, gaur ez dela, Santiagoko Euskal Jai frontoian izango, hor izango da gaztegunea batozen egunetan, baina gaurko itzorduak CBA ireki art espaziora lekuzatatu bituzte goizeko 11:00 gaming gunea hor izango da eta arratsaldean 4:00 aurrera ere guneak ateak zabalduko baditu gogoratu hegaldi simulagailuak ere egongo direla eta arratsaldeko 5:00 Mario Kart World torneoa izango dela 4:30 aurrera izen eman beharra dago eta 5:00 hasiko litzateke 9 urtetik aurrerako gaztei begira esan bezala hau guztia gaztegunean, baina ez Euskal Jai frontoian, Santiago, baizik eta ireki arte gunean. Biartik aurrera bai, gazteguneak bere horretara, itzuliko litzake, iragarri digute gutxienez, eguraldiak laguntzen badu, eta gogoratu itzordu andana bat, izango dela, haien artean, kirola, edota sukaldaritza, ere, itzorduak izango direla 9 urtetik gorako, gaztei begira, antolatzaiek, jardueretako antolatzaiek eman dizkigute xetasunak, bihar eta etziko itzordoi buruz.
8: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz eta denotzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, egingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu eta gazte konkiz bat prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz eta egingo duguna da oztopo lasterketa bat prestatuko dugu gazteentzat. Eta orain dela gutxi ikusi izan duten aktibitate hori, beraiek parte egin eta hori osasun aldetik eta kiron aldetik, oztopo lasterketa txiki bat taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko kirol hau probatzea. 26an izango da arratsaldean 5:30 gutxi gorabehera 2 ordu irango du. Eta apuntatzeko ordu erdi lehenago etorri behar dira, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
6: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta lanini DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasi biren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26an eta 27an. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzera eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi foroan gazteek proposatu eta diseina butako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27an goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
9: Nara etxe beste naiz, ni natora orkestea larun batian 27an ingo dugun iruntxefekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, da pixkat ostretxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tikan 7:30 eta bueno, aurten aurtengo pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba pixkat ba hoi da animatzeitut aurrak ba bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka era baitare irabazlearentzako, eta bueno, ba hoixe izango zen dena.
10: Bueno, ni jare karrera horresti naiz, eta Irun Bizi dignator. Eta bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere Irungo jaien programak eta barruan, aurrek nahi zuten zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba, animatu zaituzten guzti parte hartzera, eta osentu pasatzen.
6: Ara, beraz, aur jolasak eskertuko dituzte ziurrenik, hori 27an, eta hilaren 27an ikustu, eta gaztegunan izango diren musika emanaldien artean. Hauxe bera, jazaz, edo Jagoba jazaz, izango da, gaztei zuzenbutako emanaldia. Hau esan bezala Euskal Jai Frontoian izango da. Bien bitartean, egun berean, larun batean, Henry Mendez, artista ospetsua kontzertua emango du Irunen, San Juan Plazan, eta aipatu beharra du Itaiak, artista honek izandako hainbat jarrera salatu dituela, bai eta Irungo udalak artista hau kontratatu izana ere. Saretan zabaldutako bideo baten bitartez, Henry Mendez eskuin muturra auspotzen duela eta bortxatzaile bati babesa eman diola esplizituki salatu dute. Itaiak argi eta garbi adierazi du, ba, kontzertua bertan bera gelditu behar dela, gainera duela aste batzuk Madrilgo Vallecas auzoan kontzertu bat eskaini zuen eta bertan gorriak gorroto bituela adierazi zuen ozenki, aipatu beharra dago bertako alderdi sozialista kontzertua bertan bera utzi behar zutela adierazi zutela, aldiz Irungo sozialistek jaietarako kontratatu egin dute. Ara, beraz, hori Henry Mendezen kontzertuari dagokionez larun batean San Juan Plazan, aldiz, ba, Euskal Jai Frontoian eta gaztegunean entzuten ari zaretena, Jagoba Jazaz izango da. Hau gaueko 10:30 aurrera izango da. Santiagoko Frontoian izango den kontzertua.

beraz, eta larun batean ere Irungo jaien arira gauerdia aldera, amabian laurden gutxietan, Urdanilla plazan, aipatu ba, LGTBIA Club Plus arrotasunaren nazioarteko egunaren hasiera emateko ikusgarria antolatu butela, Garazila Fantasirekin izango da hori. Eta dakigula momentuz, bueno, baitzordu bakarra da berez, ala, ba, iragarria Irunen, horri begira, hori larun batean, baina ekainaren 28an ospatzen da arrotasunaren nazioarteko eguna, eta Hondarribian bai udalak anistasunaren, berdintasunaren eta ba, kolektibo honen aldeko konpromisoa berresteko programazio berezia prestatu du aste osokoa gainera, kolektiboaren banderak ikusgai dituzue udalera ikinetan, aste osoan zehar, keinu horren bidez kolektiboaren ikusgarritasuna sustatu, eta aitortza egin nahi du Hondarribiko udalak, gizarte inklusiboago baten alde, eta ipaputako astebeteko gitaraboaren barruan, dagoeneko atzodanik eta hilaren 30ra bitartean Francis erakusketa izango duzuen ikusgai Arma Plazan. Eta erakusketaz gain, ekainaren 26an bihar goizeko 10etan, Kode Limit, jolas tailerra izango da saindua gaztelekuan, jarduera honek gazten artean berdintasuna errespetua, eta anistasunarekiko sentsibilizazioa landu nahi du, eta arrotasunaren eguneko ekitaldi nagusia aldiz, bandera jartzearekin batera, pregoilari eta guzi, Monika Weber izango da aurtengo arratsaldeko 7etan, berdintasun maila gautatu du Weber, bere ibilbide pertsonal eta profesionala nitzagatik, eta ba, gurekin ere hitz egiteko tarte bat hartuko du datozen orduetan, modu batean zein bestean esan bezala, ba hortxe, deialdia eta udalak iragarri du gainera, pregoia amaitutakoan DJ La Fulanaren saioa izango dela

0: honetan. Eta uztailean egingo da, 6-tik 17ra. Eta, bueno, son konten gaude, egia esanez. Eta umeak 6 urtetik gorako umeak izango dira, 14 urtera arte. Eta bueno, animatzen zaituztegu etortzea. Ez da beharrezkoa aurretik gimnasia erritmikoa egiten jakitea. Eta baizik eta denetarik egingo dugulako, dantza, eskulanak, piztinara joango gara, zakit, eta oso divertigarria izango da.
1: Kaixo egunon, Jonatania naiz, Santiago Tarrak elkartetik, eta hori guk urtero bezala udako ikastaroak eskintze ditugu, udako ikastaroak bi ordukoak direnak, eta gero gure uralekua daukagu hemen ludotek antzeko bat eskintzen dugu, goiz osoa daude hemen, eta egunean bi ordu ateatzen dira uretara, eta probatzen dituzte dauzkagun sekzio guztietako materiala, arrauna urbiziak eta urlasaietako materiala erabiltzen dute. Astean behin San Miguelera goaz orgora, eramate ditugu, pixka bat gure Santiago Tarrakeko zonalde hori ezagutzera, eta hori animatzen ditut aur guztiak uda gurekin uretan gozatzera.
2: Kaixo egunon, Gorka Arretxe, Lurralde Squash Clubetik, eta bueno, urtero bezala gu ere eskaintza zabala eskaintzen dugu urtero bezala, bai ekainetik hasita abuztu arte, eta gure eskaera gure eskaintza gutxienez ez da mugatzen ez ordu gutegi eta gutegi finko batetara, azkenean oso jende gutxi iristen da squashia eta saiatzen gera alik eta bueno, agenda edo egutegi ezberdinetara egokitzen, beraz gurekin harremanetan jarri eta hitzordu bat adosteko aukera zabaltzen dugu eta batez ere, bueno, familiak eta neskak batez ere nahiko genituzke. Así que idatzi eta etorri squashea ezagutzera. Lurralai eskuaseko imeilera. Lurralai eskuas jarrita nahiko duzue gure telefonoa eta imeila hor bertan ikusteko.
3: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudi Rugby taldetik, eta bueno, aurten guk azken urteetako eskaintza errepikatzen ari gara, osea pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, naturgunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8 tardietan ja dakagu ateen irekiera. Eta gero ordu bat erdietarako, ja bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera, dakagun berritasuna, pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen eta horten errepikatzen duguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martial Scout Gia taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, edo, gure eskaintza propioa dena, 8 urtetik 14 urtetara. Bale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren 2an, eta 24 arte egongo gara, izen emateak astez-aste egin daitezke, eta kontaktu edo zein kontakturako gure webgunean, txingudirugbyclub.eus, hor daude bai telefona, e-maila, eta bueno, gure kanal guztiak.
4: Bueno, Julen egin alde naiz, Bidaso Iruneko kirol zuzendaria, eta bueno, besturte bat, gehiago egin dugu Udasoa kanpamendua, iazan uztailan egiten da, hilabete osora edo hilabete asterko hartu daiteke, eta bueno, 2013-tik 2017ko gaztentzat egina dago, eta bueno, iazan eskoleia zen gain beste aktibitate batzuk egiten dira baita, eta animatzen dugu jende guztia bertara etortzera.
5: Artalekun bertan egiten diren?
4: Bai, artalekun egiten dira, eta bueno, berez bertan jolasten egon direnak, eta baita ere, probaten nahi dutenei, denak ongi etorria dira, eta iazan oso gustora egoten dira, eta askotan hemen hasita gero taldetan animatzen dira.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan...
7: ...ko pilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9.4.3.18.

0: amabi eurotan. Zer izango dugun mahi gainean? Lehenik, errusiarren txalada fresko-freskoa. Ondoren, albondigak saltxan, kuskuzarekin lagunduta. Eta amaitzeko, postrea. Noski, eta ogia barne.
1: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren amabitik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
0: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan, denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo nausia.
3: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara. Oraingoan izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nolabait ere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, erraietatik saretzen ba, proiektuarekin erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
4: Kaixo, Koldo, haupa egunon.
3: Bueno, ba, esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen didan, hemen digere jendea pasatzen zela, ez, ba, lanari zinela. Hori baitzen helburua, ez? Pixka ate zabalik nola baitere lan egitea?
4: Bai, lana pixka bat, bueno, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko, ba hori, nola ze materiala erabiltzen dituan, azkenean dira etxean ditugun materialekin, ba hori, diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dute betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, papel matxea beti egon da gure bizitzan. Eta nola bueno, material oso fleksiblea da, ematen du hori, rekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
3: Ba, hemen ikusten ditugu sei maskara edo sei maska, bueno, ba, makiletan ezarriak, aipatu beharra dago, bueno, ba, ez dakit maska bakoitzaren atzean pentsatzen dut historia bat edo figura bat badagoela. Sandra Cuesta hain justu ba aritik proiektu aurkeztu zuenean aipatu zuen, ez? Aurten Madalen gunean artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba herriko kaletara edo beste espazioetara hedatu. Eta behar bada, orain arteko proiektu guztien artean, baldintza hori betetzen bituen proiektua hau da, ez?
4: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, bon, nire gana ingles taldearen bitartez. Ba, pixka bat, kontzertu bat, bueno, proposamena zan, maskara batzuk nik egitea eta ingles taldearekin bizia ematea. Modu estatikotik mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan maskarak diotena da barruan ditugun gatazkak, sentsazio, ba begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik, bueno, bai mundu, musika munduan eta bai, pues egun erakortasunean, ez? Gero ba bueno, norbaiti agurra esatea, bueno, ditugun hori da sentimenduak planotik ba volumena ateatza sortzea. Eta orduan, pues, gero ustaiak amaikan, kasino zarrean, uste, seiterdi zazpiak aldean izango da kontzertua, eta horren hor ikusiko zute bertan, ba hori, maskarak nola hartzen duten bizitza, eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan, no, izango da sorpresaz, abezkenean, pues, bueno, hobeto da sorpresa moduan hartzea, orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baino hori da ideia.
3: Ongira, bai, ideia da, ba, maskara hauek, ba, kasino zarrean ikusi izango direla, ez, ba, musikarekin bat egiteko, ez, ba, bi kontzeptua nola baitere, eta ez dakit, zuk ingles taldeko kidea zara,
4: bai.
3: Ez dakit kantu hoietan edo disko horretan noraino izan duzu parte, baino nola egiten da, ba, musikatik maskarara jauzi hori, edo bai.

0: Presio hori edo, nola?
1: Bai, egia da, bueno, hasieran hasi ginala letrekin. Letrak sortzen, bakoitza bueno, baten batek ideiak botatzen ditu eta gero denen artean bukatzen ditugu sortzen, ez? Orduan nik maskarak orain dela 8 urtez, orain 8 urte zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrizketa bat egin nuen eta bere garaian pues maskara italiarrak egiten dituen. Hortik pixka bat stop egin nuen eta gero pues berriro vuelta martxan, Sandra etorri zan nire bana, eta aizu, pues, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni bai, noski, ez? Azkenean, ba, bueno, volumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen, sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan murgiltzea, gaina, pues bueno, azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta ba hori. Eta pixkat hunkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik eta jo. Ze ondo geratu dian eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere. Hori ere nabarmentzekoa da, ze, bueno, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, pues, ba, bueno, konten, oso kontenago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, bueno, ba, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, bueno, hemen txenago zurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, así que...
0: Ba, Madalen gunea gira, bueno, ba, gune doareto txikia dela, baina, bueno, ba, sei maskara hauek aski betetzen dute ez, naiz eta, bueno, ba, hormatxuri baten aurrean begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez, proposamena?
1: Hori da, bai. Denak daude hori zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate ba, bueno, harriak, sarea, kartoia, olak, arroka moduan osatuta, bueno, eta bai, denak dire, ba hori, oso informazio asko esaten dutenek, eta, bueno, hola begiratzen, pues, bai, badago bat alaiagoa dena, beste batzuk, ba, pixka bat, pues sentsazio badago bat tripofobiaren aritik bota nuena da la hori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten nola da gauza simetrikoak, errepikakorrak eta ba, begi batzuk dituzte, ditu jarritak, ba horren moduan adierazteko eta bueno, oberena da etortzea. Oberena datortzea, ni hemen egongo naiz, ba, astean zehar, aste honetan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6-8 baino eguna fantadia zehaztea, eta ostiralean fijo badakit egongo dala, eta astean zehar, ba, hori, igual, asteazkenean edo ostegunean ere, eta urrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza o maskara batekin jotzea.
0: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean 6:30 izango da kontzertu hori, bueno, ba Hondarribia kultura edo kultura uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, ba disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete une honetan gogan hartuta, bueno, 2019an edo ez, hasi zinetela justo Silozibek uste dut urte ba mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen dutela, orduz geroztik nolako ibilbidea egin duzute?
1: Ba, bueno, izan da, bueno, izan da zaila, polita, divertigarria, claro, sei gara, sei bizitza, nola hori dena nola kokatu, ez, ordutegiak, planak, bueno, azkenean sei bizitza antolatzea ez da erresa. Eta bueno, ondo eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte, eta urten hasi da, bueno, daramatzagu ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, sei abesti ditu, baina nahikoa ere, ez, azkenan prozesua, geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin, ez, geroz eta luzeago aiten zaigu, ze azkenean hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, ba, bueno, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen emakume soinu teknikaria eta bueno, diskak grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, pues, azkenean egon ginen Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta super gustora ere. Orduan, ba bueno, oso polita izan zen grabaketa ere, ba, pixka surrealista, ze azkenean eza imaginatzen hori ba, gure letrak ja, ba hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean, orduan, orain gabiltza diseinuarekin, diseinua ere dala, pues bueno, eran sei gusto desberdinez, eta orduan, pues, haber ustaiak amaikerako, ikiko degun jadizka, behintzat hor, bueno, ba, sarrera hori emateko ere erraitekoa ba, jendeak entzuteko beraien txean, eta Spotifyen eta hori ez dugu jarriko, ze azkenean, bueno, egon den gantazka eta gerrein historiarekin ez dugu parte hartu nahi, orduan ba, Spotifyen ez da egongo, beraz oraingontan modu fisikoan aterako dugu.
0: Bestela, zuzenean esan bezala uztailaren 11an Kasino Zaharran izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala ba, letretatik hasi, musika jarri, eta zu beno ba, maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia, eta itzulia borobiltzeko ba, maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela ba, Kasino Zaharrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina beno, ba, kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentu horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere ba, alako bai. Mural bat, ez?
1: Bai, murala beharrean, bai, da, pixkat, panel hori denak ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan beti daukagu panel bat, nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material, erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, ba, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, ba, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere ba, erabilitako materialarekin, eta bueno, ba, hori ba, da papermatxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zintak arrozeroa ere, alambreare, bueno, ba, dia material batzuk ez nitula lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, bueno, aurkitzea arrestasun hori ere modelatzeko. Orduan, ba, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta ba hori jartzen garenean pues ateatzen diala gauzak.
0: Ba, hitzetan kontatu dugu, baina hemendi pasa beharra dago, maskarak ikusteko, Itziar Basterretxea esker mila.
1: Bai, mi esker zuei ere, ba, bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzungai, eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria, bertan aterako da pues, hori, informazio guztia, eta gero baita ere Madalen arte areto gunea, uste dut dela, gero konfirmatuko ez, uste duela hori Instagrameko kontua, hor bertan azalduko dugu ba, hori informazio guztia, ordutegia, egunak, eta gero ingles taldea aldatu dugu THE horrek kendu dugu hori, eta orain hiru i latina dia ingles. Horre, bueno, horre ere ba Instagrama duzute, ba informazio guztia begiratzeko eta kuskuseatzeko ere.
0: Ja, ba bota duzu amua, artekide proiektu berria azaldu daztu pixkat.
1: Bai, artekide ba hasi da horren dela, bueno, bi urte dara mat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori, artearekin lotuta lokal bat irekiko de eta Alamedan, Arresilanda 7 kalean. Nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea diote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai artearen munduan pues pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, artekide da hori artearen laguna, ez? Ez da zerbait itxia, zerbait irekia da mundu guztientzako, hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori eta momentu lasaitasun horiek ere, pues barruan ditugun hori ba gauzak gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere nolabait pixka bat dirudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Eta orduan ba hori artekide da proiektua eta uztailan ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da azkenean, ez? Pixka bat moteltzen duena prozesua, baina bueno, konten hor ere ikusiko zute pixka bat bueno, proiektuaren ibilbidea eta hori da pixka bat labur esan da.
0: Artekide, Alamedan, Arresilanda 7, esan duzu, horren berri emango dugu ateak zabaltzerakoan, Itziar, mila esker.
1: Bai, zuri.
2: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
3: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
4: Goizeko 9:00 Gosari herrikoia.
3: 9:30 Goitibera txanden zozketa.
4: 10:00 Irungo Goitiberen sari nagusia.
3: 12:30 peña poteo txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
5: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik nasta mila kolore du bandera jarritazutik.
4: 12:30 mai eta ulkien banaketa.
3: 12:30 bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
4: Arratsaldeko 5:30 kamiseta, maila painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
3: Eta azkenik arratsaldeko 6:00 sasi guztien gainetik laino guztien azpitik maien jasoketa.
4: Gora Irungo kuadrilla eguna! Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskaineko dutela, animatu!
6: Txosna egunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 €. Zer izango dugun mahi gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
4: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
6: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
7: Geundela eta zerbezata kalimotxoz jarri ginen leporaino. Beraz, Hendaiako Gazteluzara abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gazteluzar elkartea iaz 80 urte bete zituen eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan, emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean San Berasategi, esan bezala Gazteluzar abesbatzako presidentea daukagu. San, zer moduz?
8: Edeki, egunon.
7: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gazteluzar abesbatzaren historian. Aurtengo denboraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke Hendaiako abesbatza historiko honen ibilbidea edo?
8: 80 urteak egan nahi duzu?
7: 80 urteak ez ditugu banan-banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak ideia bat egiteko, ez da? Nola sortu zen edo?
8: Bai, labur biltzeko koro hori sortzen da 1945 irian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzien daiak batzu, hor tartean preso egon direnak, garen itzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak, hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkartzen dira, eta nolabait bizi goxe, eta sortzen dute, beraz, koro hori, hori da astapena, lehen gauza. Erran ikusgarria da, badugu, epoka hortako, garaieko zuzendariaren idatziak, oroimenak, egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan, ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, oarnoan nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
7: Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, 8 hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela. Momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ez da?
8: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, larroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorri zien agerraldi honen ikustera. Eta prestezki, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa dena antolatu zuenak, eta gu hartu dugu txanda bulego berri batekin, eta beraz, betortzen be, piskata aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, 80 urteko urte, biziki bete hori eta gero zer dugun etxedea egitea.
7: Horixe bera, gaur egun zenbat lagunek osatzen duzute abesbatza?
8: 18 bat kantari.
7: Oso ongi, eta denboraldiari dagokionez, hor prestaketan lanetan aritu zaretela. Alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
8: Bai. Halo, nahi bat duzu errandutan bezala bulego berri bat instalatu da. Erranduzu presidente nintzela egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arno Aranburu bertzia. Eta bulego berri batekin eta orduan, gure aurten gozkedea da pixkat transizio eta goguetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor, sama hori ez dugu, eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa, errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu Hendaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatu izango da. Eta datu importantea da, zentak koroan badire hainbat kantari bilatuagak, eta nolabait omenaldi baten gisa. Egiten diegu lehen kontzertua uztailaren 8ean igandearekin eginez Biriatun.
7: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, Biriatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
8: Alor, uztailan, badugu kontzertua uzaian bezala, errango nuke Santa Anako Elizan, playan, 23an, uztailan, gero Agorilan dugu gure oizko, betiko kontzertua eskualbesta baino lehen ortzegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, Agorileko, irailan bertze baten daian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu egoaldean ematen, beraz, lehena, arrazaldu behar da lehenik ganden urtean izan ginuela harreman sakonte bat Donostiko Koroeazko abesbatzarekin, etorriztuen kantatxeat endaiat, eta ba, nolabait gobitatzen gaituzte Donostin elgarrekin kantatzea, horre bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, urriaren erdi aldean, Irunen Lore Jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, Hondarriko Hendaiako eta Irungo koal kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu Irunen eguerdian, laun batarekin, konzertu agerraldi txiki bat, erriko etxean azpian, udaletxe azpian, arkuetan.
7: Oso ongi, bueno, bai ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte, iaia kasik urte bukaera arte, itzordu ugari dituzutela, ez da?
8: Bai, bai, gehitzenako genituzke beste batu, ala nola, bai honan, emanen dugu, ala, abesbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena, eta horra bertze animazioaren bat edo bertze, eta ala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada bi urteari begira ditugu dugu burua emana, ja pentsatzeko pixkat gandaen urtean bezala egin ginuen bezala, ez kontzertua junta bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat ematea berriz ere dantzariekin eta, baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
7: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultur ondarea, ba, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara bezbatza. Ez dakixan, hor gelditzen zaiguna da, azken finean, aipatu ditugun itzordu guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetara, ez da?
8: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi bat ditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo edaiako turismo bulegoan.
7: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue, aipatutako guneetan, eta, bueno, ba...
8: Eloazo, bai.
7: Hori da, ba, gelditzen gara guzti horrekin, noski, xan, eta animatzen ditugu gure bizilagunak, bueno, aipatu ditugun itzordauetan parte hartzera. San Berazategi, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mil esker.
8: Ba, mil esker zuei.
2: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
9: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
2: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
10: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
11: Egun honan txeta irratiko entzuleok, gaur hortzeguna duekainaren 28 eta 10 eta 3 dira momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta aurren gorduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezue saioa, goizeko 10 hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur egun argiarekin ernatu garela berriz ere beroa. Ari duela, goizeko 10 diren honetan 28 gradu markatze dituzte termometroek, baina 37 ere igoko dira termometroak eguerdi aldean arratsalde hasiera partean. Orduan ere, ekaitza iragarria da eta tarteka euria eginen duela. Iragarri dute arratsalde honetan tarteka ateri egonen dela, tarteka euritanta batzuk eroriko direla. Eta erran bezala ekaitza egiteko arrisko ere bada. Hala ere, temperaturak gora eginen du, erran bezala. Eta eguerdiko ordubietan izanen da gaurko maksimo, 37 gradukoa, minimoa berriz 20 izanen da. Azken egunetan ohikoa ez den izan ez den temperatura 20 gradu freskoagoa eginen du eta hori batez ere arratsalde partean nabarituko da. Behin ekaitza lertzen denean edo iragarritakoa betetzen bada hori bederen espero dugu arratsalde honetan freskoago izatea temperatura eta erran bezala 20 graduko minimoa izanen dugu arratsalde ilunabar aldean. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara, Elizondon egitekoa zuten Bellazienda Pirinitoarraren lehiaketa Enkante Nazionala bertan bera utzi dute aurten. Dermatosi nodular kutsakorraren edapena saihestu eta horretarako hartu beharreko neurriak kontuan hartuta, aurten lehiaketa enkanterik ez egitea erabaki dute antolatzaileek eta agintariek. Urteroko legez, zirailean ospatuko zuten Elizondon Bellazienda Pirinitoarraren lehiaketa Enkante Nazionala, eginen balitz, aurtengoa 37. edizioa izanen litzateke. Dermatosi nodular kutsakorra Bellaziendei eragiten dion gaixotasuna izanik, aurten feriarik ez egitea erabaki du Baztango udalak. Bellazienda Pirinitoar azleen elkarteak bilkura izan zuen, pasaden ekainaren 12. Eta gaixotasunaren edapenak eraginduen egoeragatik, aurten feriarekin aintzinera ez segitzeko erabaki hartu zuen. Behin erabaki hartuta, Baztango udalari eman zion horren berri. Gaixotasunaren aintzinean, tratamendua diferentea izan da lurralde bakoitzean, txertoen kontu erraterako, kasurako Euskal Autonomia Erkidegoan, Kantabrian eta Aragoin debekatuta dago, Bellazienda Pirinitoarrak parte hartzen duen ospakizun oro egitea. Nafarroan, alako debekurik ez badago ere, antolatzaileek adierazi dutenez, arras zaila izanen litzateke, Nafarrotik kanpoko Bellaziendak feriara ekartzea eta hori horrela egitasmoak berezkoa duen kutsu nazionala galduko lukeela aipatu dute. Horregatik, lehiaketa Enkantea bertan bera uzteko autua hartu dute. Alabaina, urrengo urteetan Elizondon antolatzen segitzeko asmoa erakutsi dute.

Bertzetik, Transpiren aika sozial eta solidarioa Lekaroz eta Elizondotik ere pasatu da igande goizean abiatu zen beratik eta egun horretan bertan ailegatu zen Lekarozera. Lekarozko aterpetxean lo egin eta biharamunean joan ziren Elizondora. Ekainaren 18an Getxon eman zioten hasiera egitasmoari, halere 19an hasi ziren oinez eta uztailaren 20an bukatuko da Cap de Creus en Girona. Nibilaldia 9 zati tamanatu dute, gure eskualdea zeharkatzen duena lehenbiziko zatia izanik. Denera 200 lagunek parte hartuko dute eta horietatik hiruk ibilaldi osoa eginen dute Getxotik Cap de Creuseraino. Helburu bikoitzagatik ibiliko dira, gure lurraldean gizarteratzeko arazoak eduki ditzaketenei laguntzeko eta baita herriak sentsibilizatzeko ere. Ekainaren 20an larunbatean egin zuten geldialdia beran eta biharamunean heldu ziren baztanera, lehenbizi Lekarozera eta ondotik Elizondora. Lekarozko aterpetxean eman zireten afaria eta lo egiteko lekua eta Elizondoko plazan harrera egin zieten urrengo egunean. Hortik partitu ziren Urkia galdera.

Eta Baztan eta Lekunberriko udalek tokiko elikadura osasungarriaren aldeko akordioa sinatu dute. Baztango udalak adinekoen egoitzan abian duen nutrizio sistemari buruzko informazioa pasatuko dio Lekunberrikoari eta honek bildutako informazioarekin elikadura sistema propioa sortuko du eguneko zentrorako eta jubilatuen elkarterako. Baztango udalaren eskumeneko zaintza lanak Baztan enpresak bere gain hartua du elikadura sistema osasungarria bermatzeko ardura horretarako tokian tokiko produktuak lehen etxita. Estrategia hori martxan dago 2023-tik Elizondoko zarretxean eta aurtengo ikasturtean hemengoak proiektuaren bidez Elizondoko aurreskolara ere edatu zuen egitasmoa. Bide horretan pausu bat gehiago eman du Baztango udalak eta Lekunberriko udalarekin sinatu du elkarlanerako hitzarmena. Horrela, Baztango udalak adinekoen egoitzan abian duen nutrizio sistemari buruzko informazioa pasatuko dio Lekunberrikoari eta honek bildutako informazioarekin elikadura sistema propioa sortuko du eguneko zentrorako eta jubilatuen elkarterako. Eragileek esplikatu dutenez akordioaren helburua tokiko elikadura sistema jasangarriak indartzea eta elikadura osasungarria sustatzea da bertako, garaiko, ekologiko eta kalitatezko produktuen alde eginez.

Eta uda honetan, Saharako 10 aurre errefuxiatuk pasatuko dute uda, baztan bidasoan, Saharaztan elkartak jakinarazi duenez, uztailaren 6an ailegatuko dira, launeska eta 6 mutil, baztan bidasoara uda pasatzera. Familia batzuk errepikatzaileak izanen dira, baina bada berririk ere, Saharatik etorritako 10 aurre errefuxiatu hauek, Erratzun, Zigan, Iruritan, Narbarten, Igantzin, Sumbilan, Iturenen eta Donamarian izanen dute aterpe. Udan sartu berri garen honetan, udaro bezala, hortengoan ere, gure eskualdera Saharatik etortzen diren aurre errefuxiatuen bisita izanen dugu. Saharaztan elkarteak adierazi duenez guztira 10 izanen dira, baztan bidasoan aterpe hartuko duten aurrak, launeska eta 6 mutil denera, eta traba administratiborik ezean, uztailaren 6an ailegatuko dira Tindufetik Iruñara. Ikaragarrizko bero idort eta eskasiazko bizitoki batetik etorriko dira aurten ere, Saharako aurre errefuxiatuak gure herrietara, aurtengoan 10 izanen dira guztira, eta Erratzu, Ziga, Irurita, Narbarte, Igantzi, Sumbila, Ituren eta Dona Mariako familietan geldituko dira. Uda pasatzera familia batzuk errepikatzaileak dira, baina bada berririk ere. Programa honen helburuak betiko moduan oinarrizko osasunarreta, elikadura berastea, aisia osasungarria eta bertze hizkuntza eta kultura batean murgeltzeko aukerak eskaintzea dira. Nafarroa mailako kudeak eta ANAS elkarteak egiten du eta handik laguntza deialdea zabaldu dute ere. Harrera familia izanez, baina egitasmoa padrinamendu bidez ekonomikoki babestu nahi duenak kontukorronte batera transferentzia eginez eman dezake edo egin dezake bere ekarpena edo bizum bidez ere egin dezake. Hain zuzen ere, 6x6, 50, 24, 84, 95 zenbakian.

Bortzirietara pasatuta, 16 eta 18 urte arteko bortziritarrek gurasoen baimena beharko dute bestabusa hartzeko. Bortziretan bizi diren eta 2008, 2009 eta 2010 urteetan sortu diren adin txikikoek bestabusa 2026 zerbitzuak erabili ahal izateko beren gurasoen baimena sinatu eta aurkeztu beharko dute. Baimen eredua bortz udaletako bulegoetan edo irubebikoitz.bortziriakgz.eus webuneko azken berria katalean eskuragarri egonen da. Aurkezteko bideak bi izanen dira, pertsonalki egin nahi izan ez gero bortz udal bulegoetan utzi daiteke bertzela egoitza elektroniko bidez aurkeztu daiteke irubebikoitz.bortziriakgz.eus helbideko egoitza elektronikoa atalean klikatuz. Bestabusa aisialdia eta sustantzien kontsumoa lotzen dituen testu ingururako zerbitzua dela oroitarazi dute, behin droga eta drogak hartzea erabakitzen duen horrek, arriskuak gutxiagotzea aldera erabakiak hartzea sustatzeko zerbitzua alegia. Eta Nafarroko lau plan de prevención de adicciones alorreko ekintzetako bat da. Erabiltzaileen artean adin muga jarri behar da eta urtengoan 16 urteko muga jarri dute zerbitzuaren erabiltzaile izateko. Kontziente dira, garapen bidean diren adin txikikoak izaki oraindik ere gurasoen ardurapean direla eta gurasoek zer egin eta ardurak dituztela, aisia, drogak, heziketa egin beharretan. Dio gizarte zerbitzuak. Etxeko ardura horiek aberaste aldera, zerbitzuko hezitzailearen orientazio zerbitzua ere eskuragarri uzten dute, 9843 40 36 telefonoan hitzordua eskatzeko aukera emanez. Nerabekin ez kontsumoa eta bai kontsumoa aukerak izendatu behar dira. Dudarik gabe, ez kontsumoa alik eta denbora gehienean luzatzea izanen da erreferente hezitzaile honen helburua, baina kontziente dira, haunitzetan interesak, lagungiroak edo sustantzia eskuragarri izateak probatzeko gogoa eta aukerak pizten dizkietela. Kasu hauetan, arriskoa gutxiagotzeko pautak eman beharko zaizki eta sustantzien arteko nahasketek, golpean edateak, elkar laguntzearen garrantziak, bakarrik ez ustearen mezua eta barrek hartu beharko dute heldu eta nerabearen arteko solasaldian tokia. Aurtengo zerbitzuak Lesakako bestetan uztailaren 10 eta 11an, Berako bestetan abuztuaren 1ean, Etxalar eta Arantzako bestetan abuztuaren 14ean, Igantzeko bestetan irailaren 26an eta Etxalarko usategietako bestan urriaren 17an izanen dira. Eta beste inguruan ari garela aipatuko dugu Lesakako Sanferminetako Señora Bazkarirako txartelak eskuratzeko ondarreko egunak direla. Uztailaren 9an eginen dute kasinon eta txartelak ekainaren 30 arte eros daitezke teletxean eta okindegian. Azken urteetako ohiturari eutsiz, Lesakako Sanferminetan Señora Bazkari antolatu du Xulufriñak Lesakako sare feministak azkaineko emakumeekin aizpatuta. Kasinon eginen dute uztailaren 9an hortzegunean eguerdiko ordu biterdietan. Egun horretarako txartelak 35 eurotan salgai daude. Etxe argazki dendan eta izarra okindegian ekainaren 30 arte.

Eta Igantziko Labilla Jatetxe Berrituaren inaugurazioa egin zuten atzo San Juan egunean. Igantziko Labilla Jatetxe Berrituaren inaugurazioa egin zuten San Juan egunean. Arratsaldean ateak ireki zituzten inaugurazio koktela eskaini eta proiektu berria ezagutarazteko. Zinta moztu zuten arduradunek eta urreskoa dantzatu zuten herriko dantzariek. Ilusio handiz ekin diote ibilbide berriari, bertako istorioa eta sustraiei lotuta lan egiteko asmoz. 1787. Urtean lehen aldiz zabaldu zituen ateak Labillak jatetxe modura eta historikoa den eraikin honi eta ibilbideari bere garrantzia emanez lan egin nahi dutela aipatu du ekipo berriak. Bertako produktuak bertan ekoitzitako edariak, iraunkortasun esparru batean landutako errezeta tradizionalak, horiek izanen dira beraien ezaugarri. Momentuaren eta publikoaren araberako aukerak eskainiko dituzte. Karta tradizionala, sagardotegiko menu bereziak, asteburuko menua, eguneko menua, baina baita bokata edo plater kombinatuak ere. Agitz bero handiko egunak izateagatik alerta ezarria zenez, ia 40 gradu ari zuen igantzen, San Juan bezperan antolatua zuden ekitaldi guztiak, bai San Juan suan, zerkia, fari autogestionatua, bertan bera uztea erabaki zuen udalak. San Juan egunean, San Juan xarren izaten den dantza emanaldiare, ez eskintzea erabaki zen arrazoi berberengatik. Eta bukatzeko itzordua, Nafarroko Ganbera Abesbatza kontzertua emanen du bihar, beran Lorka 80 gisa izendatu duten emanaldi eskainiko dute Hortzirale honetan beraz, Arratsaldeko 7:30etan, berako kulturretxean. Kontzertuan Rautabara, Bila, Castelnuovo, Tedesco, Arauest, Tarrega eta García Lorcaren obrak aditzeko aukera egonen da. Zuzendari postuak hartuko du David Gindano Igarretak eta bakarlari gisa egonen dira Unain Saustiegia gitarra, Endika Gutierrez pianoa, Sergi Moreno Lasalle baritonoa, Ainhoa Sarobe Martínez sopranoa eta Beatriz Agirre Bainez mezzo sopranoa.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, berako igerilekuen itxiera dela eta bortziretako bertze hiru igerilekuetara bideratuko dituzte herritarrak garraio sostengarrea bultzatzeko, gaztetxoentzat monitore gidatutako bizikleta martxak, adinekoentzat garraio zerbitzu berezia, eta bertze igerilekuetako abonuak ordaintzeko diru laguntzak eskainiko ditu Sastrakok, berako udalarekin batera Jose Biela, Sastrakako zuzendariak azaldu duenez, ezoiko egoera bizi dute aurten beratarrek, izan ere beratarren udako planen barne, igerilekoa, egonda urteetan aurreko udan, 600 erabiltzaile izan zituen berako udal igerilekoak, erabiltzaileen portzentaje handi bat, gazte kategoriakoa izan zen 15 eta 16 urte tartekoa. Horrela, gaztetxoenetan pentsatuz, jada herri mailan hainbat ekintza desberdin bultzatu dituzte, udaletik ordea, bizi tropelarekin animatu dira. Lesakako igerilekuetara bide berditik joateko gida zerbitzu modu formalean antolatu dute, 11 eta 15 urteko neskamutikoei zuzendua izanen da 1 euro, bi monitoren gain begiratzea izanen dute, ibilbide seguru eta txegina bermatzeko. Guzti-guztia prest daukate, antolatzaileek dena den, partaideak falta dira, gauza berriak martxan jartzeak, koiskaketan nabardurak eragiten ditu alere, Bielak aitortu du espero dutela jende animatzea. Irtera Xubixabalen arratsaldeko 3:30etan izanen da eta itzulera 7:30etan. Izen ematea modu digitalean egin daiteke, dena den Tokionako egoitzan dortxal bat banatuko da bakoitzaren izenarekin, baita oinarrizko arautegiare. Helburua eta irakurketa desberdinak suposatuko ditu ekimen berri honek, bizikidetza eta elkartasuna, lagunarteko giroa sendotzea, adin bertsuko jendeak naturaz gozatzea, daukaguna baliatuz, bide berdea aprobetxatzeko eziketarako baliagarria eta positiboa izanen da. Gaztetxo ez gain, erabiltzaile profil desberdinak hurbildu ziren pasaden urtean berako igerilekuetara, adinekoak, familiak, gurasoak, edota bikoteak, denentzat, garraio zerbitzu errazteko ere badago bertze aukera bat, kar-kar-kar, auto elektrikoa. 65 urte baino gehiagoentzako autoa erabilgarri jarriko dute gidari batekin. Aurretik, izena ematen duten pertsona horiek kotxean eraman eta ekarriko dute berak aukeratutako igerilekutik. Hauek, bortzirietako igerileku bat aukeratu beharko dute eta behin izena emanda kar-kar-kar hurbilduko da herritarren bila. Bertze igerilekuetako tarifak ordaintzeko ere, diru laguntzak banatuko ditu berako udala, kategoriaren arabera banatuko dira laguntzak. Kasuan kasu eta banan-banan aztertuta herri desberdinen tarifak ez daude bateratuak eta eskaerak desberdinak izan daitezke, ikuspegi individualetik banatuko dira diru laguntzauek aurtengo da erosoagoa izan dadin. Honen guztiaren berri, Jose Bielak Sastrakoko ordezkariak eman digun, beraz aituko dugu.
1: Udan sartu berri gara eta jada bero bolada jasangaitzak bizitzen ari gara. Berehala sentitu dugu beharra nola edo ala gure gorputzak hidratatu eta freskatzeko. Beroaldiaren aintzinean hartu beharreko neurriak badakizkigu. Urra unitzedan eguzkitako krema bota itzalpean babestu eta aldenean urrotzarekin une batez beroa desagertzen dela sentitu. Dela ondartzan, errekan edo igerilekuan. Azken honen irekierarekin arazoak egon dira hainbat udalerritan, igerilekuen itxiera izan da hainbat herrietako uda ontako arazo potoloa. Jada irratian aipatu dugu behin baino gehiagotan adibidez aurten beran igerilekuak ez direla zabaldu, zehazki Nafar Gobernuko Foru Dekretu batek zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak ezin izan direlako bete. Hala ere, jada hainbat alternatiba proposatu dira bai herritarren aldetik, baita udalaren aldetik ere. Adibidez, ekainaren 10ean auzolanean ziarreka txukundu eta igerileku natural bilakatu zuten. Sastrako kirol zerbitzuetako enpresa ere berako herritarrei alternatibak eskaintzen ari da. Zehazki, 3 proposamen berri luzatu dituzte eta gaur hemen ezagutuko ditugu proposamen hauek Jose Bielaren eskutik. Kaixo, egunon, Jose, zer moduz?
2: Ongitazek, egunon.
1: Bai, eskerrik asko proposamena onartzagatik eta elkarrizketa onartzagatik. Ba, asteko, Jose, azalduko diguzu zer den Sastrako eta zer funtzio betetzen duen beran?
2: Bai, berez Sastrako kirol zerbitzua udal enpresa da, 2022an sortua eta kirol jarduerak eta herriko kirol instalakuntzak dinamizatzeko eta mugitzeko eta proiektuak eta aktibitateak sortzeko sortutako enpresa modu zuzen batean. Ordura arte, kanpoko enpresa batek urdi izenekoa, berak batzuen ardura honen kudeaketa aurrera eramateko eta 2022an udalak erabaki zuen bere eskuetan hartzea kirol instalakuntza guztien herriko kirol instalakuntzen guztien dinamizazioa eta hortan ari gara. Ni konkretuki badaramatzat bi urte, 2024an ailegatu nintzen, postu hontara eta hortzen nago. Udalean dauden lagun eta zera batzordea osatzen dugun batzordeko kideekin elkarlanean ari gara.
1: Ba, ederki, aipatu dugu ez, aurten berako herria igerilekurik gabe geratu dela, eta unitzek faltan sumatuko dute igerilekua, batez ere adibez gaztetxoenek ez da, aipatu dugu Sastrako ari dela lanean, alternatibak bilatzen, garraioarekin zerikusia dutenak adibidez, eta gaztetxoentzat ere zerbait berezia prestatu duzu, azalduko diguzu zer pentsatu duzuen, edo zer ari zareten abian jartzen, honen inguruan?
2: Bai, aipatzen duzun bezala, gaztetxoak haunitzek dira eta beraiek beraien gan pentsatuta ba iniziatiba eta ekintza desberdinak martxan jartzen saiatzen ari gara. Kontutan izan behar dugu aurreko udetako datuen arabera, zereun bat erabiltzaile izan genituela udan zehar, adin desberdinetakoak, baino bai porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriako izan litezkena, 15, 16 urte arteko pizkete tartea, ezta? Eta bueno, beraiengan pentsatuz aipatu dituzun bezala berri mailan ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, bertze Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertzetik, udalen partetik, bizi tropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitzea ezinezkoa ikusi genuenean, bai, saiatu gara eta hortan gaude, egunetik egunera, proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen bortziretako, gainontzeko herritako igelukoko arduradunekin, eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden eta bide berdea oso eskuragarri dugula Bera eta Lesaka konektatzeko, Beratik Lesakara joateko, orduan bizitropela izeneko proiektu martxan jarri dugu, 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak, eta ordun arratsaldero astetarkian hortara nahi duenak eta izen eman ta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
1: Eta non eman daiteke izena? Uste dut hasi behartzen utela aste hontan, baina jendea oraindik ez dela animatu, izaten alda?
2: Bai, bueno, animatu edo zalantzak edo ezustekoak, akizu gauza berriak martxan jartzeak ere beti inabardura agertzen dira eta koizkak ere hortik daude. Bertzea bertze aurrak, neskamotikoak orain oporrak hasi berria dituzte, pensatzen dut beraien artean ere solas egin bar dutela, familien artean ere bai, ze nolako plana dut beraien artean ere solas egin bar dutela, familien artean ere bai, ze nolako plana, ze nolako antonamentua, orduan,

0: daude, monitorea prest gaude, eta gainontzeko infrastruktura eta bidea eta joan etorrikoa modu seguruan egiteko behar diren baldintzak denak prest ditugu, baina partaideak falta zaizkigu, eta espero ezagun poliki-poliki jendea animatzea. Orduan, izen emateak hemen egin beharra da, bueno, modu digitalean ere, ba, interneten bitartez egin daitezke, baina topionan dugun egoitzara hurbildu beharra dira, hemen banatuko baitiegu dorsal bat, berizenaekin, eta oinarrizko arautegia, bai, kontutan izateko, eta hortik aurrera, ba, topak eta arratsaldeko iruterritan, Zubizabaleko plaza jolasgune horretan izanen da, eta hortik abiatuko gara, txalde pasa Lesakako piztinetara. Uda luzea baita, eta uda osorako plan bera mantentzea ere ezpaita normala, iru txandatan banatu dugu uda tartean Sanferminak eta berako herriko besta kontutan izanik, ordu lehenengo txanda honetan, bai, aurreko astenetako astelenetik, ustalearen iruga izango da, eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu ze nolako erantzuna jasotzen dugun, eta, bueno, ba, berez planifikatutako ideia hau gauzatzerakoan, ba, zerbait mugitu behar dugun, edo zerbait aspekturen bat aldatu behar dugun, edo ez.
1: Horixe da, eta guk hemendik antxetatik ere animatuko ditugu gaztetxoak ideia hontan parte hartzera, gainera iruditzen zait balore positiboak ere islatzen dituela ideia honek edo bizi tropelak, azkenean garraio sustengarria eta jasangarriagoa ere bultzatu duzue, ba, dinamika hauekin, proposamen hauekin, ez da?
0: Bai, bueno, irakurketa desberdinak egin daitezke, bai, eta batetik sostengarritasuna hasita, modu seguruan eta jasangarria erabiliz, beste aldetik ere bizikidetza eta elkartasuna, lagunen arteko joa sortuz, eta din beretsuko neskamutikoak elkarrekin naturaz gozatu eta naturaz disfrutatu, eta kasu honetan berez dugun infrastrukturaz baliatuz, Bia Berdeko zera bidea eta bidezka horiek aprobetxatuz, modu seguran urbiltzeko, narremanak sortuko diren, ba, eziketarako ere baliogarria zaigu, ba, zer den ba, naturgunean ibiltzea, ziurrenik topatuko dugu bidean oinezko batzukin, badaude seinalea, badaude gurutzeak, bide gurutzeak, eta bar, ba, kontekstu ezitzaile batean ere, ba, hortara urbilduko gara, eta guztiz positiboa izango dugu bai guretzako.
1: Horixe da, ba, gaztetxoak aipatu dituzu eta helduentzat ere helduengan pentsatu duzue. Zer proposatu duzue beraientzat eta garraioaren aldetik zer proposatu duzue?
0: Bueno, hau da bizitropelaren funtsa neskamutikoentzako du helburu, bai, beraiengan pentsatutako zerbait. Eta erran bezala, erabiltzaileen artean ere baitugu beste erabiltzaile perfil motatakoak, ba, harinekoak hasita edo familia gurasoatik ere bai. Orduan udalak, berak udala badauka kotxe elektriko bat erabilgarri eta nahi duenerako erabilgarri astean zehar edo nahi edo behar duenerako. Orduan hori ere, ba, baliabide hori gurera ekartzea ere pentsatu dugu, eta kasu honetan, harineko entzako, edo 65 urte baino gehiagoko entzako, kotxea prest, erabilgarri egongo da, eta gidari bat ere jarriko dugu, aurretik izena ematen duen pertsona horrek, eba lagunduko diogu, eta zuzenean kotxe hartu, eta eramango dugu piztina, eraman eta ekarri, hori izanen da, ba, pizket proiektu edo udan honetarako martxan jarriko dugu beste proiektu bat, eta hoxen, horren esperuan gaude, ba, jendeak erabaki dezala aipatu dugu moduan bortzietako zein igerilekura urbiluko den, eta gurekin ondoren izan eman tagero, eta kotxea erreserbatu ondoren, ba, lagunduko dugu bertara urbiltzen.
1: Ba, hori ere aukera bat duzu entzuleok, beratarrak zaretenentzat, kontuan izan badagoela kotxe elektriko bat, agian honitzek ez dakizue, baina duela gutxi jarri zen abian ere kotxe elektriko honen aukera kar-kar-kar enpresatik gainera.

0: Eta bukatuko dugu elkarrizketa, ba, aipatuko diguzu, Jose, azkenik ze laguntza edo eskainiko duzuen garraioaz gain, diru laguntzak ere eskainiko dituzu, ezta?
1: Bai, bueno, jabetzen gara, azkenean hau ezoiko egoera dela, hau da, jendeen bizimodua eta beratarren udako planen barne urtetan herriko hilekoa presente egon da, baina esan bezala aurten ezin izan dugu aurrera egin, gure piztinen erekiarekin, non, hoxen, animatu dugu inguruko bortzietako hilekura joatea, badakigu ez dela oso oso eroso izango, eta ikuspegi ekonomikotik ere, ba, tarifa aldeak edo tarifa ez egon bateratuak, non udalatik eta sastrakotik erabaki nuen, ba, behin abono ateratzen dutela, diru laguntza bat ematea. Orduan kontutan izan dugu aurreko urtetako beran genituen tarifak eta hain zuzen ere kategoriaren arabera eta izanen dira ba pizket guk banatuko ditugun diru laguntzak. Kasuz, kontutan izan behar dugu, erran bezala, ba, herri desberdin arteko tarifak bateratuak ez daudelako, eta gero eskaerak ba, uxen, ba, desberdinak izango dilako, familia batek izan dezake bi guraso eta seme-alabak, edo gazteak solteak agertu daitezke, edo nagusiak ere beretzako, orduan, bueno, banan-banan eta ikuspegi indibidualetik, baloratuko dugu zein den atera duen abonoa, zein instalakuntzatakoa den, eta horren arabera guk aurreko urteko erabili eta aplikatu genituen tarifak ba, lagunduko dugu ba, kantidade horrekin, ba, bintzat, bizkete erosoago izan daien, aurtengo plantamentua.
0: Bikain Jose, ba, argi geratu zaigu, zeintzuk izan diren zuen proposamenak sastrakotik bultzatuak udalaren laguntzarekin, noski, beraz zerbait gehiago aipatu nahi baduzu, edo, oraintxe tartea?
1: Bueno, ba, hoixen, batetik eskerrak eman hoixen gurera hurbildu direnei, bai bere aportazioak eta beri iritzi kritikoa bada ere guretzako baliogarria izan zaigula. Erran bezala, egunez egunez ari gara erabakiak eta iniziatiba desberdinak baloratzen, eta momentuz garbi genituen hirukintza hauek praktikan jarriko genituzkela eta espero dezagun baliogarrak izatea eta jendeak ulertzia oraingo honetan eta oraingo baldintzetarako ba, bideragarriak direla eta udan alden bezala edo modu atsegin batean denok pasa izateko.
0: Horixe da, ba, mila mila esker Jose eta hurrengo arte.
1: Zun arteo.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, ilunabarreko zortzitan, bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, hortziralero, arratseko zortzitan, Antxeta irratian.

Eta kirolaz mintzatuko gara, azken tarte honetan pilotaz arituko gara lehenik, bera delako Nafarroko Herriarteko Pilota Txapelketa txikiko lehen finalista. Nafarroko Herriarteko Pilota Txapelketa nagusiko finala Leitzak eta Esteribarrek jokatuko dute uztailaren lauan Labriten, Herriarteko txikian berriz bera da lehendabiziko finalista. Aste azkenean Labriten, baztanen kontrako finalerdian bi eta bat nagusitu ondotik. Goizuetak eta Lesakak larunbat arratsaldean Labriten jokatuko dute bigarren finalerditik aterako da. Bigarren finalista hortzegunean Labriten jokatutako finalerdiko lehen partidan Benjamin Mailan, Berako Unai, Mikel Perizenak eta Jueligoak 18 eta 7 irabazi zieten Baztango Peio Anbustegiri eta Ibai Etxenikeri. Bigarrenean aldiz, Alebin Mailan, Baztango Mikel Agerraldek eta Oian Etxenikek 18 eta 9 irabazi zieten Berako Unai Kortari eta Gexan Lizardiri. Gauzak honela infantil mailako partidan erabaki zen finalista eta Berako Erikigoak eta Einaut Zubietak etzieten aukerarik eman Baztango Makin Rekalderi eta Julen Ajestari 18 eta 2 irabazi baitzuten.

Eta bertzetik, Lesakako zazpigarren Zubigaineko Kros herrikoia ospatuko da, larunbat honetan ekainaren 27an Bortziretako kopari hasiera emanen dion lasterketa herrikoia izanen da, honen ondotik Alkaiaga Trail, uztailaren 28an berako gau krosa abuztuaren lehenean, Agerrako krosa abuztuaren 29an eta Lizuniagako igoera urriaren 24an ospatuko dituzte. Lesakako lasterketari dagokionez, larunbatean goizeko 11etan hasiko da, juvenil eta absolutuen izen emateak, bihar arte irekiak egonen dira. Beko mailetako korrikalari berriz, egunean bertan ordainduko dute dortxala. Beti Gazte Elkarteak 7. Zubigaineko Kros herrikoia antolatu du aurten ere, larunbat honetan ekainaren 27an ospatuko dena goizeko 11etatik aintzinera. Arretxeako plazatik abiatuko dira maila guztietako lasterkariak eta bakoitzak bere neurrira egindako ibilbidea osatu beharko du. Ibilbideak herriko zubien barrena izanen dira motzagoak edo luzeagoak mailaren arabera txikiak, aurre benjaminak, benjaminak, alebinak, juniorrak, juvenilak eta absolutuak izanen dira lasterka 200 metrotatik 6.000 metrorako tarteko ibilbideak osatuz. Sariei dagokionez domina emanentzaie kategoria bakoitzeko emakume eta gizonezko onenei, juniorretan 60 euroko bonoa ere emanentzaie, juvenilintzat 75 eurokoa izanen dena. Kategoria absolutuan berriz dominaz gain trofeoa, Martiko kolotea eta 1 euroko dirusaria emanentzaie. Lesakar honenek ere izanen dute kamiseta bana saritzat eta zozketak ere ginen dira parte hartzaileen artean kirol materialarekin eta martikoko lote batekin. Horrez gain elkarteak jakinarazi duenez korrikalariek dutxatzeko aukera izanen dute krosaren ondotik eta luntxare eskainiko zaie. Izen emateak irekiak daude kronoak.com webunearen bitartez, juvenil eta absolutu mailakoek bertatik erosi beharko dute dortxala bihar ortziraleko arratsaldeko 8ak arte. Bertze mailetakoak berriz egunean bertan eman beharko dute izena Arretxeako plazan goizeko 10etatik aintzinera. Lasterketa hau Bortziretako koparako puntuagarria izanen da, bigarren urtez segidan, Bortziretako kopa orain dela 3 urte sortu zen, eskualdeko lasterketa herrikoien ligaixka da, azken urteetan bezala Zubigaineko krosarekin emanen diote hasiera, eta ondotik Alkaiaga Trail, berako gau krosa, Agerrako krosa eta Lizuniagako igoera ospatuko dira. Txapelketa joan den aste artean, aurkeztu zen Beti Gazteko, gure txokoako, Mantxaleko, Agerra Menditaldeko eta Alkaiagako jai batzordeko ordezkarien eskutik. 2024-tik egin den bezala, Bortziretako kopak banakako sailkapena izanen du, banakako azken sailkapen orokorrean egoteko, bortz lasterketetatik 4 parte hartu beharko da, gutxienez, eta 4 lasterketetako posturik onenak hartuko dira kontuan. Horrez gain, bertze urte batez, taldekako partaidetza sustatu da, eta gizonezkoak, emakumezkoak edo mistuak izan daitezke. Kideak, bortziretakoak edo bertze herritakoak ere izan daitezke.

Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueldan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, gaur ortzeguna denez oroitu berriz ere bueltan izanen naizela Arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarroa saioan bertan errepasatuko dugu astean zehar gertatutakoa eta beraz ba orduan izanen duzu berriz ere nirekin hitzordua gaurkoan oroitu Arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarroa saioan bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet orain musika pixka batekin baina segidan 11.0an Euskal Irratietako berri saila izanen duzu Intza Arrietarekin ondotik Amaior Miguel lankide etorriko da ona Antxeta Irratira krakara saioarekin horixe izanen duzu hurrengo ordu betean. Nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Atzo, Miarritzen itsasoan desagertu 34 urteko gizonaren seka segitzen dute sokorriek, istripu larria gertatu zen, 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labartzati bat erori zen, Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean, eta urean ziren hiru pertsona harrapatu zituen, horietatik bat atera zen bere kabuz, baina emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta baina natzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz ez da trenik Ipar Euskal Herri osoan gaur ta bihar, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00, goizean goiz eta gauez, zibiliko dira trenak beraz, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko, eta bestalde eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak dira. Pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar baldin bazaie ere berote hauekin, alerta gorria delarik 40 gradu inguruko temperaturekin, edo zein adinetako pertsonak paira dezake bero kolpe bat edo deshidratazioa, bero kolpearen sintomak zaindu behar dira, buruko mina, ranpak, ezohiko akidura, zorabio edo goitika naia, eta bero kolpea larrialdi egoera bat denez ere sintomak agertzen baldin badira, Xabi Larraburu Hendaiako medikuak adierazi digu 15 telefono zenbakira deitu behar dela. Hori baino lehen gertatzen alden deshidratazioaren sintomak ere zein diren eta zer egin behar den horien aurrean azaldu digu.
1: Egarri edo hau lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, pixka eta aurpegia, begiak triste bezala. Azala pixka eta aldatzen da ere bai, lehoja, hotza eta pixka eta suria. Eta be, gehiago balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, be, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada be, konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezer ez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da 15 edo 112.
0: Ara, beraz, 15 edo 112 telefono zenbakietara deitzeko aholkatzen du Xabi Larraburu medikuak. Itzalean egoiteko itzordu batzuk aldiz gaurko Jon Kazonaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jamatiko Josen Junes Kazonav Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute atxaldeuntan Euskal Museoan 6:00 goiti, eta Senperen Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du Hortzana deitzen den gunea, eta Mundu Asko Hortzana Batxo gaiazariko da Mediatek kan 5:30. Futbolean bestalde munduko kopako partidetan Suitzak irabazi du Kanadaren kontra 2-1, Bosniak 3-1 Katarren kontra, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Marokok irabazia Itiren kontra 4-2, Hego Afrikak Hego Korearen kontra 1-0, eta Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
4: Goizeko 11:00, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur ekainaren 25a, osteguna eta bueltan gara hementxe krakada irratsaioan. Idoia musikariaren, abeslariaren, hitzetan kantuarekin hasi dugu gaurko saioa 2021an Ilun eta Abarre albumean kaleratutako abestia. Esan bezala, gaur ekainaren 25a da, osteguna, eta beraz, ba, eguneko efemerideak errepasatzeari ekingo diogu. Eta horrein honetan, 1625 egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari, uko egitera behartu zuten Galileo Galilei Eliza Katolikoak. Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarrak elkarrezketak liburua debekatu zioten eta preso egon zen horregatik 69 urterekin lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen eta eztabaida iturria da ea han bertan esan ote zuen Epursimuf famatua tortura mehatxu gainean. Mila 1866 egingo dugu aurrera, Amerikako Estatu Batuetara, Lakota Cheyenne eta Arapoe herriek Amerikako Estatu Batuetako armada garaitu baitzuten Montanan gaurko egunez, Custer generala buru zuten 140 soldaduk ezusteko erasoa egin nahi izan zioten milaka indigena biltzen zituen kanpalekuari. Indigenek aurre egin zieten Little Big Hornen ordea maldangora iesi egitera behartu zituzten eta garaipen handia erdiatsi zuten. 7. zalditeriako 268 gizon eta 46 gudari indigena hil ziren borrokaldian. Borrokan parte hartu zutenen artean ziren zezen eseri, zaldizoro eta bi jargi buruzagi indigena ospetsuak. Eta Euskal Herriera itzuliko gara datorren efemeride honekin, 1927ra, joko baitugu, izan ere gaurko egunez Esteban Urkiaga Basaraza, Lauaxeta idazlea, poeta, gazetari eta politikari abertzalea fusilatu zuten frankistek. Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat izan zen, Euskal Armadako prentsa arduradun gisa, Le Petit Gironde egunkariko kazetari bati, Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zihoala txilotu zuten. Euskadiko gobernua beste perso batekin trukean egiten saiatu zen arren, fusilatu egin zuten Gasteizko hilerriko hormaren aurka. Koize derrontan, nire libehar nabe, txindorre baten txintak gozatu naukela, idatzi zuen 32 urte zituela. Eta Lauaxetaren kantu bat entzungo dugu jarraian, eguneko efemeriden errepasoarekin jarraitu aurretik, Inaute Lorrietak bere musikatu zuen letra, Mendigoizalearena, kantuaren letra eta esan bezala ba jarraian entzengo dugu Lauaxetaren letra ezaguna.

Mendigoiza Learena, Lauaxeta idazle ezagunaren eta historikoaren letra musikatuta entzun dugu Inaute Lorrietaren eskutik 2005 urtean sortutako 100. Amaika albumean ateratutako abestia. Eta eguneko efemeriden errepasoarekin jarraituko dugu, 1975 egingo dugu aurrera, Mozambikek independentzia aldarrikatu baitzuen Portugalen gandik, 11 urte igaro ziren Frelimo askapen fronteak botere kolonialaren aurkako borroka armatu abiatu zuenetik. Portugalgo 1974ko Gravelinen iraultzak kolonia Portugaldarrak askatzen lagundu zuen, independentziak ordea gerra zibilak erdi zuen gobernua zen Frelimo eta inguruko herrialdeetako gobernu zuri supremazistek bultatutako Rena Morene artean. Portugalek 15. mendiaren amaieran kolonizatu zituen Mozambike eta Angola. Eta 3 urte beranduago, gaurko egunez hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Franciscoko arrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan, Gilbert Baker artistak sortu zuen eta 8 kolore zituen, egungoak dituen zeien aldean kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du. Eta 4 urte egingo dugu aurrera, 1982ra, Iruñeko LGTB arrotasunaren nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin baitzuten, gaurko egunez sekulako arrabotsa sortu zuen eta 600 lagune batu ziren. Tuteran, 1979an egin zuten lehen manifestazioa, Nafarroako mugimendu homosexualaren aitzindeari Javier Zenozek bultzatutako Nafarroako homosexualen komitea izan zen 1976 eta 1977 artean iraun zuena, ondoren mugimendu feministak bultzatuta Hegamek Nafarroako sekzioa ere eratu ziren. Eta bagoa, eguneko azken efemeridearekin, Nafarroan jarraituko dugu 1980ko gertakari batez mintzatuko baikara, Irunberriko arroilean Guardia Zibilak bi etakide exekutatu eta beste bat larri zauritu baitzuen froga nagusien arabera gaurko egunez. Etako Nafarroa komandoko Jon Lizarralde, Susana Arregi eta German Ruben Atxek Guardia Zibilaren patruia batekin egin zuten topo, eta kideak zirela ohartu ziren. Orduan hauek tiroz hile egin zuten sargentua, baina bere kideek abisua pasa zuten eta operazio handi batekin helikopteroa barne arroiaren bi sarrerak itxi zituzten. Ordu luzez, hiruetakideak torturatu, Lizarraldeko biriketan irati baiko ura zuen eta urrengo goizean Lizarralde eta Arregi odol hotzetan esekutatu zituzten. Ruben Atxi buruan tiro bat jo zioten arren bizirik atera zen. Espainiako Barne Ministerioak esan zuen bere buruaz beste egin zutela etakideek, baina bertsio ofiziala hainbatetan aldatu zen. Eta eguneko efemerideak behin errepasatuta, musikari irekiko diogu tartetxo bat datozen minutu hauetan. Oraingo honetan Chill Mafiaren bertsio batekin, Gontzal Mendibilen merezio dekantuaren bertsioarekin hasiko dugu tarte musikatu hau, edo 2024ean kaleratu zuten Agurreta Ohore Por Allá Para Despedida diskoan hauxe kaleratu zuten esan bezala.

0: Chill Mafia taldearen ba mereziote kantuaren bertsioa entzun dugu 2024. Urtean plazaratutako ba bertsioa. Eta beste talde nafar batekin, kasu honetan Nasker taldearekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan 2024an kaleratu zuten Bide Lagun kantuarekin.
1: Pon, ese no es el chichi.
2: Oh, by God.
1: Ponlo en plan en grande.

0: Nasker talde atarrabiarraren bide lagun kantua entzun dugu 2024ean plazaratutako kantua. Eta musikalde batera utzi eta elektrizitateari, energiari helduko diogu. Ekindarrek interese kolektiboko kooperatiba sozietateak energia berriztagarren garapena sustatzen du Azparneko eskualdean. Bere zentral fotovoltaikoi esker Ekindarrek elektrizitate berriztagarria ekoizten du eta gero Hurbileko eremuan banatzen du. Bertako Jean Micheli egindako elkarrizketa entzungo dugu datozen minutu hauetan.
1: Radio Kultura .eus.
2: Ekindarrek interes kolektiboko kooperatiba sozietateak energia berriztagarrien garapena sustatzen du Azparneko eskualdean. Bere zentral fotovoltaikoei esker, Ekindarrek elektrizitate berriztagarria ekoizten du eta gero Hurbileko eremu batean birbanatzen da. Jean-Michel Durruti, kooperatibo kideak, Ekindarreko proiektuaren jatorriaz eta tokiko elektrizitatearen ekoizpenaren eta konsumoaren egungo garrantziaz hitz egiten digu.
3: Horren proposatzia ba, usostasun bat da ba, fierte bat, ba. Bai, egunon, Jean-Michel Durruti, ni Donostini taratniz, eta sartianiz, bai, Ekindarrekin dila zazpilate, zendako eta fotovoltaiko ingurua maiten uan, somit jakintate batut, eta dila mehemen zortzi urte inaduta, ene lehemiziko instalazionia, eta ordean dila hemen zortzi urtze, beste artekina izan itzan eleketak inazuen janik, eta hola jinda. Eta komertziala jintzen etxerat, eta wala, hola ingidin. Berri zen, ordean, behaz, enustuko soluzione hon bat zen, puskat, iteko zeit. Gio berriz, dila hamar urte ene autokonsumazionia indut. Lehemizikoa alarro bant zen, menan, bai indutene autokonsumazionia indut, hamar urte bai janik. Eta sartuniz behaz konsumator gisa Ekindarren txen, eta bon, miki-miki itut somit reunioni horikin, eta gio bizik untsa hatxeman dut, eta segitu dut horiekin, nik besoak ekartzen dut, aldiz. Buriak bazien, eta nik besoak ekartzen dut. Ekindarra, eki iduzkia indarra, iduzkian indarra, behaz. Hala. Eta konsumator sartzeko behar da, kooperatiban sartu, eta partiak hartu, eta gio nahi bada benevolki plantatu, denen zati idikea da alainan, esekatzen dugu jendiak. Lehedik teilatuetan ezartzen da pano fotovoltaikoak, eta horren produksionia saltzeko emiten da. Ez da bate noiteri eosia eta berriz esaldia. Hori eta guraurek fabrikatzen ditu. Eta proposatzen du, presio honian, jender, auzoko elektrika gisa bezala. Hogoi kilometro diametra, danz un reion de 10 kilometre da eta tokian kontsumetzeko. Eta geho, ni konsumator niz behaz, ordono martiriko aldean bada zantral bat hori hasi beharra, eta hori konsumator esartuko niz, breman. Ekindarrekin, duztuztia, proposatzen dugu jender, aktore egitea, lan handi egin gabe, ez da antropizaik etxeat heldu, eta ez da lanik iten etxetan jendia bai beldur da ze enpresa jenden, ezke zileuna eta upa, bai bada beldur hori jendetan etxetan lana ina aztia eta gio, hala, ez untsa ina edo aldiz hor ez da pitzik iteik, aski da paper batzu sinatzia eta hala, den languziak fite ina da. Ez da bate trakasoikoa. Eta, hala, den languziak fite ina da. Ez da bate trakasoikoa. Eta Ekindarrek ekartzen du soluzione hori.

Teorik eta angio CAPB eta horik denak giletik ditu, eta azparneko emeriak eta denak, behaz, guk ez dugu beldurik, egun eta bietan ogoi kilokrat horik hartiak izanen dila, aski fite. Arpetan inadugu logitea xantiera, behaz, groteko etxekanderiak eman nauku autorizazionia hor egiteko zantrala. Eta goi, zantrala hasiko da produksionian, behaz, behar dugu zantral bat partitia komerzial puxkaten iteko. Importanta da, goi, kasi komerzial behar da pastua. Eta hor dik beharko da, atxeman, goi, klientak eta enpresak, laborariak eta denak, voilà. Hendia behar da, atxeman, goi, komitzumitzeko. Ehunikoa hor lekornen kuma algarrekin, eta bai logitea izanen da hor harpetan behaz don martikoa harpetan, eta gio bai hamalau zantrala, hamabost zantrala, bai inendutunak, jendia behar dira, behaz behar dugu egin, apeldo fraktenak joan dira, eurria ditu, eta behaz bai hiru fazetan inenda proiektu hori, lehenik sei zantrala hori lafit enpresa horietan, eta hemen azparneko garaz zala berrita horik, eta gio fazo edo hasiko gire beste atzu, e hola, ansi de suite. Exposizionea behar da untxa, nahi dinak teilatua ezari be, narek itetu galde guziak, eta denak ez du fitxik okupatzeik, hola. Eta eligible balima da teilatia, ordean, ez ditu abian inen, baina hama ost zantrala horikin eta berbar gero iten alda, zeit. Ba. Hemen eguna delaik emiten du bakarrik, ez du gauaz emiten. Behaz euria delaik, bai panuak eta biziki hobeketia dira, euria izanik emiteute panuek. Baina gauaz ez dute emiten alainan, eh? Behaz, behar da, beti noit fornizor bat giletik, ebida. Ez da, hua kentzen ahal. Augmentatzen aldu eta puxuat guititzen aldu partia produi parekin dar, de 20% a 30% o 40%, baina ementuan, voilà, hola da. Ni dila hemen zehurtzi urte ene panuak eta baiko panuak, ez dira berdin, bada evoluzionia, lainan, bai, demoa gris batekin emiten du, elektrika emiten du, ba. Eta apapres urte oro beti produksione bera da, eta ondulor horik, eta hiru urte, untsa martxan dira, ez dute bate problemarik, ez fitxik. Eta gehu bai panuat, fite kamidatea da, biziki fite kamidatea da, askidak entzia, eta beste atezartzia, eta berriz oita mar urteko partitia da, bai, berda jakin panua eta reziklatia dela a 100%. Eta frantzien badia enpresak ki retret pano horik berriz zirkulazionen ez ariadia berriz. Kooperatiban berrogoita bigak digira, mementoan. Gio eta kontsumetzale izaketo zumaginen, manan bagira palastat janik. Eta hemen azparen ditugu eta bulegoak. Hala, bulego simpleatzu eta gioikusiko haunditzeak ilan. Hamost zantralak ineta, ze jenen denu atu joan engiren, manan bau. Kriza petrolia horrekin, eta oi, agiri da, oi, jendia edela buskat autoelektrikoa zartzen, eta iota gehiago, hek berdiak kargatu, behaz, sen txurtat joan da xuxenki. Eta zer nahi saz elektrika berda patu, behaz, zendako ez patu, baina elektrika garbi bat, zendako ez. En ustuko, logika da, eta ala, berdin gaza aldu da, otan patu elektrika hemengoat, inguruntakoa eta garbia.

0: akortian da, alainan, fornizor aktuelearekin akortian da, alainan, hori denak, ez da bate moztia ez bitxik, ekin da, jaldu da, kompletatzeko, zera, faktura egiten da, eta be fornizoretik usaien bezala, dibila atez, eta ekin da gena, jaldu da, eta behar da jakin, laziz, ez telatak saik, ekin daren elektrikan, aziza ez da kondatia, behaz, hartako duguk elektrika, merkio, proposatzen, bera. Ba, zeiti merda, jender berda proposatu, bon, errestasuneat nahi du joan jendeak, manan hola da, berda, noitek berdu in proposamendu hori, eta ekinderek iten du, nustoko bizikuntza, eta berda, segitu, badia motivatia dinak mulego hortan, nik ala atxemantu tazteko, behaz, balio du, segitzia.
1: Radio Kultura .eus

Amak taldearen hemen kantua entzun berri dugu. 2022an Neomak taldearen izen bera duen diskoan plazaratutako kantua. Eta Olaia Inziarterekin eta Olat Salvadorrekin jarraituko dugu bikote honek elkarlanean duen bakantu oso ezagun batekin, B-klasekoa kantuarekin 2022an plazaratu zuten lehenengo lepotikan burua Olaia Inziarteren diskoan.

Bere klasikoa kantua, Olaia Inziarte eta Olat Salvadorrek elkarlanean egindako kantua entzun dugu 2022an, lehengo lepotikan burua diskoan plazaratutako abestia. Eta poliki-poliki, ba, asteburura begira jarriko gara, eta beraz datozen egunetako kultur agendari begira jarriko gara, kasunetan San Pedro eta San Martxala jaietan murgilduta dago Iruniria, eta beraz asteburunetako jardura ezberdinen errepasotxo bat egingo dugu. Bihar ostirala, ekainaren 26a, goizeko 11etan, Behobian izango dira aurretan erabentzako jolasak eta ondoren leku berean arratsaldeko 4etan puzgarri eta atrakzioak. Bien bitartean arratsaldeko 5erdietan gazte konkisa izango da Santiagoko frontoian jarrita dagoen gaztegunean. Iuntze aldera, arratsaldeko 8etan, gaztegunean bertan, Iztilaga plazan, Santiagoko frontoian, DJ Tati izango da, eta ondoren 8:30etan, Serko musikariak kontzertua eskainiko du. Aurtengoan, larun bata, ekainaren 27a, egun indartsua izango da, San Pedro eta San Martxal jaietan, izan ere, ba, besteak beste, Betxi Gotxe Euskara Kultura Elkarteak kuadrilla egunaren bigarren zatia antolatu baitu. Eguna, goizeko 9etan hasiko dute gosari herrikoiarekin eta ondoren 10etan, goizeko 10etan San Martxaleko kaleko aldapan bera bagoiti bera txapelketa egingo dute. Ondoren 12:30etan peña poteo txintxarri eta burrumba elektrotxarangarekin ba poteoa izango da. Ordu 2:30etan bingo musikatua txarangek lagunduta eta 5:30etan kamiseta lehiaketa, maila painketa, txapelketa eta bingo musikatuko ba, sari banaketa izango da. Ondoren, arratsaldeko 6:00etatik iluntzeko 10:00 arte gutxi gora bera, ba, Irungo txosnek, Urdaibai plazan kokatuta dauden txosnek, ba, Betxi Gotxeren egitarauari jarraipena emango diote, hori dela eta arratsaldeko 6:00etatik 8:00 bitarte kuadrillan arteko herrikirolak antolatu dituzte DJ Pikata Ebatz eta DJ Tostakisek ba, plaza girotuko duten bitartean. Ondoren, arratsaldeko 8:00etan Border Outlaws taldeak kontzertua eskainiko du ba, plazan bertan. Aipatzekoa da, eraberean, bingo musikatuaren bitartean, eguerdiko ordu biterdietan izango den bingo musikatuaren bitartean, ba, Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, txartelak 12 €tan daude salgai, ba, txosna guztietan. Eta azkenik, ba, larun igandera barkatu jarriko gara begira, ba, San Pedro eta San Martxal jaietako begunek garrantzitsuenetako bate izaten da hau. Ezpata eta brokel dantza egingo ditu hemen dantza taldeak. Goizeko 12:30etan. Ondoren, arratsaldeko 6:00etan, urteroko legez, urtero bezala, Alberto Angela plazatik, erraldoi eta burua hundian, kale jira irtengo da, San Juan plazaraino. Azkenik, iluntzeko 11:00etan, musika kontzertuak izango dira Urdaibai plazan, Metrika Brava eta Katanak emanaldi eskainiko dute, bien bitartean, San Juan plazan, 11:30etan, Jamaika Show orkestak bere urteroko emanaldia emango du. Ba, esan bezala San Juan plazan eta bien bitartean 12:00etatik aurrera peña poteo txaranga ere, ba, Zabalta plaza inguruak girotzen ibiliko da.

Eta behin datozen egunetako ba hitzordu ezberdinak errepasatuta, saio agurtu aurretik beste kantu bat entzungo dugu. Kasu honetan Martela Sarte eta Olatz Salvador entzungo ditugu Gravitaterik gabe izeneko kantuan. Bimila eta hogeita bostean aterazuten elkarlanean, esan bezala Marte Lasarte eta Olatze Salvadorrek baipatutako Gravitaterik gabe kantua.

Realitate dik gabe kantuan entzun ditugu elkarlanean Olat Salvador eta Marte Lasarte taldeak 2025ean plazaratutako abestian. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakada, datorren aste artean, berriz ere mentxe izango nauzue bueltan, amaiketatik aurrera. Eta horren, amabietako berrizail orokorrarekin, Euskal Irratietako berrizail orokorrarekin, utziko zaituzte toiko moduan, baina aurretik amabiak bitarte, azkeneko kantu batekin utziko zaituzte. Gaurkoan eskabidean talde iruindarraren betirako kantuarekin utziko zaituztet 2018an bideak darrei diskoarekin kaleratu zuten abestia.

0: Eguerdion, Inkuba sarea bi proiektu aurkeztu dute eletako agurren egoitzan. Agurren presak du bultzatu ego Euskal Herriko beste bi egiturarekin elikagai arloko mugaz gaindiko enpresa berritzaile batzuen sortzea bultzatzeko. Agurren presako Peio Etxelekuk esplikatuko digu. 50 bertsolarik parte hartuko dute 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan 2026ko irailetik abendura. Azparnen estreinatuko da urtengo edizioa irailaren 19an eta gai aipatzeko Aritz Bidegain Aire Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak elkarteko lehendakaria eta Bertsozale elkarteko arduraduna gonbidatu dugu goizberrira. Uztailaren 15etik 19ra Baiona besten giroan sartuko da, hiru egunez, ostiraletik igandera 9:30etik arratseko 8etara gure irratiak Monto Plaza girotuko du gure plaza izenburupean, giro herrikoi eta euskaldunaz gozatzeko parada. Aroalenik Pampi.
1: Eta gaur ere 35 gradu inguruko temperatura izanen dugula barne aldean eta berdingunika beruago ere Maulik aldean, baina hodei beltzak ere etorriko direla atxaldean zehar eta arratseko euri uhar batzu ekarriz, guneka orzantzak eta guneka bazuza ere iragartzen dute.
2: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Atzo desagertu zen pertsonaren bila, sekatzen dute oraindik sokorriek, istipularria gertatu zen Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labarzati bat erori zen itsasargiaren eta Miramar ondartzaren artean, eta urean ziren hiru pertsona harrapatu zituen, horietatik bat bere kabuz atera zen sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu zen aldiz, eta 34 urteko gizon bat desagertu. 40 bat suhiltzaile, horietan 4 urpekari, ibili ziren atzoaren sek eta gauean bilatze lanak bertan bera utzi zituzten, goiz hontan hasi dira berri 8etan eta 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua finkatu du ere auzapezak. Bero hauen ondorioz ez da trenik Ipar Euskal Herri osoan, 10:00 atxaleko 6:00 gaur eta bihar, goizean goiz eta gauez ibiltzen dira trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko, eta jakin ere eskualde osoan ondakintegiak momentuz itxiak direla.
1: Eta inkubasarea bi proiektua aurkeztu dute eretako agurren presan.
0: Proiektua elikagaietan eta gastronomian berezitua den Azti Ikerketa Zentroarekin eta Nafarroako Gobernuaren zein inkubagailuarekin elkarlanean eramana da, elikagaiei buruzko enpresa berriak laguntzea du helburu mugaren bi aldeetan. Elikagaien arloan gaur egun agertzen diren beharrak aipatu dizkigu Peio Etxelekuk agurren presako buruak.
3: Ba, hiru arloetan identifikatzen ditugu bereziki, adaptazioa aldaketa klimatikoari, ikusten dugu gaur egun hauetan den berotasun horiekin ze ondorio ukaiten aldituen, beraz behar ditugu gure produktuak adaptatu, behar dugu gure laborantza adaptatu, gure egiteko manerak biztan da, gure modelo ekonomikoak orokorki, eta horrek ere aukerak sortuko ditu, ez da bakarrik traba bat. Bestaldetik, adimen artifiziala, automatizazioa, robotizazioa, gerauta gehiago sartzen ari da gure ekoizteko moduetan, sartuko da ere gerauta gehiago laborantza munduan, hor ere ze beharrei eta nola inbertsio hein onargarri batean, eta azken partea da nola gure ganezake bazter produktoak batzuetan ondarkinak bezala bizi ditugunak, nola hobikiago balorizatu, nola bigarren bizi bat eman, ze kolaborazio sortu noiztenka sektore berdineko enpresa konkurrenteak diren artean.
0: Eta behar horiei erantzuteko proiektu eramaileak sekatuko dituzte urte ondarrean, 2027an mintegi intentsibo batean enpresa edo lantegi berri batzuen sortzea bultzatzeko. Ondotik segipen berezitu bat eskainia izanen zaie finantzamendua berrikuntza batzuk edota merkatua ongi lantzeko. Uztailaren bian ostegunez Pariseko dei auzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko etxearen kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urteen artean etako kide izan zen edo ez jakiteko, prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz elkarretaratzea eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean Urrutiko etxea bizi den hirian erantzun, Donibane Lohizune ziburuko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak, urrutiko etxea Ipar Euskal Herritik kanporatuko lukete, eta Espainiar Estatuko kartzela batera eramanen, hilabete astapenean Pariseko dei auzitegiak Madrilek luzatu euroagindua onartu baitzuen.
1: Iparraldeko zazpi bertsolari lehiatuko didai eskolegiko bertsolari txapelketan aurten.
0: Hauek dira Maian Etxoperen Asilabako txapelduna, Maialen Arzaius, Miren Artetxea Aitor Zerbie, Irantzuidoate Sustraiko Lina eta Amets Arzaius. Gazteetan ere Aira eta Unas Aizpuru anaiarrebak edota Irantzuidoate nausitu dira azken egunta urteetan Euskal Herri mailan. Aritz Bidegain Aire Ipar Euskal Herriko bertsolarien lagunak elkarteko lehendakaria goizeko gomita ginuen goizberri saioan entzuten dugu.
4: Aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken silaba joden urtean, eta urten bukatu dena urte astapenean rekastatua izan da, bai bertsolarien aldetik eta bai bertsozaleen aldetik ere, ahituniz nola saio guztiak bete diren astapenetik. Bai horrek joa erabat erakusten du, interes berezi bat, bai gazteengan bertsolaritzan plantatzeko eta bai zaleengan ere saioetara joaiteko edo zein izaz batek bestearen beharra badu. Eta bai bada joera ahunt positibo bat, bai gure lurraldean eta bai Nafarroa Araban ere, horregatik ere badira lurralde horretatik bi bertsolari gehiago hori da. Eta ara, orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti bizekin indartsu, beti danik, eta hor pixka bat beste lurraldetan ere adira indartzen, eta horrek kurai amaiten diku gero erako.
0: Orotara 50 bertsolarik parte hartuko dute Euskal Herriko bertsolari txapelketan, Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko 7 saioetatik 3. Azparnekoak estreinatuko du 19. Edizioa irailaren 19an eta Miarritzeko Jaialaiak gerizatuko du final aurrekoetarik bat. Maialen Lujanbio txapelduna finalaren egunean ariko da abenduaren 20an Iruinean. Laugarren txapelaren janztera saiatuko da eta hori kausituz gero Andoni Egaña errekora berdinduko luke Hernaniarrak. Iratiko jatetxe eta ostatuak berriz ireki ditu ateak, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Filip Zentezteben ekartu du ekain hasieran. Asteazkenetik igandera irekia da goizeko 9:00 atxaldeko 7:00, uztail eta gorrilean atik, egun guziz irekiko dute sukaldaria 7:00 bostetan hor izanen delarik. Jateko eta edateko gune bat baino gehiago izan nahi luke momentu eta giro gozo bat eskainiz.
1: Eta Baionako bestetan, hiru egunez, gure irratiak Montu Plaza girotuko dugu.
0: Plaza, gure plaza bilakatuko da uztailaren 17-19, ostiraletik igandera, goizeko 9:30 arratseko 8:00 Baionako besten denboran. Helburua euskarari arnasgune berri baten eskaintzea da, baita gure irratia sustengatzea ere momentu gozo bat pasatuz. Lorea Maia Hansen.
5: Urtero bezala Baionako bestetan giro egikoi eta eskualduna izanen da Patxa Plazan, peina desberdinetan, karrikaldin, laborarien txokoan, gune gorrian eta urten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto Plazan. Arantxa Idieder gure irratiko langileak azaldu digu zer ekartzen duen arnaz gune berri horren txortzeak Baionako bestetan.
6: Izen hori eman diogu beraz plazari, gure irratiak du beraz bere eskutan izango Monto Plaza, gure plaza, zure plaza, gure irratiaren lema zaharra berriz hartuta biskat, zenta gurea diogularik, biztanda, gibelan egin nahi duena gurea, gurea denena, euskaldunena, euskal giroan ere besta horiek bizi nahi dituztenena, eta biskabat hori da ideia.
5: Gure plazan momentu goxoa pasatzeko parada izanen da, Arantxa Idieder gure irratiko langilea.
6: Gaiten aldizudana, xapito eder bat izango dugula, beraz ostatu bat, jatekoa ere izango dela. Ideia genuke ala ere gosarian zentratzea, biskat goizeko gosari gune bat hor instalatzea, gero animazio batzu agian bai, are gaiten aldut nahi genukela ala ere berdin horre guerditan, gosaria egingo duten entzat, janeta edo hain zin, zuek ikus, larrain dantzatipi bat botatzeko, dantzatzeko momentua izaiten alko da hor. Eguerditan, amabitan beraz ostira larumat eta igandez, eta gero beste gauza batzure izango dira, baina ez dut gehiago salatuko programazio aldetik.
5: Bestalde, jakin ostiral eta larun bateko egunak karaoke batekin bukatuko direla ahatxean.
0: Eta laguntzaileak sekatzen dituzte Baionako bestendako edo zein posturako, eta hortarako idazten alduzue gure puntu irratia abildua@gmail.com elbidera.
7: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ereman itzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
8: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta abiatzen dugu Ondaizuela saio hartzen letuna eguerdion.
10: Eguerdion bai. Bai, intza eta eguerdion entzuleak Ondaizuela emankizuna guaxe intzinu saien bezala. Eroaz dugu punduño bat eiten eta aldaketa hor dugu, Bo. Freskoago egiten dula, ez dualako bero egiten, naiz eta beti gorrian izan segontatzen digute. Aro, ikerlek gaurko eta ondoko egunentzat, epizkat, nahasia dugu, aro, hau hortzantza riskoak, aipatzen baitituzte, barne alde, huntan, arria eta guzti euri erauntxak guau. Ze, aroa, proposatzen dizkugutena, alare oita mabostuzketan izanen ditugu, eta izeak ere ufatuko du ipar, mende baldetik, ogoi bat kilometroren kal, iruroita mar, kilometra horrenkal aize ufaldi azkarren entzat itxasbazterean hortzantza riskoak ere izanen dituzia txalde honetan euri erauntxekin oita saiozketan gorenak eta izak ere iparamende baldetik ufatuko du eta marbat kilometra horrenkal larogoi kilometra horrenkal aize ufaldi azkarren entzat bihar eguzkia nausigo izetik iluna barrarte trabarik gabe oita behatzi ozketan izanen dira gorenak itxasbazterean eta oita malau barne alde honetan oita zazpinguru urtan izanen dituraik apalenak larun bat Ibiakoitza, nesken eguna, teri izanen dabein hortzantza riskoekin ea txalde parte hortan, oita meka osketara, iritsiko direi gorenak barne alde untan, itxasbaztegan oita sei osketan hortzantz eta hori ere untxak aipatzen dituzte itxasbaztegerako igandean, odeiak nausi izanen ditugu, nahiz eta eguzkiak egaldi edarrak izan ere, beraz partekat, jauroak, oita bost osken guru horietan bai apalen eta bai gorenak, gau parterako, hori ere untxak aipatzen dizkiute itxasbaztegan barne alde untan iluna bagarekin euria hasiko dela, hortzantza riskoak atxaldearekin hori zazpiozketan izanen ditugu termometroak ondoko astea. Partekatia euri eta eguzkia gerraldiekin eta oita mar, oita bost inguru izan izanen ditugu termometroak jakin gaurkoan behatzeak eta berroita sortzietan izanen dugula iluntzia. Mendian eguraldi ezinago edera kantu eskintzetan entzutunan batzu joan zirela egain hoietara freskatzera pixkat eta itxasoaren aldetik hor momentuz baina duridua hain zabala den angeluko itxas bazter hori baina bazterak lasai direla badira bai mainatzale batzu surlari batzuk ere ikusitu baina ez da beste munduko uhainik eta ara, itxasoaz gozatzeko egun apropo Puse, duriz atzo egandiaten ez, erokeria atzo atxalde horretan, engruko itxas bazte horretan ere, aparkatzeko eta muitzeko itxas gora izanen dugu atxalde juntan biak eterritan, itxas bera aldiz, sortziak eterritan izanen delarik. Errepiden aldetik, trabarik badu ia nola ditugu, bazterak Euskal Herri juntan, barne aldean iduriza bazterak lasai ditugu, noiz eta arberatzen ikusi dut, kasu. Ara, indarramak handiko asiak direla, festivala asiaintzina, kurri. Besterik, Baionan, polmiko itzulgune hortan, beti bezala trabak ospitaletik heldu girelaik edo angelutik, angelunere Baionako etorbide horretan, trabak badirela salatua zauku angelun miarritzen. Aireportuko itzulgune hortan ere sartzeko trabak badira, miarritzetik heldu azistea itzulgune hortara edo horko ondoko karriketatik eta beste trabak nun ditugu seian bezala Donibane Loitzunen buruz ezautuko dute hau kartial hau Andre Iturral etorbide horretan urruñan ere iduriz traba batzuk badira hor autopista inguru hortan edo autopista paralelo den errepide horretan dira trabak ez autopistan ara irudi hauek nahasin haute eta onditzen argiago ikusteko aukera izan dut Hendaian ere geltokitik Behobiako bide hortan ere trabak badirela egana zauku hori dena janik orain bai hasten aldugu onda izela eman kizun hau.

0: Tongietorri bai onda izila mankizun juntara, berezia, azkena, dela kotzen iretzat esasun untakoa, azkena biar izanen da, EHZ eta festivaletik ainize, madareagarekin. Ara pobre demi kantua, entzun barko dugu, Sanferrien bukara bezala baitugu arko saioa. Usain jam bezala gai handana batekin heldu gira, gure txokoak atzo, aurkeztute webgunea eta aplikazioa, euskaraz, diren arnaz guneak, komertzio, jatetxe eta beste, horren berri zabalduko digu Sumarrek. Gurekin ere izanen dugu intza berrientzat, egur diterritako berriak bilduko baititugu eta gure reportaian mediku baten aholkuak berotearen zat hartuko ditugu. Maite duenat ere gure gana urbilduko da. Birziklapen filiera kinka txarrean kronikaren zat. Musikari ere bere tartenioa eskintza espero, kantua duintzat prestik dut. Eta jokoetan arituko gira. Nola ez, zozketa eguna gaurkoan, EHZ-etarako bipaz, bi izen, zikirurako txartel bat, bi izen, ea, nork izanen diren, norko garaileak. Onge torri, eta mi esker gure autua eginik. Perero bom bom be Sumar altzugarai, egunon?
1: Egunon.
0: Gure txokoak puntueus webguneaz edo aplikazioaz solastatuko gira, berrikuntza bat behitugu sarean, beraz zer da gauza hau?
1: Bueno, ba, hoxe webgune eta aplikazio bat sortu dugu euskaltzale batzuk, ba, euskaltzaleentzako tresna bat izan nahi duna, Euskal Herri Marrena gabiltzanean, ba, zerbitzua euskaraz ematen duten komertzio, denda, taberna, jatetxe, eta espazioen gida moduko bat izango litzake. Orduan, bai webgunean edo bai aplikazioan sartuz gero, Euskal Herriko mapa izango genuke, Euskal Herri osokoa, ez dela agitz ohikoa, Euskal Herri osoko mapak topatzea sarean, eta Euskal Herriko mapan mugituz, bilatu dezakegu nahi dugun herria, edo gure GPS-a piztuta bak guaden inguru hortara eramango gaitu, eta inguruan ikusial izango dugu, zeta bernak ematen diguten, zerbitzu euskaraz eta ze espaziotan mintzatzen alko garen euskaraz lasai.
0: Aski utxa dela iduritzen zait, esan duz Euskal Herri guztia gertzen baita ere handitasuna. Ez dakit proiektua nundik abiatu den eta gian horregatik ere ikusten da edo errealitatea ala baita, errango du Gipuzkoa Bizkaia eta Araba inkargatua izateaz, baina nola betetzen da eta nola funtzionatzen du?
1: Bueno, hau hasi zen, bueno, eguneroko gure esperientziatik, ez kezka hortatik, ba, eremu ezain euskaldunetan bizi garen batzuk, ba, nahiko lan izaten dugula, ez kafe bat euskaraz eskatzeko, eta guain hilabete batzuk, justuki Xiberua eta Baxena Farroan Barrena familiakin furgonetan eta egun batzuk pasatzen, eta jo, kostazitzaigun ikaragarri topatzia euskaraz eskatu alko nitun komertzioak, eta etxalde bat nahi genuen gazta batzuk erosteko eta ezin, eta horretorri izan burura jo, ba, ederra izango litzake, nolapait, ukitzia zentralizatua horiek denak, ez, eta hortikan, hasi ginen, bueno, taldetxo bat elkartu gara, euskal gintzan eta teknologian eta pantailetan eta urte batzuk militatzen badara matzagun taldetxo bat, eta hor aipatu nuen jo, eta hola, holako proiektu bat sortu litek, eta, bueno, hortik hasi ginen duela hilabete batzuk, eta, bai, ba, atzo ingenun publiko proiektua, eta bueno, nahiko harrera ona izaten ari da, eta gitz kontentu gaude. Eta azkenean, bueno, ba, hartu genuen oinarri bezala duela urte batzuk, Twitterren erabiltzaile batek hasizun olako galdetegi moduko bat, ba, tabernak euskeraz zerbitzu ematen zutenak eta olako zerrenda moduko bat hasizen egiten, eta hortik hartu dugu oinarri bezala, orduan, ba, dauden taberna gehienak, duela urte batzuk proposatutakoak, jendiak Twitteren proposatutakoak dire, hori hartu dugu oinarri bezala, eta gero osatzen joan gara, ba, bakoitzari bere fitxa sortu dugu, argazkiekin, bakoitzak, ba, bere webgune edo Instagram kontua edo nahelako alimadu, ba, saiatu gara alik eta informazio osatuena ematen txoko bakoitzari buruz, eta publiko egin genuen atzo, ba, ja, zeireun txoko baino gehiago da du Euskal Herrian barrena barreiatuak. Orduan, 600 egin abiatu genuen, iruditzen zaigu ja nahiko kopuru polita dela martxan jartzeko, baina asmoa da auzolanean elikatzia proiektua. Norberak gure webgunean edo aplikazioan kontu bat sortzen badu, minutu batean email batekin kontu bat sortu, eta norberak proposatu ditzake txoko berriak, ba, norberan auzo edo herrian edo euskaraz zerbitzua ematen duten komertzio eta espazioak eta proposatu, eta guk onartu ingo genituzke pixkat errebisatu, onartu, eta ongi bali madago onartzerakoan, ba, mapan gehituko genituzke, orduan denon artean pixkat auzolan digital moduko bat eginez, euskaltzale guztion artean, ba, Euskal Herriko mapa, alik eta osatuena eskaintzia da helburua, eta bueno, hortan gaude, atzo publiko egin genuen, 600 txoko baino gehiokin, eta lagoneko jakasin proposamen edo jaso ditugu, orduan, bueno, kontentu gaude, zeien diak, badirudiko goz hartu dula, proiektua eta bueno, hasi dela ja proposamena egiten, orduan, bueno, ba, jendia animatzen dugu, gure txokoak.eus edo aplikazioan erregistratu, eta txokoak proposatzera, eta baita dauden txokoan ingurun ere posible da iruzkinak egin, ba ez, honek justu jabez aldatu du, eta bain ez dire euskaldunak, edo dena delako, edo bai, giro ederra, janari oso goxua, eta bakoitzak nahi duna aipatzeko aukerare izango luke, orduan, bueno, jendia animatu nahiko genuke, hoxe, saltxeatu eta aportazioak egitera, azkenean hoxe, auzolan digital handi bat bezala egin nahi dugu, ibilbide luzia espero dugu eukitzia proiektuak, eta ba, oantxe hasi da, eta poliki-poliki ibango gara eguneratzen, eta alik eta mapa osatuen eskaintzen.
0: Hala, hori da interesgarria jan duzuna, bo, auzolanean, edo jende guztian artean eindako gauza dela, eta aldaketak gertatzen dira, aipatzen zenuen, Twitter aipatu dituzu, hori garaikoa da, isabeita azken urte hauetan, baina hori gauzak aldatzen dira, komertzioetan ere mugimendu baita, beraz ara, gauza bizia da, eta talde horrek beraz kudatuko du, adibidez, ikusten dut, gaztetxean logoak ere ageri direla batez ere hemen, Lapurdikoak ikuste ditut, azparnen ez bakitek gaztetxe bat badela, ez da gertzen, hori zer da jendeak nahi izan behar du, edo gaztetxak ere ados izan behar da agertzea, edo hori nola...
1: Printzipioz, edo nork proposatu dezake edo zein txoko, ez duzu jabia izan barrik, edo ba, gaztetxeko norbaitek, edo zer horrek, edo azparneko norbaitek proposatu dezake gaztetxea, eta listo, guk sartu ditugu gaztetxe batzuk eta hola eskura genitunak, ba ikusteko apiskat bai nahi genion, aipatzen dugu komertzioak etengabe, baina ez du zertan komertzio izan, ez? Txoko desberdina haude batzuk zerbitzuak izan daitezke, aisialdirako gune bat edo dena delakoa, kulturgune bat edo, ez? Eta hor gaztetxei dei nahi genien, ba historikoki izan direlako arnasgune bat euskararentzako, eta bereziki igual euskerak hainbertzeko presentzia ez duen gunetan, ez? Orduan gaztetxe irei nahi genien errekonozimendu bat edo aitortza bat, eta ba, kategoria propioa sortu dugu, orduan gaztetxeak proposatu ahala, ba, joango gara osatzen, aplikazio barruan ere gaztetxen gida bat edo, ez? Du gaztetxe bakarrik aukeratzen malen mahi juzu, agartuko zaizkizu hor Euskal Herri guzian dauden gaztetxe guzik, orduan, bueno, jendia proposatu ba, ez bakarrik hori dendak, baizik, eta bertze motatako espazio, zerbitzu eta guneak ere proposatu daitezkela noski.
0: Hara, adibidez lehen aipatu zuen, Sibirutik pastu zineztela eta gaztaxeka edo beste, badira, hemen laboraria initzek ere etxean zuzenean saltzen dutena, beraz, haien helbideak sartzen aldira?
1: Hori ba, olako baten bila genbiltzan eta ezin izan genuen topatu, denak frantsese ziten ziguten da pena handia izan zen, orduan, horiek ere animatuko genituzke, ba, norberak edo norberak izan gabe, beste norbaitek izaten bago iran, lagun honek ere etxaldia dut agazta saltzen du bertan, ba, gustora hartuko ditugu noski, eta azkenean helburua hori da, ez, Euskal Herrian barrena gabiltzanean, eta horregatik nahi genuen orain publikatu, ba, justu udan ere igual joera handigoa dugulako Euskal Herrian barrena ibiltzeko, ba, demagun hori ba, Nafarrotik, ba, Bizkaitik, Arabatik, Siberura doan bikote o familia batek, ba, euskitzala eskura, ez, ba, gasna erosi nahi dugula, ba, bertze txalde ditugun euskeraz eskaintzen dutenak, orduan, bueno, irizpidea izan daitela lingüistikoa, ez, eta ez, hainbeste guain hain modan dauden TripAdvisor eta ez dakitze hoien araberakoa, ez, erran dugu, bueno, aukeratu inbar da, nun bazkalduko dugun, nun hartuko dugun zerbait, o gazta nun erosiko dugun, ba, irizpidea, animatzen dugu jendia hizkuntzan izatea, saiatu baitezela euskaraz bizitzen eta bueno, hortarako tresna bat nahi izan gure txokoak aplikazioak.
0: Tresna polita, garatu beharko dena, nire adibide horiek edo gauza konkretuak ere argitzen gaituztelakoz, baina ara hemen errealitatea ere hala da, hizkuntzarena adibide kasu edo konkretu bat aipatuko dut gaur Maulen. Baigira, Maulen adibidez bada euskalduna, jatetxea, jabea euskalduna da, euskal zalea langileetan, usteot badela bat euskalduna eta beste bi erdaldunak, arriskoa da batzutan erdara zerortzea eta bestetan euskara. Ze nola jotkatzen dugu olako etan edo izar bat ezagri behar da edo egun bikoitiarretan euskaraz egun bakoitiarretan erdaraz edo
1: Bai, egia da holako kasuak aterako direla eta ja galdetzen hasi zaizkigu guk webgunean eta aplikazioan jarri dugu nahi dugula izatea espazioak eta zerbitzuak zerbitzua erabat euskaraz edo ia erabat euskaraz ematen dutenak, ez? Orduan ez dugu proportzio konkretu bat jarri, zenbat langileen ehuneko zenbata beharko luke, baina bai nahiko genuke jendia pixkat irudikatzea, ba espazio euskaldunak dienak, ez? Ba aipatzen duzuna 3-4 langiletik batek bakarrik balin badaki euskaraz, ba tamalez, joaten zaren gehienetan, ez zait uste euskaraz hartatuko, orduan olako espazioak ez lukete lekurik izango, ez aldiz, bos langiletik batek ez badaki euskaraz, ba orduan bai, ez, orduan pixkat, bai, garbi-garbi ez dugu ezarri olako portzentai bat, pixkat intuizioz konfidatzen dugu jendiak esango dela, ba gune honek bai merezi du egotea, eta honek aldiz, ba guandikan pixka falta du, edo, bueno, joango gara ikusten, eta edozein moduz ere horrengatik utzi dugu irekita jendiak iruzkinak egiteko aukeraz, bat tabernaren bat norbaitek proposatzen modu, noski guk moderatuko ditugunak, ez ditugu Euskal Herriko txoko guzi horiek ezagutzen, orduan konfiatzen dugu proposatu dunak fede honez egin dula, onartzen badugu ere eta ikusten badu jendiak, ba ez, ba joan naiz eta frantsesez hartatu naute, eta hurrengoak ere bai, eta hurrengoak ere bai, ba azkenean txoko hori kendu inbarko dugu, ez, orduan, ba hori proiektu bizia izateko asmoa dut, orduan, ba hortarako jendian laguntza eskertuko genuke bai proposatzeko eta bai gero ba txokoieri buruz iruzkina egiteko bozkak emateko dena delakorako ere bai eske.
0: Gero agian geroruntz joaitena izbena izaten alda ere puntu interesgarri bat aplikazio honek interesgarria iduritzen zait zenta Euskal Herriko eta batez ere Nafarroan hor lehen gauza ikusi duena aplikazioan izan da erriberara joan ikusten nun gozatzen alden ara ez baitut sobera gune hori ezagutzen eta euskararen ingurua ere hemengo tiku hultzen albaita batzutan errealitatea eta agian izaten alda berritzelduna izan euskalduna jatetxe horreri publizitatea egiten diot agian hainitz baina jabeak euskararekiko interesa eta konzientzia balin badu eta aplikazio hortan agertu nahi balin bada naiz eta bi euskaldun diren eta hiru erdalduna, agian hiru erdaldun horiei ere konzientzia irekitza edo beste militantzia batean bai, sartzea.
1: Bai, noski hori aplikazioan helburutako bat bada, ez, euskaran alde apostu egiten duten zerbitzu guzti horieri, ba pixkat holako rekonozimendu hori egitea eta pixkat saritzea ere bai, ez? Orduan, ba jende euskalduna aplikazioaren bidez gehiago agertuko balitz holako zera zerbitzu eta komertziotara, ba, bertako langile ez euskaldun horiek ere ikustia, ostras, euskaldun gero eta gehiago datoz, igual nik ere inmarko dut saiakera bat, ez, euskarara, orduan, bai, azkenean, ja, denen artean lortzen dugun pixkat hori, ez, ba, langile bakarra euskaldun ezan maherri, ba, bueno, bestiak ere pintzat, jarrera ikuste malin mazu euskaran aldekoa behintzat, ez, ba, bueno, izan daiteke eraginkorra baitare, tamalez, ez da hain normala hori, ez? Haunitzetan euskaldunak, ba, hori, kafe bat eskatu euskaraz, Euskal Herriko edozein lekutan, eta normalean jarrerak ez dire agitz erosoak izaten, eta gehiu izaten da, ba, hori, ez? Erantzun txarrak eta olakoak pairatu gara izaten ditugula maiz, orduan, bueno, ba, ber, aplikazio honek bai leku, ba, hori, euskaldunontzako erosoak markatu nahi ditu, baina, bueno, hain erosoak ez direnak ere, pixkat gehiu euskalduntzeko balio alimadu, ba, primeran ongietorri izango da, eske.
0: Bi anekdota gehituko ditut, zenta hor berriki batek kontatu ditu anekdota bat Nafarroan ustu Doneztebe inguru horretan euskaraz hasi eta jatetxeko jabea gertu eta gaita hablamen kristiano. Hola, aterazioa eta berriki atzo edo ez dakit non ikusi utan Aragoi irratiko pasarte bat, sare sozialetan eta esaten zuna kanpin batera joaiterakoan euskaldunak beti gurutzatuko zu euskaldun bat. Edozein kanpinetara joaiterakoan euskaldunak eta hori da euskaldunak mugitzen gira, euskaldunak kontsumitzen dugu eta usu turismo bulego edo olakoetan aipatzerakoan euskaldunak pixkat ez da euskal identitate hori sobera kontutan hartua edo ara ezartzen dira batzuk espainolentzat, besteak frantsesentzat edo ez da hori eta hor gira kontsumitzen du hegoaldetik jende andana bat heldu da Siberontara edo Lapurdi edo Baxenafarora eta hemendik ere mugitzen gira, beraz egia horrek azkartzen alko dula eta argotasun edo indar gehiago ekartza. Beraz, espero duguna aplikazionek arrakasta izan dezan gure txokoak, eh? Deitzen dena, nornaik telekargatzen aldu aplikazioa, telefonan orain aplikazioekin erresten baitu dena, interneten ere, eta egan bezala, eh? Interaktiboa da, beraz denak sar gaitezen lanera, eta batez ere hori, irratian entzuten gaituzten komertzioan ardura edo jabe horiek astea lanean ere agian haien interesarako on baita.
1: Dudik gabe. Ba, eskertzen da haunitz, hau txamatia gorko egunez, eta hoxe, jendia animatu, erran duzun bezala, parte hartzera, eta ja den unertia lortzen dugun alik eta mapa osatuena, eta alik eta lagungarren ezatia, ba, euskeraz bizitzeko, Euskal Herrian.
0: Gure txokoak, puntu haus, mi esker.
1: Esker zure.
0: Eta hori da gurtzeko, zogaitu eta gurtzeko. Bai, lekukoa, hartzeko tenorea, nahi noen pastu kantu ino agunen, maite itun maite, gure bazterra, glambroan, Euskari jatietan genuen emankizun bat zen, generika ere, kantu ino hau, bainara, gure bazterrak, puntu eus, duzie aplikazioa gure txokoak, zain izkure bazterrak, gure txokoak puntu eus eta ara, urbildu biziarazi eta euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu maite dunat istantean gurekin, birtzikla ze filiera kinka txarrandela eranen digu jokoetan ere zozketa eguna gaurkan ostegun hontan, henen behitu zikiroa du bipazoiak norrentzat izanen diren, behin orain berriak zurekin intzarrita.
2: Atzo Miarritzen itsasoan desagertu 34 urteko gizonaren seka segitzen dute sokorriek. Istripularria gertatu zen 2000 metro kubikoko itsas ezponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta urean ziren hiru pertsona harrapatu zituen. Horietatik bat atera zen bere kabuz, baina emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat ere desagertua da oraindik. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz estatrenik Ipar Euskal Herri osoan gaur eta bihar. Goizean goiz eta gauez zibiliko dira trenak beraz, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Eta bestalde eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak egonen dira. Eta intzuzen beroari loturik ere, Lapiotze erreka idorte egoeran da alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak beroten eragina pairatzen du. Emaria apala-apala da azken egunetan eta prefekturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten alko lituzkete egoeraren bilakaeraren arabera. Anartean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun aholkatzen du prefekturak. Iratiko jatetxe eta ostatuak berriz zireki ditu ateak. Azparneko xuriatea eta mini ostatuak joan arazi zituen Filip Zentestebenek hartu du ekain astapenean. Uztail eta gorrilean egun guziz irekia izanen da, sukaldaria zazpiegunetatik bostetan horri izanen delarik. Jateko eta edateko gune bat baino gehiago izan nahi luke momentu eta giro goso bat eskainiz. Itzordu batzuk ere gaur itzalean egoiteko, Jon Cazenaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Coyozen Younes Cazenabarigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute Euskal Museoan atxaldeuntan seietan. Senperen, Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, Hortzana deitzen den gunea, eta mundu asko Hortzana batxo gaiaz ariko da mediatekan atxaldeuntan bosterdietan. Futbolean munduko kopako partidetan, elduden gauean amarretan, Curazao ariko da Bolikostaren kontra eta Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Herbeeren kontra, Japonia Suediaren kontra, Turkia Estatu Batuen kontra eta Paraguai Australiaren kontra. Beroan da eta Paraguai Australiaren kontra. Beroan dien garaian, pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar bazai ere,

0: da, egunerokoan hainbat sintoma arreta handiz zaindu behar dira eta pertsona zaurgarriai kasu eman behar da, Xabi Lajaburu Hendaiako medikua.
1: Beroarekin nola galtzen den likido hainitz, konturatu gabe pixkanaka hasten alda deshidratazio bat, hori beraz da ur eta gatz mineralen gehiegizko galeraren ondorioz gertatzen dena. Beraz, simptomak izaiten aldira egarri edo lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, piskata aurpegia begiak triste bezala, azala piskata aldatzen da ere bai, lehorra, hotza eta piskata xuria, gehio balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da, beraz, berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada, kontzientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezer ez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da ama bosta edo eunta ama bia, gomendio batzuk harko eta hitz egiteko mediku batekin. Eta gero, bada bigarren gauz bat, pixkat larriagoa dena, da bero kolpe bat ukaitea, hori berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik bero hainitzekin edo eguzki pean, gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea. Eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz, hori bai larri aldi bat da eta bere ala deitu behar da amabosta. Eta temperatura hori kontrolatzeko, ezan behar da, parazetamola edo antiinflamatorioak ez ematea, zeren gehienetan okertzen dute gauza.
0: Bestalde, gehienetan goxe ez bagira horrelako temperaturekin, Xabi Lajaburu medikoak aholkatzen du ongi jatea ur asko duten elikagaiekin eta frakzionatuz apairuak.
1: Hidratazioa aipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, pixkat jatea noiz benka eta ez hainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit, zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jutsak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta arragi xuria edo arraina pixkat proteina zerbait eramaiteko, baina pixkat harin beti egitea, eta arriskoa da zerbait astunegi edo hartzea, beraz saiestu janari astunak edo gantzak.
0: Kirol gutxiago ere egin behar dela esplikatzen digu Xabi Lajaburu medikoak.
1: Iduridu, posible dela joitea korreka egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan, ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak, eta beraz, teorikoki ez da korreka joan behar edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea, zeren konturatu gabe aski fite deshidratatzen da edo egiten bada ohituratua izan behar da eta edan behar da hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
0: Jakin, berrogei gradu inguruko temperatura altuekin edozein adinetan kasu eman behar dela eta aholku horiak arreta handiz segitu behar direla.
2: Milesker, besterik ez momentu, zon...

0: Doko berri saila arratsaldeontan izango da bostetan, eta artean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

Eta ongi etorri onda izlean, bigarren eta azken tarteño juntara maite dinat gurekin izanen dugu jokoak ere, eginen ditugu zozketa eguna dugu gaurkoan bi leku, EHZ-aren zat leku bat, zikiroaren zat nork, irabaziko dene bistantan jakinen duziei jokoak ere, eginen baititugu, bainara ez da EHZ bakarrik aste buru untan, Senpereko bestak ere, baituzi ezpalak taldekoak bertan izanen dira, Burua galtzen izeneko kantuarekin segi dezagun aintzina eta heldu gira

0: Zpalak taldekoak egin asteunda juntan, txempeleko bestetan entzuten alko dituzienak burua galtzen. Bideoklipa so nintzen, ziekin nintzen bitartan eta gure bakarrean egindako irudi bateko filma duzior eta galdera nuen nirubur nun ote dugu zubi hori. Are, ziak ere, gomita luzatzen dizuet zubi horren, atxemaiteko eta guk jokoak irekitzen ditugu jokoen tarte. Nioa, xiulko otzako estuetara ditu harkuzi, kanto eskentzen berdina da telefona. 0 bost, emeletzi, oita sortzi, oita bederatzi, larogoita zazpi, eta bipaze baitugu irabazteko ziki ez. Bipaz, beraz, festival erantzat, simpleki, beraz, bustintzeko mari alde batetik badugu eta luxoko silbi, momentu zientza da, ea, irugeren deiz zalerik izanen dugun, alde zikiru atzatzozketa inbarko dugu, bustintzeko mari poledoak beratzeko, katxalinen artean behitugu, desafioa, eta bai gure gaurko solasa, zerri lotua zen interneteko webgune edo aplikazio berri bat, aipatu dugu, nola, deitzen da, aplikazio horren berezitasun ere zein da, eta ebe hor, gurekin genuen gomitak bere esperientziatik, nun ibili da eta oartu da hortaz, eta bere bidai hortan zer erosi nahi zuen. Argi dira nire galderak, ebe zende jantzen gelditzen izaz, 0 bost, behoite meritzioita, sortzioita, behatzila, eroita zazpi, siboko zara deitzen, duzie, edo ez bauzie deitzen hor, bihotzonekoak izanen ziste, Mari eta Silbirentzat, 0 bost, behoite meritzioita, sortzioita, behatzi, nola deitzen da, aplikazio berri hau edo webgune, hau, ara berezitasun bat badu ere, eta adibidetik inspiratu da, nun ari zen, bidaiatzen aplikazioaren beharra sendituraik, eta zer erosteko gogoa zuen. Bipaz, zozketan ezarriko ditugu hiru egunekoak, eta EHZ-etako zikirurako ere, leku bat zozketan sartuko dugu ziendeien zain gelditzen naiz gueran izanen gira.
1: EHZ-etak 30 urte betetzen ditu.
2: Euskal Irratiak izan gira sortzaile, bultzatzaile eta laguntzaile. Eta hortako arbeatzetik giate xuxenian, bai ostiale, nesken egun eta igantian.
3: Euskal Irratiak EHZ-etarekin.
0: Eta telefona, hasi da joka, guazen entzule honen gibeletik, eguerdion.
4: Bai, eguerdion.
0: Untxangia popol.
4: Badok, bai, itzalit.
0: Ah, bon, goxoki, bon. Behardik. Erran.
4: Ordin, eta arerak eta serbitxia uskaz eta den saltoki, komertxio, nostatu etarko eta bildu baduk.
0: Bai, hoi du webinia, me bazian berezitasun bat, haik errandina, bakik bihotzunekoa dukun hartuko jat, zian uskal herriko mapa.
4: Bai.
0: Agertzen den gune bakarrenetak bat, ez baita iz, amapaena kausitzia hola. Bom, are, arrapostu huna, zertaz interesatuk iz?
4: Are, zarak eta laboratxa gambeako eta eskualire zuzenadeko zikiroentako.
0: Ara, ebe, Maripolek xantza gutia, oa Maripolen zuten bauzu deitzazu beste nor baitekin etxetik. Are, eskerrikan izpopol, sartuk?
4: Are, izanuntza.
0: Izanuntza. Ara, beziek ere deitzen alduzia, popolen, gisa, joko zozketa istantan eginen dugu, prestatu beharko ditut nola ez, eta nartean, bai, Euskal Herriko mapa aipatzen nuen, eta bai, Euskal Herriko txoko desberdinak atxumaiten behitira, saltegi eta ostatu nun, eta Euskaraz itzituten, gehien bat, Euskaraz nola ez, beraz, ez da askin hausi izate Euskaldun, eta langile erdaldunak, ez, Euskaraz bizi edo arna guneak dira, nola itzen da webgune edo aplikazio hori eta bepreseski gurekin solasean genuen gomita izan egin dutere, sumar nun ibili da bidaiatzen kontatu digu, hor, bi lugalde aipatu dizkigu eta zer erosi nahi zuen telefona berriz piztu behita guazen onduko entzularen gana, eguerdion nondik deitzen gaituzu?
5: Joko antzat, bai.
0: Baina nondik deitzen?
5: Baionatik.
0: Baionako?
5: Iban.
0: Baionako Iban. Beraz, egalderari erantzuten jauzu, Iban.
5: Izena gure txokoa, iruditzen zait?
0: Eta bai, gure txokoak, ark, hainitz. Baitira, beraz, Iban, zertaz interesatu azira?
5: Ebe, atxezko pasaren zat.
0: Bi pas, pas bat da, zosketatuko una. Ei, hor, dena zankaz gora zerruz, esperantza zuten, Sibieta Marrik, benara. Gehituko gugu zure izena, ere, ebe, bero iten du bai honan?
5: Bai, denetan bezala.
0: Bo, arberatzen freskura bada. Irian batzutan pizuago da berotasuna.
5: Bai, beto inak ala ekartzen baitu.
0: Hori da. Beskertzen zitugu eta zosketa instantean egiten dugu, mi esker? Eta bai, Ibanek atxemandu izen, ona emanik eta ziek ere, deitzen alduzio, azken galdera horiek erantzuteko, beraz, gure txokoak deitzen da webgune berri hau aplikazioa duziena ere, eta kontatzen zuen, bi lugaldetan pasiatzen izleik bakantzetan familian eskasuri hartu zula, zerbait erosi nahi behizuen, zer erosi nahi zuen, are, mozkin bat txekatzen dut, eta bi lugalde, bi provintzia Euskal Herrikoak, santza duzio, zazpietatik, ebe, ara, bauzie, bost, xantzat honpatzeko. Zero bost, berroita emeretzi, oita sortzi, oita bederatzi, laroita zazpi, Sibiroko Hotzako estudioetan gira azken xantza. Zientzat, deitzen baduzie, hobe, bestela, maite duenaten gana, joan beharko gira, kontsumo, tarteaz gozatzera, eta nik zozketa uprestatuko dut, edo ordena hiloak, landuko duna, iru, bi, bat, eta huts, telefona isil-isila. Gelditu denez hortan ustea proposatzen dizuet jokoak, eta ea, gaurko deizalek irabaziko duten, edo ez, tramparik ez, Euskal Irratietan, zozketa prestatzut, baina intzintzuritza. Maite dunat, egunon.
6: Egunon, egunon entzuleak. Soinekoen bilketa, fazfaz soinek itua, gero eta gehiago bastimendu enpresen ondarkinak nunahi botatuak. Plastikazko estalgien birziklatzeaz ziren helburuek gaitzeko beranta, Frantzian, ondarkinen kudeantza sistema kenka txarrean da. Huna zer dion, Le Monde egunkarian agertu artikulu batek ekainuntan. Amorz, ekologiko transizioan engaiatuak diren milako bat kolektibitate biltzen dituen egiturak, joan den ekainaren bederatzean, prentsaurreko batean zion, birziklatze filiera hil zorian dela. Gobernua akusatzen dute, erranez, ekonomia zirkulara zakarrontzian ezartzen ari duela. Lehen gaia, minberatxuena, soineko edo jauntzi zaharkituen bilketa eta bereizketa. Sail hortan, aktore nagusi den Le Relais egiturak, Emaiz Frantzeko kideak jakinarazi du bere bilketak gutitu behar dituela. 16.000 ontzietarik, 4.000 kenduko ditu, erranahi baita 15.000 tona soineko gutiago. 2025-eko udaz geroztik, filiera hori krisian da. Fast fashion eta ultra fast fashionen soberakinak ezin baititu ez denak bildu, ez okasionezko saltegietan berriz sartu, bereziki, jantziak mustupilka merkatuan ezartzeaz gain, kalitatea, gero eta txarragoa da, horrek berbaliatzea mugitzen baitu. Horra zer dion, Pierre Duponchel, Le Relaisren sortzaileak. Ekonomikoki filirera ezinbestean da, bilketa gostatzen da 250 € tonaka, valorizazioak 150 € emaiten dituelarik. David Amadon, Capeben zuzendari teknikoa, ez da optimistagoa, bastimendu eta obra publikoen ondarkinen filiarentzat. Zuzenean mugragoaz dio. Nunahi eta basaki ondarkinen botatzeari burutzea egiteko, tokiko kolektibitateek aspaldi galdegiten dute material ekoizleek obligazio kandezaten xantier ondarkin berziklatzea bere gain hartzea. 2023an plantan ezari filiera hori porrot egiteko mehatxuan dago. Metalki, zur, plastra edo karrelaja, ondaren doidoia 900 dira bilduak. Enpoeltzearen kontrako legeak, 153 aipatzen zuelarik. Obligazio hori desagertzeko tanda. Arriskua da beraz, han hemenka nunahi, ondarkin botatzeak segidezan. Hirugarren dosier minberatxua, plastikazko botoilen konzina. Horre, batean bai, bestean ez, Europak 2025 geroztik, 150 birziklatze duelarik helburu, Frantzian eguneko hoita hoitan da. Hemen debate bat bada. Konsignatu ala birziklatu. Konsignan, botoilak berriz baliagarri izaiteko, bildurik, kontsumitzaileak konsignaren presioa eskuratzen du. Aldiz, birziklatuz, botoilak destruiturik, gaia beste gauza batzu egiteko baliatzen da. Kolektibitateek, bereziki herri elkargoek, azkarki investitu dute bigarren molde juntan. Plastika biltzeko untzi berezietan. Haientzat diru galtze bat litake. Aldiz, kontsignatzen alde dira multinazional handiak. Izan dadin oi halkin bastimendu edo plastika, birziklatze filiera guziak ere berritzeko behar gorrian dira. Izan untxa eta bestaldi arte.
0: Mi esker Maite, dunat agurtzeko tenorea heldu da eta zer dudan zier aipatzeko momentu zebe bai zozketa egin behar dugula eta zozketaren zat ordenailuak du erabakiko ez gitaien kesa ordenailuarekin kesa zitaie nork irabaziko ditu paz horiek bustintzera joanen da lusora baionara iruzirezte eta bi irabazle bakarrik ordenagailuari uzten diot erabakitzen ea. Nor aterako den gaurkoan garaile. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lehen irabazle ateratzeko prest. Goresmenak iban, Baionako ibanentzat joaiten da lehena eta bigirena bustintzeko. Mari eta Iban, ziek zirezte garaile, senditzen dut Silbi, ordenailuaren erabakia izan da. Zikirorako, hiru izan eta leku bat bakarra, bustintze arberatze muskil dira, Mari Pol, Katialin edo Popol, nordu irabaziko, ea? Eta ara, nor dugu beraz, garaile zozketa juntan, ordenailuak du berritzere, erabaki bustintzeko, Mari Pol bustintztarrak garaile, gaurko jokoetan goresmenak helarazten dizkizuet, eta etxeko emakizunak aipatu aintzine altxez eta aipatzen baitugu kantu honekin ere agurtuko, nisa ikusu behar dute, san hordu dan, eta heldu gira anestesia hori zanen baita. Ultrakomunikatzen, bukadezagun goxoki, larun bat gauean EHZ eta festivalan izanen dira, eta han izanen gira gure hileak, inarrausten, aize pixkateiten.

0: komunikatzen, anestesiaz gustatzeko parada, beraz larun bat gauean aintzin rap munduan izanen gira dam taldearekin egetez eta bestain beste talde asteburuntan ere giro polita EHZ-etan ikusi dute, ura izanen dela bazter guzietan edateko beraz ara gozatuko gira etxeko emankizunetan puntuka sahisan elkatik, guerdion?
1: Eguerdion hartzen eta entzule guzieri puntuka bai Euskal Irratietan eta ikastorte untako azkena izanen da gainera gaurkoan eta beraz parada ukaren dugu ikastorte untan zehar entzun ditugun bertsualdiak berriz entzuteko eta Euskal Herrian gaindi kurritzeko. Hitzetan, kantu ederarekin eginen dugu pausa emakizune erditsutan eta hori Idoiak edo Idoia Asurmendik emanen dauku, hitzorduen berri hartuko dugu eta bururatuko dugu aurten txapeldun izan den Maiane Txoperena Iribarrenen azken agurarekin. Hara beraz, zer dugun puntukaren egitarauan eta erran bezala azkena izanen baita, ebe mil esker, tarte hau eskainirik ikastorte untan zehar ere, plazer bat izan da eta horri zen gira, aldu den irailean ere. Zazpiak bost hiri hortan horri zen gira eta agian zieke, sarri arte, eta udaon guzieri.
0: Mi esker, Xanalka, tondotik, mu oksitandarez dugun emankizunaz gozatzeko parada izan eduzia esula ben, eta musi blai, bihar zuzenean EHZ eta festivaletik, hain izan madaria garekin, niretzat azkena zen, uda da, Euskal Irratietan izan, albezen pixkor, adio!
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak webgunean.
3: Euskal Irratiak laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Guardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara gaur. Bero arintzen hasiko da, baina hala ere barnekaldeko hainbat okitan 25 graduak gaindi daitezke hego ekialdeko haizearekin. Kostaldean maksimoak 30 gradotik gora geldituko dira, baina eguardi inguruan ipar mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita eta freskatu egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala, haizea barnekaldera sartzen joango da, egunaren bigarren partean odeitza ere ugaritu egingo da, eta ekaitzak jotzeko probabilitatean ditu egingo da. Zenbalekuetan, zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera, eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira, gauean aurreko egunean baino gehiago freskatzea lortuko du. Eta ostiralean giroa nahiko argia izango dugu, goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi. Kostaldean tarteka bi hodei batzuekin, eguna ostegunean baino giro freskoagoarekin hasiko dugu, temperatura maksimoak apur bat jeitz daitezke, baina oraindik ere 30 gradotik gorakoak izango dira. Kostaldean izan ezik, arratsaldean iparraldeko haizea barnekaldera edatoz joango da, eta hegoaldeko haizea ordezkatuko du, Nafarroa hegoaldean soilik jarraituko du eko haizea. Ordu batak eta 3 minutu pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Bidasoa alterofilia taldeak denboraldi bikaina ondu du, Ruben Lago eta Oier Egiazabalekin hitz egiteko aukera izan dugu. Bestalde, Hendaiako Gazteluzar abesbatzak iaz 80 urte bete zituen, idazkaritza berritu eta urtengo programazioa aurkeztu dute, ustailean bidiatun eskainiko dute bereinen lehen emanaldia, eta urtea bukatu arte emanaldi ezberdinak antolatu dituzte. Guzti honi eta hitz egiteko Xan Berazategi Gazteluzar elkarteko ordezkariarekin hitz egin du.
7: Something's got me reeling.
6: Eta kronikaren tartetxoan, bueno, ba, artea sarituko gara ostegunero bezala, horretarako Larraitz Ugartemendia margolari undarrarekin mintzatuko gara, eta gaurkoan Ekaitz Agirreren lanak ezagutzeko aukera izango dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango dio. Gaur, estrenatu behar zuten Irungo gaztengunearen lehen jarduerak Zebeako ireki arte espaziora leku saldatu dituzte. Beroagatik, alerta laranjara apaldu bada ere, motorreko temperaturak izango ditugu oraindik. Beraz, goizean eta arratsaldeko lauetatik aurrera game gunea aire egokituarekin eta aterpretuta antolatu dute. Arratsaldeko bostetan aldiz, Mario Kart txapelketa izango da, 9 urtetik gorakoentzat. Gaur, arratsalderako aurrikusitako beste bi itzordu aldiz bere horretan mantentzen ditugu dalak, batetik 6 eta bestetik 7 San Juan Plazan arrakasta oiduen Fry Style Show, bizikleta eta patinete akrobazia ikusgarria. Bihartik aurrera, bero alertak abisurik ez da espero, eta bihartik aurrera, esan bezala gaztegunea Santiagoko Euskal Jai frontoian, eskaintzeko asmoa dirazi du udalak. Bertan izango diren jarduetako batzuk azaldu dizkigute antolatzailek.
5: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz eta denotzat gimnasiotik nator. Zer ingo dugun guk, ba, ingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu eta gazte konkiz bat ba, prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz, eta ingo duguna da ba, oztopo lasterketa bat prestatuko dugu gazteentzat, eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktivitate hori, ba, beraiek parte egin eta hori osasun aldetik eta kiron aldetik, ba, oztopo lasterketa txiki bat taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika, talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko ba, kirola hau probatzea. 26 izango da, arratsaldean, 5:30, gutxi gora bera 2 irango du eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri behar dira, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
7: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta lanen DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasi biren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26 eta 27. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzera eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi foroan gazteek proposatu eta diseina butako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27 goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
8: Nara Etxebeste naiz, ni nator aurkeztea larun batian 27 ingo dugun iruntxefekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, da pixkat ostertxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba, sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6:30-7:30, eta bueno, aurtengoa pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba, sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba, pixkat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, ba, hoixe izango zen dena.
9: Bueno, ni jare karrera horresti naiz, eta Irun Bizi dignator, eta bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere, Irungo jaien programak eta barruan, aurrek nahi zuten zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba, animatu zaituzet guzti parte hartzera, eta osentu pasatzen.
6: Bestalde aparteko beroaldia atzean utziko badugu ere, esoiko uda beroa izango dugula iragarri dute adituek. Alde horretatik bero handien garaian, pertsona zaurgarriei bereziki, kasu egin behar zaie, bazaie ere, denok ba hartu behar ditugu prebentzio neurriak eta gure burua zaindu. Edonork bero kolpea har dezake eta edo deshidratatu eta alakoetan sintomak identifikatzen eta zer egin behar den azaldu digu Xabi Larraburu Hendaiako Goxoki Kabineteko medikuak.
10: Beroarekin nola galtzen den likidoa initz, be konturatu gabe pixkanaka hasten alda deshidratazio bat. Hori beraz da ur eta gatz mineralen gehiegizko galeraren ondorioz gertatzen dena. Beraz simptomak izaiten aldira egarri edo lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, pixka eta aurpegia begiak triste bezala. Azala pixka eta aldatzen da ere bai, lehorra, hotza eta pixka eta xuria. Gehio balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezer ez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da ama bosta edo eunta ama bia, gomendio batzuk harko eta hitz egiteko mediku batekin. Eta gero, bada bigarren gauz bat, pixkat larriagoa dena, da bero kolpe bat, ukaitea, hori berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik bero ainitzekin edo eguzki pean, gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz, hori bai larri aldi bat da eta bere ala deitu behar da amabosta. Eta temperatura hori kontrolatzeko, egan behar da, parazetamola edo antiinflamatorioak ez ematea, zeren gehienetan okertzen dute gauza.
6: Bestalde gehienetan, goze ez bagira, horrelako temperaturekin Xabi Larraburu medikuak aholkatzen du ongi jate aurrasko duten elikagaiekin eta frakzionatuz apairuak.
10: Hidratazioa aipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, pixkat jatea noiz benka eta ez ainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit, zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jutsak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta haragi xuria edo harraina pixkat proteina zerbait eramaiteko, baina pixkat harin beti egitea, eta arriskoa da zerbait astunegi edo hartzea, beraz saiestu janari astunak edo gantzak.
6: Beraz, kirol gutxiago ere egin behar dela esplikatzen digu Xabi Larraburu medikuak.
10: Iduridu posible dela joitea korrika egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak eta beraz, teorikoki ez da korrika joan behar edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea. zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, ohituratua izan behar da, eta edan behar da hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
6: Ez ditugu kirola egiteko egunak, baina udak luze joko badu, aurreta gazteei zuzendutako 24 bat udaleku ezberdin proposatzen dituzte, Irungo Kirol Klubek udan. Gehienak heldu den astean hasiko dituzte, Zamartzialak behin pasatutakoan, asteka kontratatu daitezke klubaren arabera. Uda 2026 programa 6-17 urte bitarteko aurrei eta nerabei zuzenduta dago, eta udaran kirola, izia eta txangoekin uztartuz, urtean zehar egin ohi ez duten beste jarduera bat aprobatzeko aukera, eman nahi dute hiriko klubek aurtengo programako horretako zenbat kirol, ala nola igerik eta surfa, piraguismoa edo stand-up padel biltzen ditu. Baita bestelako aukerak ere futbola, oda emakumezkoen eskaintza espezifikoa ere, eskuaz, tenis, eskubaloia, gimnasia erritmikoa, xakea eta atletismoa besteak beste. Aurten guztira, udako 24 ikastalo eskaintza egiten dute kirolklubek, 6 urteko aurrentzat hasi eta 17 urtera bitarteko gazteei zuzendutako ikastaro eta kampusak izango dira, eta norbere kirol jarduera ardatz hartuta eskaintza bada gehienak udaleku formatua eskaintzen dute.
11: Kaixo, Nerea Garcia naiz, gimnasia erritmikoko, Ade Irunesako klubeko entrenatzailea, eta gure 12. Kampusa egingo dugu urte honetan. Eta uztailean egingo da, 6-6tik 17ra, eta bueno, oso konten gaude, egia esanez. Eta umeak 6 urtetik gorako umeak izango dira, 14 urtera arte. Eta bueno, animatzen zaituztegu etortzea. Ez da beharrezkoa aurretik gimnasia erritmikoa egiten jakitea. Eta baizik eta denetarik egingo dugulako, dantza, eskulanak, piscinara joango gara, ezakit, eta oso ibertigarria izango da.
12: Kaixo egunon, Jonathan naiz, Santiago Tarrak elkartetik, eta hori, guk urtero bezala udako ikastaroak eskintze ditugu, udako ikastaroak bi ordukoak direnak, eta gero gure uralekua daukagu hemen ludotek antzeko bat eskintzen dugu, goiz osoa daude hemen, eta egunean bi ordu ateatzen dira uretara, eta probatzen dituzte dauzkagun sekzio guztietako materiala, rauna urbiziak eta urlasaietako materiala erabiltzen dute. Astean behin San Miguelera goaz hor gora, eramate ditugu, pixka bat gure Santiago Tarrakeko zonalde hori ezagutzera, eta hori animatzen ditut aur guztiak uda gurekin uretan gozatzera.
13: Kaixo egunon, Gorka Retxe, Lurrela Eskuaz Klubetik, eta bueno, urtero bezala gu ere eskaintza zabala eskaintzen dugu urtero bezala, ekainetik hasi eta abuztu arte, eta gure eskaera gure eskaintza gutxienez ez da mugatzen ez ordu gutegi eta gutegi finko batetara, azkenean oso jende gutxi iristen da eskuasia eta saiatzen gera alik eta agenda edo egutegi ezberdinetara egokitzen, beraz gurekin harremanetan jarri eta hitzordu bat adosteko aukera zabaltzen dugu eta batez ere familiak eta neskak batez ere nahiko genituzke. Así que idatzi eta etorri eskuasea ezagutzera. Lurralai eskuaseko emailera. Lurralai eskuaz jarrita nahiko duzue gure telefonoa eta emaila hor bertan ikusteko.
14: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudirri Rugby taldetik, eta bueno, aurten guk azken urteetako eskaintza errepikatzen ari gara, osea pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, natur gunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30etan daukagu ateen irekiera. Eta gero ordu bat erdietarako, baina bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera, dakagun berritasuna, pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen, eta horten errepikatzen deguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martial Scout Gida taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, gure eskaintza propioa dena, 8 urtetik 14 urtetara, bale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren bian, eta 24 arte egongo gara, izen emateak astez aste egin daitezke, eta kontaktu edo zein kontakturako gure webgunean, txingudirugbiklub.eus, hor daude bai telefona, e-maila, eta bueno, gure kanal guztiak.
15: Bueno, Julen egin alde naiz, Bidaso Iruneko kirol zuzendaria, eta bueno, beste urte bat, gehiago egin dugu Udasoa kanpamendua, iazan uztailan egiten da, hilabete osora edo hilabete asterko hartu daiteke, eta bueno, 2013-tik 2017-ko gaztentzat egin dago, eta bueno, iazan eskoleia zen gain beste aktibitate batzuk egiten dira baita ere, eta animatzen du jende guztiai bertara etortzera.
16: Hartalekun bertan egiten diren?
15: Edo? Bai, hartalekun egiten dira, eta bueno, berez bertan jolasten egon direnak, eta baita ere probaten nahi dutenei, denak ongi etorria dira, eta iazan oso gustora egoten dira, eta askotan hemen hasita gero taldetan animatzen dira.
3: Goizetik arrats Hurbilekoa antzetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
17: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
17: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-29 telefonoan.
17: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
13: Ordu batak eta 21 minutu pasatxo ditugu, eta bueno, aurrera jarraitzen dugu ipara horratza saioan, Bidasoa Telofiria taldeari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutoetan denboraldi bikaina ondu dute, eta bueno, elkarte honi buruzko xetasuna bildu ditugu Ruben Lago eta Oier Egia Zabalekin. Entzuko ditugu beraien hitzak.
18: Bidasoa Alterofilia taldeak txapelketa pare bat antolatu ditu ekaina ontarako, eta horren berri edukitzeko Irungo Urantzu frontoira hurbildu gara, hain zuzen ere bertako kide diren Ruben Lago eta Oier Egia Zabalekin solastatzera. Zer moduz, bikote?
19: Oso no.
20: Oso no, bai.
19: Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Bueno, aipatuko dugu, ez? Txapelketa pare bat antolatu dituzuela ekainerako. Bueno, baino lehenik eta behin aipatu nahi dizuen zuek Bidasoa Alterofilia taldeko kide bezala, noiztik zaudeten hemen alterofilia praktikatzen?
19: Ni 2020an uste da zenintzela. Momentu hortan igual 21 zenitzeke.
20: 21.
19: 21. 21an zenitzen, ni momentu hortan uste 10 kide ginela bakarrik. Eta Oier?
20: Bai, pixka lehenago, hasi nintzen nire. Baina bai, oza, gutxi gora bera mar ginen edo, baina orain lana eginez, berrogei bat gara. Asi que oso ondo, hortaz, bai.
18: Berrogei tamar urte baino gehiago ditu klub honek, eta pesatzen dut hasieran, klub txiki, talde txiki bat zela, ezkirola ere agian etzelako hain ezaguna, baina poliki-poliki urten poderioz ikusi da geroz eta handiagoa zaretela, eta azken urteetan ez dakit, ez? Badirudi orain 40 zaretela aipatu duzue, gora egin duela kirol honek, ez dakit horrela nabaritzen duzuen, jende gehiago hurbiltzen dela zuengana kirola probatzera eta gelditzen dela, edo ez dakit hori nola ikuste duzuen.
19: Bai, ni uste, crossfitak influentzia asko izan dula hontan, ze crossfiten arlo handi bat da alterofilia, eta ni uste jendeak probatu ondoren, crossfiten alterofilia probatu ondoren, ondera agertu hartu dela, ez dakit, oier,
20: esango nuke, orain dela urte asko crossfita egon baino lehen, bazegola, oza, talde gehiago Gipuzkoan, dela jende gehiago egiten alterofilia, baina gutxi, pixkanaka, juntzen geisten, baina gero crossfitarekin ba hasi dira egiten ba aterofiliako mugimendua crossfiten eta hori ikusi dute batzuk ba ui hau gustatzen zait igual beste baino beste gauzak zaizkit asko gustatzen eta pixkanaka joan dira hemen etortzen ba teknika hobetzeko eta pixkanaka joan dira hau gehiago gustatzen eta honaino oraingo ondo.
18: Eberke, aipatu zu ez, ba, crossfitak ere izan duela ez, gorakada bat eta horrek ere lagundu dizuela. Aipatuko dugu, ba, bueno, denen burutan dago ez, alterofilia nolakoa den, joko olimpikoetan ez, ikusten da batez ere horrelako modalitate bat, eta lehen gauza etortzen dela burura edo indarra lantzen dela da, baina gauza gehiago ere landuko dira ez, kirol honetan zer da, edo gehien lantzen dena, edo ze... Bueno, korputzaren zehatal, zer da, ze mugimendu edo, bueno, lantzen dira.
19: Ba, ni uste, indarrak arlo ezberdina da azkara lantzeko, eta horietako arlo bat potentzia da, eta indarra, baina azkar aplikatuta, eta zentzu hortan alterofilian potentzia hori lantze du gehiena. Hortaz aparte, ekilibrioa, indar puroa ere bai, digamos.
20: Abiada ere bai.
19: Abiada ere bai.
20: Osa, abiadura, eta gero ere bai, orekan eta teknika gehienez oso garrantzitsua da. Guk adibidez hartzen badugu ba ze kirola egiten den indar handiena, ba powerliften. Baina powerlifte bat hartzen badugu eta egiten badugu alterofilia, bueno. Ez aio ondo, ez du oso ondo egingo. Berez egingo duguna da guk indarra asko, osea indarra asko egin, asko ba entrenar eingo dugu entrenatzeko dugu landuko dugu hori, bai. Batez ere hanketan eta baina beti pentsatzen teknika lehenengo gauza da. Adibidez, egiten duguna da lehenengo egiten duguna beroketa eta hori guztia eta gero teknika. Teknika oso garrantzitsua da eta pixkanaka joan gara lantzen gero egin dugula beste indarra lantzeko egiten ditugun ariketak pixkat prioritate ematen teknikari lehenengo.
19: Bai, hau da, azte ganean alterofilian, lehenengo, ba, lehenengo urtia praktikamente, presatze dugu ba, teknika ikasten. Da, bueno, egia, nik uste, teknika ikastearen da ez dela inoiz azten.
20: Ez da, inoiz bukatzen, ez.
19: Osa, ni... Zei urtan dugu eta...
20: Bain, nire bai harina nahez egiten, bueno, entrenatzaile bezala, eta osea, beti dago zerbait, hobetzeko, beti dago zerbait, eta hemen aizera aldakak pixkat lehenago altxatzen, gero besteak egiten du, ez du ondo oinak mugitzen, eta beti dago zerbait.
19: Baina barkatzen bai komentario, ayer, nahiko puntilloso da horrekin, da, bueno, gustatzen zaio teknika oso ondo lantzia.
20: Bai.
18: Hori ere garrantzitsua izanen da, lesioak eta ekiditeko, bai, ez, alde batetik edo, arrazoi bat izan daiteke hori ez.
19: Bai, bai, bai.
20: Osea, berez, daukagu, osea, ematen du baina askoz lesio gutxiago ematen dira alterofilian. Berez, egiten duzunean mugimendu bat, gaizkitin baduzu, barra aurrera geratuko da edo atzera. Eta aurrera geratzen bada, uste duzu erortzen da, ez da, atzean berdina. Berez, ez zaizu ezer gertatuko, beti, osea, gaizkitin baduzu, errore horik egingo dula, osea, zuk babesteko.
18: Ederki, bueno, aipatu dugu ez, pixkat nola den zuen egunerokotasuna, edo, bueno, zuen saioak eta nola izaten diren, gutxi gora bera. Aipatuko, edo galdetu nahi nizuen ere, nola antolatzen duzuen ikasturtea, ze txapelketetan parte hartzen duzuen, bereziki aurten, ba nola joan den, zer egin duzuen, ze maitza lortu dituzuen, edo, bueno, non aritu zareten pixkatola, jardunean.
20: Egiten duguna da, bueno, alterofilia pixkat arraroa da honetan, egiten duguna da, lehenengo, Federazio Internazionala jartze ditu haien txapelketak. Beraz, Europarrak egiten du, bale, gutxi gora bera, hilabete bat lehenago, berak egiten du, Europarrak. Gero, Espainiarrak, berdina. Hilabete bat lehenago, bereak, eta Euskadikoak, eta Gipuzkoak. Eta hori egiten dugu guk txapelketa gehienak. Gero ere bai, pues, klasifikatzen bani magara eta gero selekzioan juten baldin magara, dekagu Euskadikoak egiten dituguna, adibidez, maiatzan, eukiko ditugu pare bat Gipuzkoako selekzioan Euskadiko kampeonatu absolututan, eta ba, horrela pixkanaka, juten gara, pues, adibidez, taldeko, osea, federazio txapelketan geratu ginen nesketan eta mutiletan bigarrenak Gipuzkoakin, eta Gipuzkoako talde txapelketan geratu ginen bigarrenak mutiletan eta hirugarrenak nesketan uste dut.
19: Ja, bueno, estás tú ere, bueno, lehiaketa pila dela urtean zehar, ta bai bueno, digamos, ba, lehiatu nahi duenentzat, o lehiaketantzako grinoi dakatenantzako, baina baita ere, ba, masterentzako, 35 urtetik aurrea badaude bai lehiaketa batzuk espezifikoa, ba, bai 35 urtetik gora, 40tik gora, ta bidez hemen badakagu alteron ibiltzean, ba, 62 urteko gizon bat, baina mundu mailan oso ondo dabilela, bueno, ba, adinoietan nahi da jende gutxi dola, eta mundu mailan oso ondo dabil. Ta, amazazpi urtetik aspira usteet, ba, badaude teknikako lehiaketak bai.
20: Amairu urteko urte azpitik, badaude teknika, adibidez, oza, umeekin ez gera alduzun pixo gehien altzatzen, eta hala, eta horrela. Egiten duguna da, teknika landu, eta horrela egiten dugu txapelketetan, adibidez, baina go ume bat, eta ez du, bale. Entrenatzaileak esaten du, amar kilo altzatuko ditu, eta izango ditugu hainbat epaile, zerotik amarrera jartzen dutula notak nol ze moduz altzatzen duen. Gero ja amairu urtetik aurrera, bai direla, ba, txapelketa, ba, ea zeinek altzatzen duen pixu gehiena, baina ere bai dago arlo hori teknika lantzeko.
18: Ederki, zuek aipatu duzu ez, ba, taldeka ere aritzen zaretela, ba, badirudi edo ez, gure irudimenen egoten alda, ba, pentsamendu hori alterofilia bakarkako kirola edo badela, baina taldeka ere lehiatzen zate, eta pentsatzen dut hori ere garrantzitsua izanen dela, ba, hemen entrenatzen edo saioak egiten ari zaretenean ere pixka talde sentimendu hori edo ez, edukitzeko ez?
20: Bai, agian ez talde txapelketarekin, baina bai, oza, nola bakoitzak egiten duen, oza, beti beraren aurka egiten duen, ba, altxatu eta pixkat txapelketa beti nahi duela hobetu bere marka, beti dago kietasun bat besteekin, ba, nahi dutela besteak ia oza, bera baino gehiago altxatzea, oza, beti nahi dugu besteak ba, hobetzea eta besteak gehiago altxatzea, eta oso gozo giro ona dago.
19: Ba, bien, bueno, kompetizio horiek, lehiak eta horiek olaztaldekuak, izatean normalian, ba, uste, zei lehiak ideo dela? Bost lehiak ide seksu bakoitzeko, eta denen pixuak gehitzen dira, eta orduan hori talde bezala, ba, da orkestezun pixua, demagun, orduan, imaginau, denak, ba, bost kidegea, eta bostak egun kilo altzatzen ditugu, ba, ariketa batean. Ba, ariketa hortan, bost egun kilokin orkestegea. Orduan beste taldeen kontra lehiatzeko. Gauza alterofilean hiru saiak era bakarri da azkaula. Hau da, hiru aldiz bakarrik altzatu dezakegu pixua mugimendu bakoitzean, bi mugimendu da azkau, orduan guztiz sei saiak era. Zartatzea, beste batzuen kontra, hau da, zu bakarrik zaudenean, eta izu hainbeste inporta zenbat faiatzezu, no, zenbat, no, karo, taldean zaudenean, ezin duzu beste faiatu. Orduan normalean, bat pixu gutxi gokilatetzea, eta bueno, estrategia maila handia guai irutzea dela. Horren taldekoak niretzat oso kompetizio politiak izaten dira.
18: Bertzela aipatu duzu ere, ez, interesgarria dena da, bueno, bakoitzak bere buruaren kontra ere lehiatzen duela egunerokoan, ez? Txapelketatik aparte ere, bueno, ba, geroz eta gehiago betzeko edo, azkenean zure buruaren kontra ere ari zara, eta hori, izaten alda presio bat, baina izaten alda lagungarria ere, edo, bueno, ez dakit nola izaten den hori gero bakoitzak ere eramanen du, ez, bere modura.
20: Gauza da, alterofilian beti dela, altxatzen duzu pixu hau edo ez duzu altxatzen. Osa, beti dago, osa, egun txarrean, adibidez, egun kilo altxatzen badituzu egun on batean, igual egun txar batean, 80 ez dituzu altxatzen, eta, bueno, no balgo pana, eta horrela hasten zara pentsatzen, baina ja, beste batzutan ere bai, bai altxatzen duzu pixka, zu uste zenuna, baina pixka gehiago, eta osa, beti dago oreka hori, batzutan ona, batzutan txarra, baina objetibo izan da oso kirol arraroa eta batzutan ba, ondo egiten duna guretzat.
19: Askotan, ba, uste tonea etortzean denak motxila batekin etortzean lakan botik. eta motxil hori ez bazea gai askotan kanpon usteko, ematu du, ba, normalian altxatzezun pixu hori, etzela gai altxatzeko, eta esatezu, hau ez da posible da. Baina, bestetan, oi, motxil hori derrepente normalia baino harinagoa da, eta esatezu, ostras, barra ere harinagoa sentitzen, ostras, normaleko pixua harina iruditzen zen, benga, gehiu sartu dio, eta batian, egun normal bat, hemen entrenatzen, jue, kriston pixu altxatu ez. Vale, perfecto. Baina, gero batea, zeite kompetizioa pixu horrekin, oia, ez urtina.
18: Piskat, alderdi hori ere ez, pixka, landu behar da, edo, bueno, jakitea ez, batzutan oso, badirela egun xo, txarrak, egun onak, ez?
20: Eta hori, eta gainera, oza, gu egiten duguna da, oza, piskat eromena, baina, oza, altxatzen dugu, aldugun pixu gehiena buru gainean, eta hor barruan, oza, hor behan sartzen gara. Oza, berez, oza, gugun behar zara, ja, mentalidade batekin oso, bueno, inkonstientea. Osea, batzutan. Osea, batzuntzat zailagoa da, ba, asko pitzatzen duenean bera geistea, baina beste batzuntzat oso ondo. Oso ona izango da.
18: Ederki, bueno, aipatu dituzu ezen bai txapelketa, eta zuek ere, zuen propioak ere antolatzen dituzu, eta hasieran aipatu dugun bezala, ba, ekainean horietako bik edo ospatuko dira, ez? Antolatu dituzu ekainean bi desberdin bat, Irungo besten barrenean egonen dena, eta bertzea ba, master mailan edo, ez, lehiatuko direnak. Nola izanen dira, ba, esplikatu pixka bat, bat eta bertzea nola izanen diren?
20: Osea, txapelketak egiten duguna da, ba, egun batean, edo arratsaldez, edo goizez, eta egiten duguna da, partaideak tandetan zailkatu, eta hor egiten duguna da, bakoitzak altxatzen du, eta Rubenek esan duen bezala, hiru saiakera abiadan eta hiru saiakera altxatze bultzatzean, eta gero egiten batura, haien batura egiteko ba, puntuazioa, eta egiten duguna da, berez, adibidez, ingo ditugu ekainean, bai, Euskadi Master egiten duguna, eta bestea Trofeo San Marzial egiten duguna. Eta berez, egingo duguna da, biak batera egin, oza, tanda bako, bereetan, eta berez, egingo duguna da, biak batera egin, oza, tanda bako, bereetan izango dira batzuk Trofeo San Marzialekoak, beste batzuk

0: bat ere sustatzea, ez? Aukera ematen du horretarako.
1: Bai, right. Nei gertatzen zaite ez, bai, kuadrian ta komentatzen ean, aizu, jakintzazue kompetizioa gatela egun honetan, nahi duenak pasa, gratis da honet hortzia, eh? Ez da bateko ostatzen, baina jakintzazue. Eta normalean, oi, jendeak esagutzen duena, da, subida esan martzial korrika, o bidasoako partiduak, hola, eta egia, alterofilea nire ustez, ba, pixkat alde bat ean gelditu dela, ba, gizartian, o, bueno, irungo gizarte horta. Gehiago gustatuko ustea, nahi bintzat, irungo gizarteak abuzautzia eta, ba, gehiago honet hortzia.
2: Eta ez bakarrik, oza, gure kilora delako, eta ere bai, ba, ozio bat emateko jendari, ez dela, pues, bueno, ez dakat ezer en kontra de beber. Baina gauza da, pues, beste ozio bat ematea gazteriari ere bai, oza, etortzea, eta hor kilola egiteko, ba, beti ondo dago. Izango da ekainako 27an, egun guztia izango da. Hemen frontoi orantzunen.
1: Doainik da,
2: etortzea eta ikustea. Eta gonbidatzen du guztiak etortzeko.
0: Horrek ere lagunduko du, ez? Agian ba, norbait pasatzen baldin bada eta ikusten baldin badu zer egiten duzuen, ba, agian piztuko zaio, ez? Gogo hori ba, probatzeko edo bueno, ikusteko eta zergatik ez, ba, erran dugun bezala, ez? Probatu eta hemen gelditzeko horretarako baliagarria ere izaten alda, ez? Pixkat erakustea hori eta sarrera libre hori ere edukitzea, ba, jendea hurbiltzeko eta zergatik ez ahonditzeko, ez?
1: Bai, alde batetik hori, bai, osea, bueno, gustatuko zitzaigun, jendeak ezautzea pixkat kirola eta bai, aukera hauekin jende gehiago animatzea kirola probatzeko. Baina gero ere bai, nire gertatu zaren zait, lehiaketa batzutan ba, jenderik gabe itia, eta niretzat gehiago kostatzen zait animoik gabe eta konpetitzia, eta ez frontoia guztiz beteta honian hor konpetitzia, niretzat mentzat animo gehiago sumatzaitut.
2: Ba, eta gauza ere bai da, oza, ber, egun guztia esaten dugunean, igual hasiko gara goizeko behatzitan. Oza, goizeko behatzitan entortzea jendea ba, ez zailagoa da. Gero ja, pues, arratsaldean, eta adibidez, ba, altxatzen badu daukagu, bueno, batzutan, oza, Gipuzkoan baude pare bat oso maila handia daukatenak, eta, bueno, joan dira Europea txapelketara, eta, bueno, Male Monasterio Zarautzekoa, eta Ekilizaso Donostikoa. Eta, bueno, ahi kaltzatzen dudanean, badago ere bai jende gehiago, eta, bueno, eta, osea, giro oso ona.
0: Ederki, ba, gonbidatuko dugu jendea, etortzera, kainaren 27an izanen da, eta, bueno, ba, horretarazi, sarrera libra izanen dela, eta beraz, ba, aukera dutela zuen kirola ikusteko, ezagutzeko, eta, bueno, zergatik ez etorkizun batean, ba, zuen taldeko parte edo izatera. Ba, mila esker, hau dena kontatzagatik, bioi, eta animo, eta zorteon, noski hurrengo hilabete honetan.
1: Mila esker,
2: eskerrik asko.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Bestalde Hendaiako Gaztelu Zahar Abesbatzak iaz 80 urte bete zituen idazkaritza berritu eta urtengo programazio aurkeztu dute. Uztailean biriatu eskaineko dute, beraien lehen emanaldia eta urtea bukatu arte emanaldi ezberdinak eskaineko dituzte. Programazio honen inguruko xehetasuna bildu ditugu Xan Berazategi Gaztelu Zahar elkarteko ba ordezkariarekin. Hendaiako ba, Gaztelu Zahar abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gaztelu Zahar elkartea ba, iaz 80 urte bete zituen eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Xan Berazategi, ba, esan bezala Gaztelu Zahar abesbatzako presidentea daukagu. Xan, zer moduz?
5: Ederki, egunon.
4: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gaztelu Zahar abesbatzaren historian. Aurtengo denboraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat ba, historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke ba Hendaiako abesbatza historikonen bueno, ba, ibilbidea edo?
5: 80 urteak egan nahi duzu?
4: Bueno, 80 urteak ez ditugu banan-banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak bueno, ba, ideia bat egiteko, ez da? Nola sortu zen edo? Bai,
5: labur biltzeko. Koro hori sortzen da 1940.

0: goita bosta irian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzien daiak batzu, hor tartean zera preso egon direnak, garen itzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin, elkazten dira eta nolabait bizi goxe eta sortzen dute beraz koro hori. Hori da astapena, lehen gauza. Erran ikusgarria da badugu epoka hortako garaieko zuzendariaren idatziak oraimenak, egunkaria hobetxo erran, eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan, ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, arma nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
1: Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, zortzi hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela. Momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ez da?
0: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, larroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorizien agerraldi honen ikustera. Eta prezeski, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa riedena antolatu zuenak, eta gu, hartu dugu txanda, bulego berri batekin, eta beraz, betortzen be, piskat aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, laroi urte, urte, biziki bete hori eta gero zer dugunetxe dira egitea.
1: Horixe bera, gaur egun zenbat lagunek osatzen duzute abez batza?
0: Oita emezortzi bat kantari.
1: Oso ongi, eta denboraldiari dagokionez, hor prestaketan lanetan aritu zaretela, alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
0: Bai. Alo, nahi baduzu errandutan bezala bulego berri bat instalatu da. Erranduzu presidente nintzela egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arno Aranburu, bertzia, eta bulego berri batekin eta orduan, gure aurten gozkedea da pixkat transizio eta goguetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor, sama hori ez dugu, eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa, errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu endaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatun izango da. Eta datu importantea da zen, eta koroan badire hainbat kantari biliatuarrak, eta nolabait omenaldi baten gisa, egiten diegu lehen kontzertua uztailaren bortzean igandearekin eginez biliatun.
1: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, biriatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
0: Halo, uztailan, badugu kontzertua, uztailan bezala, errango nuke, Santa Anako Elizan, playan, 23an, uztailan, gero agorilan dugu gure oizko, betiko kontzertua, eskual besta baino lehen, ostegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, agorileko, irailan bertze bat endaian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu egoaldean ematen, beraz, lehena, arazaldu behar da lehenik ganden urtean izan ginuela harreman zakontze bat Donostiko koroeazto, abez batzarekin, etorizten kantatziat endaiat, eta nolabait gobitazten gaituzte Donostin elgarrekin kantatziat, ohore bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, urriaren erdi aldean, irunen lore jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, ondarrikoen daiako eta irungo koal kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu irunen eguerdian, laun batarekin, konzertu agerraldi tiki bat erriko etxean azpian, udaletxe azpian arkuetan.
1: Oso ongi, bueno, ba ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte iaia kasik urte bukaera arte itzordu ugari dituzutela, ez da?
0: Bai, bai, gehitzenako genituzke beste batu, ala nola Baionan emanen dugu abezbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena, eta horra bertze animazioaren bat edo bertze, eta ala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada, bi urteari begira ditugu dugu burua emana, ja, pentsatzeko pixkat, gandaren urtean bezala, egin ginen bezala, ez kontzertu ahunta, bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat, ematea, berriz ere dantzariekin, eta, baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
1: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultur ondarea, ba, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara bezbatza, ez dakixan, hor gelditzen zaiguna da azken finean, aipatu ditugun itzordu guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetara, ez da?
0: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi bat ditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo endaiako turismo bulegoan.
1: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue, aipatutako bai. Guneetan, eta, bueno, ba...
0: Eloazo, bai.
1: Hori da, ba, gelditzen gara guzti horrekin, noski, xan, eta animatzen ditugu gure bizilagunak, bueno, aipatu ditugu nitzordauetan parte hartzera. San Berazategi, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mil esker.
0: Ba, mil esker zuei.
2: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Beraz, 8 minuto besterik ez, ordu biak izateko, eta kronikaren tartetxoarekin amaituko dugu ostegunero bezala artea sarituko gara. Larraitz Ugartemendia artista irundarraren eskutik, Amaia Lejarreta artistaren lanak ezagutzeko aukera izango dugu, lehenengo zati hontan. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra daukagurean. Larraitz, zer boduz?
5: Aixo, ondo, Aitor.
4: Beraz, gaurkoan, Durangoko artista bati buruz hitz egiten, jarraituko dugu, kasuanetan Amaia Lejarreta Onaindia. Zer esan dezakegu artista honi buruz?
5: Bai, begira. Amaia Lejarreta Onaindia, ondo esan dezun bezala, artista durangarra dugu, eta 1983koa. Hau da, elkarrekin ikasi genituen arte ederrak. Nere kintako neska bat, 42 urtekoa. Berak arte ederrak, ni baino urte bat berandago bukatu zen, 2006an, hortxe bajoi bat izan zuelako, baina lortu zuen bukatzea eta gustora. Karrera bukatu zuenean, Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan, bere ibilbide artistikoa izan zen makillaje profesionala ikastea. Make-up kamaran egin zuen. Eta hor Bilbon omen dagoen estudio profesional batean. Eta bukatu zuenean, hango irakasleai asko gustatu zitzaio nolako pertsona zen, eta eskaini zion berak ikastaroak ematea beste ikasle batzuei. Eta orduan formakuntzak eman zituen, body paintingarenak. Eta gero, bapatean, artista guztiak ez dugu bizitza guztia margotzen ematen, eta mailari pasatu zitzaion horrelako bajoi pertsonal bat, eta hasi zen farmazi batean lanean, eta farmazi batean pasazituen ezakitzen bat urte, eta bai margotzen zuela bere etxean tarteka, baina hola oso noizbenka eta ez gauza jarrai batean. Eta horre berak deskribatzen zuen fase txar bat bezala pertsonalki ere bai, bizpairu gauza pasa zitzaizkiolako, eta ondotikan bere esan zuen, margotzea behar zuen, baina margotzea konstientekita jarraian, eta estudio bat montatu zuen bere etxean. Oso kuriosoa da, ze bere etxea Durangon, igotzen zara pisu batera igoko bazina bezala lehenengo pisura, baina sartzen zara atetik eta bapaten estudio bada, ordan oso kuriosoa egin zitzaidan. Berak bertan ematen ditu arte eskolak eta eskola zorduz kanpokoak, eta hortikan bere diru sarreratxoa ditu, gero bere performantzak eta margoak egiteko.
4: Uh-huh. Oso, eta zertan dabil une hontan?
5: Hori da, Maia, hori esan dudan bezala, eskolak eta emateaz gain egiten dituena dira performantzak. Eta performantz hauek ta zertan datzan? Berak margotzen du bere gorputza. Baina margotzen du bere gorputza barrutik kanpora, entzuleak ulertzen didan, margotzen duena da sentimendu bidez. Oso sentimentala da Amaia, vibrazioak jasotzen ditu oso errez, asko unkitzen den pertsona alai zoragarria esango nuke dela, eta berak margotzen du modu bateratu batean, baina ego hori ezabatzeko bezala. Eta hortarako erabiltzen du body paintinga. Azkeneko proiektuan Janire Etxabe dantzari bat vertikal batekin espresio mugimenduak nola egiten zituen eta koloreak nola esanahi batera eramaten gintuen eta horretan ibili da azkenekotan gorputzaren espresioa edo body paintingarekin.
4: Beraz, jakin nahiko genuke baita ere, noski, bere sormen prozesua nolakoa den, ezta?
5: Ba, bai. Amaiak, fase desberdinak izan ditu, baina egungo Amaiak egiten duena nik esango nuke hola iruditzetan dela sortzaile emozionala eta unkigarria. Berak uneoro barrutik kanpora espresatzen du, eta egunaren arabera gauzak desberdin ateratzen dira, pertsonak desberdin sentitzen garen heinean, ez?
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Holaxe iristen gara ipar orratza saio honen amaierara, gogoratu segidan, informatikari buruz hitz egiten jarraituko dugula teknofrekuentzia irratsaioarekin, eta nealdetik besterik ez, bakarrik, esatea, ipar orratza saioa bihar ordu berdinean ordu batetan, hementxe, izanen dela, hementxe elkartuko garela, eta horrela, horrela esaten dugu bihar artea jo.

0: Puntueus.
1: AIRK Irratia.
2: AIRK, la radio DAB+, parantxe eta irratia e radiokultura.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

Nire rudun bai garrupitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eizi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taznekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen goen.

zure bat zetorkidan. Aitiopian nengoela esan zidan, Babiloniako ibaietiko zurrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan, fundatu zituzten lurretan. Salomonek Tamakeda fundatu zuten errei nuan. Bat misteriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan misteriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregen, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, kateak epakiko dizkiguna, ja.

0: A-I-E-R-E-K, Irratia.
1: A-I-R-E-K, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA eta zergaitik ez.

0: Horentxe bekta, atxaleko lauak zebgabidearen tenorera malen frantxesenarekin.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Rosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

0: Lord.
1: Gaurkoa denboraldiko azken aurreneko saioa izango dugu, estudiotik egiten dugun azkena, bihar EHZ-etatik arituko garelako zuzenean, baina gaurkoan ere saioa bete-betea dator, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, musika tertuliarekin hasiko dugu saioa, normalean lehenengo zatiaren bigarren zatian egiten dugu hau, baina gaurkoan lehenengo zati horretan izango dugu musika tertulia. EHZ eta izpide hartuta izango da, badakizue aurreko musika tertulian Antxonek gai bat jarri zuela, zure hiletan entzun nahiko zenituzken bi abesti, eta oraingoan Olatz Sanzek aukeratu du gaia, eta EHZ izan da, beraz, hori entzuteko aukera izango dugu.

Eta horri segika, normalean lehenengo zatian egingo genukeen eleguneko elkarrizketa edo izango dugu. Izan ere, Baionako gazteek urteak dara matzate, bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute huts egingo. Besta euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak, uzaiaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dira Eneka Barnetx eta Oian Buzik, Zizpa gaztetxeko kideak dira beraiek, eta kontatuko digute Baionako beste alternatiboen inguruan informazio gehiago. Horri segika Euskal Irratietan albiste itartea irekiko diegu, naiz irratian ez, baina ez dugu albiste honik izango, beraz atzokoarekin geratu beharko dugu, denboraldeko azken albiste ona atzokoarekin geratu beharko dugu, baina horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Hiru hilabetez iragango delako Azparnetik hasi, irailaren 19-an Iruñean bukatzeko, abenduaren 20-an bertsolari txapelketa nagusia. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara, eta Iparre Euskal Herriari dagokionean 4 saio eta 7 bertsolari izango dira. Ipar Euskal Herriko bertsolarien lagunak elkarteko Aritz Bidegain Airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika argiaren txanda agerkarien tartean, eta Genofa Beroko Irigoin nek kontatuko digu argian aste honetan aurkituko dugun guzti hori, beraz hori izango dugu. Eta azken tarterako, denboraldi honetako azken liburu gomendioa izango dugu. Arkaitz Leitzako liburu zaina, Arkaitz Delgado izango da gurean, eta azken bi urtetan egin dituen liburu gomendioen errepaso moduko bat egingo digu. Izan ere, udan edo zein da irakurtzeko ona libururen bat edo, beraz, hori guztia ekarriko digu gogora, eta beste liburu gomendioren bat ere ekarriko digu. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, guzti hau entzunal izateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta gaurkoan ekainaren 25 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, eta 1625 begira jarriko gara, urte hartako ekainaren 25an, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zutelako Galileo Galilei. Eliza Katolikoak behartu zuen horretara, Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarrak. Elkarrizketak liburua debekatu zioten eta preso egontzen horregatik. 69 urterekin lurre eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen, eta eztabaida iturri da ea haun bertan esan ote zuen. Bere Epur Simuf famatua tortura mehatxua gainean zuela. Handik mende batzuetara, 1978ko ekainaren 25an, Hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuen LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko harrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan, Gilbert Baker artistak sortu zuen, eta 8 kolore zituen egungoak dituen 6 aldean. Kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du. 1982ko ekainaren 25an Iruñeko LGTB arrotasun nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin zuten. Sekulako arrabotsa sortu zuen, 600 lagun batu ziren. Tuteran 1977an egin zuten lehen manifestazioa. Nafarroako mugimendu homosexualaren aitzindaria Javier Zenosek bultzatutako Nafarroako homosexualen komitea izan zen
1976 eta 1976 eta 1977 artean iraun zuena. Ondoren mugimendu feministak bultzatu zuen Hegamen Nafarroako sekzioak eratu ziren arte. Mila bederatzireun eta larogeita marreko ekainaren hogeita bostean Irunberriko arroian Guardia Zibilak bi etakide esekutatu eta beste bat larri zauritu zituen froga nagusien arabera. Etako Nafarroa komandoko Jon Lizarralde, Susana Arregi eta German Rubenatxek Guardia Zibilaren patrulla batekin egintzuten topo etakideak zirela, ohartu ziren. Orduan hauek tiroz hiltzuten sargentua, baina bere kideek abisua pasa zuten operazio eta operazio handi batekin arroiaren bi sarrerak itxi zituzten. Ordu luzez hiru eta kidek torturatu eta urrengo goizean Lizarralde eta Arregi odol hotzean esekutatu zituzten. Ruben Atxi buruan tiro bat jo zioten arren bizirik atera zen. Espainiako Barne Ministerioak esan zuen beren buruaz beste egin zutela eta kidek, baina bertsio ofiziala hainbatetan aldatu zuen. Eta pertsona batekin eta gertakari batekin amaituko dugu, baita abesti batekin ere, gaurko efemeriden atala, denboraldiko azken efemeriden atala. Mila bederatzireun eta hogeita amazazpiko ekainaren hogeita bostean, Esteban Urkiaga Basaraz, Lauaxeta, idazlea, poeta, kazetaria eta politikaria abertzalea fusilaztu zuten frankistek. Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen. Euskal Armadako prentsa arduradun gixe La Petit Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zioala atxilotu zuten. Euskadiko gobernua beste preso batekin truke egiten saiatu zen arren, fusilatu egin zuten Gasteizko Ilerriko hormaren aurka. Goiz eder honetan erail behar nabe txindor baten txintak gozotan naukela idatzi zuen hogeita amabi urte zituela. Mendi Goxaliarena Lauaxetak idatziriko olerkia da, gerora abesti eta ereserki abertzalea bilakatu zena. Antxon Balberde abeslariak bere Lauaxeta diskoan olerkarionek sorturiko olerkiak musikatu eta olerkionen bertsioa egin zuen. Kentzazpi taldeko abeslariak Eñaut Elorrietak ere abestionen bertsioa moldatu zuen. Eta oraingo honetan, abesti batekin amaitzeko, Eñaut Elorrietaren Mendi Goxaliarenaren bertsioa entzongo dugu.

0: musikaren tenorea dugula zebrabidean, eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak, Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
2: Kaixo, atxaldeon.
0: Untsa ziste?
1: Bikain, den aldetik bikain.
0: Dena bikain, zolatz?
2: Ondo, ondo ere.
0: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen, ala baita.
2: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude, bastante larri pasatzen.
0: Irian gainera?
2: Horain lanean nagoelako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
0: Ai, ai.
2: Da modu bat erdago.
0: Ea, ganas pixka bat hartzen alden nun baite do. Aire pixka bat.
2: Yeah.
0: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
2: Ez dakit, eh? Osa, ideia desberdinak izan dituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai iruditu zitzaidan polita izan zitekeela, ba, pixka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai jaialdiari eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duzuela, pues bai antolaketarekin eta gero pues proiektu guztiarekin bai igual polita izan zitekeela pizkat hitz egitea eta gure abestiak pues hemendik ateratzea.
0: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
2: Ez naiz egon horrein, bat nilo txapur bat.
0: Nola posibila?
2: Ez dakit, aberre, gila da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
0: Ah.
2: Orduan, ba bueno, gauza bat dela eta bestea dela, inoizen naiz joan, baina ala ere ez daukat barka minutik.
0: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita hamar urte hor dela EHZ-eta,
2: bai.
0: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
2: Bai, hori da.
0: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, zebrabidea egiten duen sarea funtsiona. Hori ere azpimarratzeko da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldeei begira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zenta zuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, hasteko?
1: Bai.
0: Zurekin hasten gira?
1: Arroz, boi, bikain. Ejan duzun bezala, nik ez zut edizio horik utxe egin, hene ustez. Beti laguntzele bezala edo festivalari bezala, aurten festivalari bezala hariko niz. Izan niz muntat zaidean, muntaketan izan niz.
0: Abai, hori izan zira?
1: Bai.
0: Bero?
1: Bero. Zan lehen eguna zen, joaren hastekoa, eta esen handia muntatu gu. Bederen oinajea, mea bizki beru zen bai.
0: Ba.
1: Mea giro bikaina eta ba.
0: Bai.
1: Bai, beraz, xikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakosezen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hili xahin. Eta be markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behomentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik iman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, puaz, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Bo, Diabolo Kiwi ez dakit godenek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
0: Bai, uren berbainitz, baina...
1: Bai, hori, ahi paraleko tale bat da, tale bat zen. Enea garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire hiribarne hautsean eta teklatuetan, ama juge per gitarran, eta Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Bai, jotzen zuten zen pop-funk bat eta bizkilandua, justu zen kriston garapena bidisko, zen eta bidisko atera zituzten eta lehena zen epe bat bostakantukoa eta bo bizki freskoa, baina nox man haute pixkat oska gainditu ute bigarren iskoarekin eta hor zinez musikalki top eta bon mareruski gelditura leire joan baita, baina hara ere beti jotzen zendu baita eta beti atxigitzen dugu diabolok hiu bihotzen eta ala, omen aligi xabe hori aibatu nien nizuen gaur.
0: Diabolok hiu iren zitokinen hor zantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi, Zitokinen Hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2021 batean izan zen, sekatu dut, ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk, Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale Obrauzoan, nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ezin izan nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Ah, bueno.
0: Bon, bai. Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai. Musikak ere duena. Aldea.
1: Bai. Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko Gaztetxean, Xak taldea, ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta,
0: bai, bai, bai.
1: Superpolita, bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, jatzen ez?
0: Ostiralean. Bai, Xak bai, ere pasatzen da ostiralontan, justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Super,
0: bai,
1: super gomen da, berri.
0: Bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bai.
0: Bai, justuki.
1: Bale. A ber, zehona.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bitalde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, pues hori, adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioak ingenuenean aipatu nuelako eta azkenean enuelako jarri. Mm. Eta bueno, pues aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartzea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen hinean, ba, animatzen zaituzte dalako horretara. Ez dakit nire izun, komentatza pixka bat, hori
0: bai?
1: Azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, tozoa eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan jor?
2: Bai, ezagutzen duzu. Bai?
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan,
1: bai.
0: Atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarritu anbitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, osea, bai. Ez que daude mila gauzek usteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekuan kantuarekin dena taldea.

0: taldea Norbere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHS-etan ikusten alko duzuena larun batean arratseko sortzitan, ba, pentsian izango da esena tipienean uste dut, besterik gehitzeko, ondarrukoak dira ez, olatz?
1: Bai,
0: olida?
1: Bai, bai, olida.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat, bat plazan, eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ere bai eskenatokietan.
0: Plazan.
2: Plazan iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten. Anelindan erena ikusgarriak ba, sua piztu zuen errian, eta ustot horrek aldaketak ekarritu.
1: Ah, vale.
0: Ezakit horri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja, ja.
0: Bo, eta justuki Antionek ba, nazioarteko talde bat hautatu du EHS-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan marintun nahi, zortzi urte edo, zen zen laro maratez goizeko bitan edo hola zen Arkaib talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen me, ustot egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, fua, zer da hori estetikoki, zen bodena landua zen, eta zuen txekulan hola koik ikusi EHS-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental partea iniz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesoinu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut haien disko guzietan. Horren jakin dut be... kantaria Darius Killer bai kantariak piskat pausan emaiten uela bere karrera zen, eta asida trailak egiten,
0: ai, ai, ai.
2: Maratoiak egiten mendian, eta iduriz baduela Christian Maira beraz.
0: Ah, bai,
2: eta horrein ari da piskat Instagram bezala baina nola likatu kurtsa bat baino lehen ez da gizia alaturu piskat kasketaz ez da gizago artista
0: bai, Instagram laria bilakatu
2: bai, piskat bai
0: bilezitu trailan adosik bikaduran duzu beraz
2: horixe bai ina nahia gehiago bai eta ara eta probosatu nahi nizuen egen hori da haien tuba eta hori dio zuten Bia horretzen izan aien zetaren azken kantua.
0: Abai, horretzira.
2: Horretzen izan horretaz, mozien ez loriatu nintzen horretzila.
0: Ados, Arkaib, olatz, ez hau zuzun zu?
1: Keba, abai ez nola esagutzen.
0: Ba, guazen entzutera, bai?
2: Bai, bai, justu erteko... Bo, estapenen zen bikote bat, eta gero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo alatzen da bai. Disko batetik bestera, eta...
0: Ados.
2: Mola.
0: Ebegoazen Arkaib, beraz, egen kantuarekin.

0: Gen kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zerbait gehitzeko, Olatz Berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko paraje horretan, lasai asko. Bai, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Nikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, Olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta Olatz, mil esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mil esker zuri proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, asteburu untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko Olatz?
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak. Euskal Herriko pestenan aritzen dira eta badituzte, bueno, oraingoz atera dituzte bilan. Azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa. Abesti pila bat ditu, ezakit. Igual amazazpia besti, edo horrela bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditu alako, eta inoiz ez du alako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agian dura bi urte edo
1: jazten bai. Baina eske bat dut burban horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozein aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berriro abestien zuten nahi nintela, konturatu nahi zta abestian, aipatzen dela Baiona txipiko patxa plaza, eta bar. Eta bueno, justo lehen egon naiztela horren inguruan irakurten, badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute hurrenaren arira, liburua.
0: Bai.
1: Eztolanaren lurretan, eta bar, eta bueno, pues, horra zieran kontatzen duena nola sortu zen guztia, eta bar, plaza honi aipamia egiten zitzaion, eta graziak indit, bortan, ba, bueno, horregatik ekarri duta bestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan,
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horriluko naiz buelta bat ematen.
0: Ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hainbeste aipaturik berruz ikusiala ere, zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, mil esker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Isabera!
1: Berdin, bezarkada bat.
0: Aio.

Alko akik urtziak, eriotzak oraindik badu gustu gazia. Nael Malik Usekin, Jose Mari Agustin, Zied Buna, Inazo Sabin, Goian Bego, Ain

0: Juan le jatzen odola, enkesta badea, soinuaren ekintza.
1: Gator Juan, duela berrogoi urte, gal taldeak matu parapolizialak bere lehen eriotz atentatua burutu zuen Baionatikian, Brunazkarrikan, Ramon Oñedera edukatxu izeneko militantea erail zuen.

0: partout, justice nulle part, ils le paieront tôt ou tard.
1: Samka, samka, boudou ansedo, alidida gizartea iluntzen, auda, auda.
2: Baionako gazteek urteak daramatzate bestelako beste eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute utxik egingo. Beste euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak uztailaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Eneka Barnetx eta Oian Buzik Zizpa gaztetxeko kideak. Arratsaldeon, Mikote. Goi egon geratzen dira Baionako bestak abiatzeko, atzera kontua jada hasi duzue?
3: Bai, hasi dugu, bai.
2: Bueno, Baionako beste alternatibo gisa izendatu dituzue, ba, patxa plaza hartuko duten bestak, sarri entzuten dugu, ba, beste besta eredu bat posible dela. Zein da zuen ustez Baionako besta ofizialen eta besta alternatiboen arteko desberdintasun nagusia?
3: Uste dut bat direla initz nagusia ez dakit, baina uste dut orokorrean badela besta egiteko ereduan desberdintasun handi bat, ez? Bai, Baionako bestak, bueno, besta beziki handiak dira eta milioika pertsona etortzen dira pesta hauetara, pixkat toki desberdinetatik, eta hori ikusten dugu ba, konsumora bideratuak diren pesta batzuk direla, zeinetan jendeak pixkat etxetik kanpo denez, ba, bere etxan egiten ez dituen, gauzak egiten dituen Baionan, eta errespetu falta biziki handia bai egitarekiko eta bai iriarekiko. Eta bapiskat guk horren kontra doan eredu bat sustatu nahi dugu. Erritarren erritarekiko errespetuz eta balore batzuen baita.
2: Ikusten zenoten Baionako gazteek behar zutela beste eredu bat, beste espazio bat?
3: Bai.
4: Bai. Enekak egan duen bezala, Baionako besetan milioi bat pertsona bostegunez, eta euskal girotik biziki urrun. Gaur egun gazteak beuna inguruan, ez dira hain sensibilizatuak euskararekiko eta bar, baina bada alere kezka bat dena baloreen transmisio eta erraiten dugunek errikoia izaitea eta transfeminista ere, badirela balore batzuk gazteak ere sekatzen dituztenak, eta borroka ala bakarrik mozkorza ez da besta eredu oberena, beraz proposatzea justuki alternatibo horietan beste balore batzuk transmititzeko eta nire ustez, bai.
2: Urtez urte errepikatzen duzue besta euskaldun, herrikoi eta transfeministen aldeko apustua, zer esan nahi dute hiru hitz horiek zuen praktikan?
3: Ba, hori, Oianek aipatu duen bezala, uste dut bizikileku gutxi bat direla gaur egun Baionan, zeinetan euskara sustatzen den eta euskaraz pesta egiten alden, bereziki Baionako pesteetan. Eta hori guk euskarazko eskaintzak egiten ditugu, bai euskara erabiltzen aldelako patxa plazan, eta bai kontzertuetan ere euskara entzun daitekelako. Gero erriko jaitzarekin, bai egia da Baionako pestetan kontsumora eta pixka bat eredu kapitalistara bideratua dela, eta guk bai presio aldetik eta saiatzen girela herritarrentzat eskuragarriak diren presioak erabiltzea, eta beste transfeministak eredu feminista bat aldarrikatzen dugulako, hau da erasorik gabeko bestak, eta horregatik erasoen kontrako protokol bat martxan jartzen dugu urtero, bostegunez, eta hori.
2: Prentza aurrekoan azpimarratu zenuten laguntzaileen beharra, zenbat jende aritzen zarete aurten prestaketa lanetan?
4: prestaketa lanetan, beraz gazte asamblaratik bagira batzuk, eta bost egunez ere gai muntaketan, tales muntaketan ere, eta errango nuke, bai amak bat baino gehiagoko talde bat girela. Eta laguntzailean behar hori bai segur. Usu, jonen urtean errandugu egun bat ba genituela, bost egunentako. Eta usu erran behar da, ze euskaldunak bai, baina alere euskaraz ere ikasteko, edo manatzeko, edo zerbitzatzeko, para da dela ere jendearen zat. Beraz hori aintzinerat ekartzen dugu ere laguntzailea izaiteko gisan.
2: Oroitaraziko dugu lan voluntarioa izaten dela hau askotan, ba bueno, horren inguruan aritzen ez direnek ez dutelako hori ulertzen, garrantzi handia du auzolanak eta lan voluntarioak, ezta?
3: Bai, azkenean horrek ere, bueno, horrekin ere beste eredu bat eraikitzen dugu, ez? Beste Baionako beste leku gehienetan badirua da oinarri, ba eredu kapitalista baten baitan, ez? Eta langileak dira bestoki guztietan eta guk hori auzolanaren bidez eraikitzen ditugu beste alternatiboak, pixkat eredu kapitalestatik kanpo antolatzen eta eraikitzen saiatzeko.
2: Aurten Patxa plazan izango zarete, zer aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek?
4: Beraz, aste azkenetik igandera pasatzen dira, ama bostetik emeretzira. Ama bostean, idekidura egiten dugu, ofiziala bostetan, baina guk dugun idekidura Patxa plazan, atxaldeko seietan. Beraz, hori lehen gauza izanen da, eta atxero konzertuak. Ostegunean, aurren eguna da, beraz, Gaia elkartea, hori Jikiroren elkarte bat, eldu zauko Patxa plazara, animatzera. Ostiral eta larumat konzertuak dira, eta igandean presuen bazkari, ogitartekoen bitartez da, eta beste elkarte bati ere eskainiko dugu eguerdiko txanda hori, ostatuan.
2: Izango dituzuen eskaintzen baitan kontzertuak izango dira, bestelako kontuak ere, ez dakit aurten nabarmenduko zenituzketen hitzordu edo momentu berezi batzuk aipatu nahi dituzuen?
3: Kontzertuetan hola uste dut, bueno, buruz eta pixkat talde handienak edo RTZ izanen dugu. Hori bai, RTZ da Zizpa gaztetxean sortu den, bueno, egiten zen tailer batetik sortu den jap kolektiboa. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Azkenean hori gure gaztetxean bertan sortu den eta eraiki den talde bat dela. Gero Frigo taldea, Kalume, Txaranga, Nat eta Watson igandean urtero bezala, eta bueno, beste hainbat kontzertu ere bai.
2: Ez duzu aspertzeko denborarik izango, ezta?
3: Ez da inoiz.
2: Bueno, aipatu ditugu zuen hiru ardatzak edo euskara herritik sortutako bestak eta transfeministak izango direnak, euskarari dagokionean aipatu dugu leku nagusia daukala zuen proiektuan, ze ekarpen egiten diote beste alternatiboek euskararen presentziari Baionan?
4: Biziarazi, errango nuke. Izan biziarazi behar da, eta orterako baliatu behar da, eta ez da etxean igan behar edo ikastoren, baina bai plazarat. Eta ikusi dugu igandean, musikaren bestan, egin dugun prentxaurrekoarekin, beste plazak eta ez Patxa plaza bakarrik, baina beste plazetan ere euskara ateratzeko eta plazaratzeko aukera dugula.
2: Aipatu duzu ere, protokolo bat martxan izango duzuela. Nola funtzionatuko duzue honekin, brigada ubel bat izango duzue edo nola funtzionatzeko asmoa duzue?
3: Berez beste kolektibo eta eragileekin elkarlanean aritzen saiatuko gira. Mm-hmm. Egia da Baionako bestetan nahiko eremu zabala direla eta ezin gira denetara iritsi, baina bai behintzat Patxa Plazan guk hori gure protokoloa dugula arduradun batzuekin eta eraso bat salatuz gero baliabideak eskainiko ditugu bai erasotuari, bai erasotzailearekin kudeaketa egiteko eta dena alik eta ongien kudeatu alizateko eta erantzun errikoi bat eman alizateko ere bai.
2: Mm-hmm. Zizpa gaztetxea da, egitasmoen motorretako bat, zetoki esango zenukete betetzen duela gaur egun Zizpak Baionako gazte mugimenduan?
3: Galdera ona. uste dut, bere Zizpa gaztetxeak ikasturtean zehar egiten ditu hainbat ekimen, bai gaztetxean bertan, bai gaztetxetik kanpo albezala, eta uste dut Baionako pestak badirela horren erakusle ere bai, eta azkenean horrek gaztetxeari eta gazte asamblari referentzialtasun bat emaiten dio Baiona mailan, eta gaztetasunetik ere bai, gure baloreak zabaldu alizateko Baionan zehar, eta nor daki pixka bat zabaltzen aldiren gehiago ere bai.
2: Nor gonbidatuko zenukete bereziki beste alternatibo hauetara etortzera?
4: Boa, denak. Gazte, aitatxi, amatxeak, lagunak, ufiak, familiak, zinez. Da giro bat biziki xanoa eta mantendu behar dugu adintarte guztietako jendea, ze bakrik gazteentako bestak, ez dira egiazko bestak pentsatzen dut. Mm-hmm. Behar lere ahreman hori atxigit, alakulekuetan edera dela.
2: Mm-hmm. Uztailaren 15-tik 19-ra Patxa Plazan izango duzue beste alternatiboen egitaragua. Ez dakite azken mezurik edo beste alternatiboekin helarazi nahi duzuen azken mezurik bota nahi duzuen hemen?
3: Komentatzen ditugula denak etortzera, ez? Itzuli baten egitera eta nahi duenarentzat txandak egitea ere posible dela.
2: Mm-hmm. Atzera kontua jada hasia da, beraz, animo prestaketetan, besta honak pasa, eta mi esker gaurkoan gurean izateagatik.
3: Mi esker zuri.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Eskermina mamaren frantsesena txaldeko bostak ditugu berriak euskal irratietan.

0: Atxaldon entzule guztiei, istripu larria gertatu datzu Miarritzen arratxean, 2000 metro kubikoko itxasesponda edo labar zati bat erorizen Miarritzeko itxasarriaren azpian, eta hurrean ziren hiru pertsona rapatu ditu, horietarik bat atera da bere kabuz, sok egoeran, 23 urteko emazte bat zendu da, eta 24 urteko gizon bat desagertua da oraindik. Momentuz bilatze lanak bertan behera utzi dituzte mareagatik, eta bihar goizean berriz abiatuko dituzte. Eta larrialdiak aipagai, Venezuela larrialdi egoeran da ere atzo izandako bi lurrikara bortitzen ondotik. Richter eskalan, 7.2 eta 7.5 graduko bi lurrikarek gutienez 164 hildako eta ia 1000 zauritu eragin dituzte azken datuen arabera. Caracasen eta inguruko eskualdeetan dozenaka erekin erori dira eta erreskate lanek jarraitzen dute. Seguraski biktimen kopuruak gora eginen du ondakinen azpian pertsonak gehiago egon daitezkelako. Venezuelako gobernuak 10.000 pertsona aipatu ditu. Eta bestalde, berote handiak segitzen du, baina alerta gorritik liran jara pasatuko gira gaur gauean. Berotearen ondorioz, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte, gaur eta bihar. Jakin ere Angeluko eta Baionako herriko etxeak plantatutako neurriak indarrean segituko dutela ostiral arte. Angelun aurren eta adinekoen harrerak leku klimatizatuetan edota ordutegien moldaketak. Eskualde osoan ere ondarkindegiak itxiak izanen dira. Eta jakin ekaitza iragarria dela, atxalde bukaera hontan alerta liran jan ere izanen gira ekaitzagatik. Ehun kilometro orduko haize ufadak espero dira, horren ondorio zainbat parketa ere mu publiko etxeak izanen dira, ala nola du kontenia parkea Donimane Loitzunen. Eta bestalde giro lasaiago batean orain iratiko jatetxeari giro goxo bat eskaini nahi dio hartzaile berriak. Azparnen Xuriatea eta Mimi ostatuak zituen Filipe Zentestebenek hartu du oraingo iratiko ostatua kudeatzaile gisa, xetasunak zurekin Simon Uturalt.
1: Arramaiatz hatxarre juntan, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatiak junazidutian Filipe Zentestebenek jatiko ostatu eta jatetxea arrahtu dutu.
2: Azparnetik geldu naiz, nik maite dut mendia, kirola, baustalaritza eduriz, nahi nuen pixkat kalmatu hortan, mainan olako proiektua ikusiz, berriz sartu naiz bidean.
1: Jatiko sedian zerg deion gogoa piztu kuntatzen daiku.
2: Antxo, hiru urte egiten nintzela asteburu guziz irratidat eta maite nuen toki hau eta nahi nuen pixkat sasoina egin hemen eta jakin dut alarik zerratua zela eta olako estatua zerraturik eta bista eta nintzen eta posible eta berotin naiz, berotu berritz.
1: Hatik, zer helbudian ostatu jate txekilan ikus dezagun?
2: Baina nik hemen nahi dut beste giro bat eman, bera bista, jendeak kontent izan daten, aldatu nahi dut pizkat. Hori da, ene desafioa hemengoa berriz irikitzea, lortzea, jendeak kontent izaitia, eta ni ere. Hora, jaiten dut deneri, banoa bakantzetarat, porretan mendirat, baina bon, lana da, bada jende eta hola, nahi dut pizkat hori nahi duen aldatu.
1: Hortako, apaidu xinpiak proposatzen dutu, hein batetako presio batek ilan, sartziak 8.50 € hartin, eta platak 14.20 € hartin. Azken aste juntan, astizkenetik igantilat zabalik da, goizanko bedatzen eta ikarrestiko 7 eta, ustaila eta agorilan hatik, egunoz, zabalik date, nahiz eta sukaltaia, 7 egunetaik, 5 baizik ez hori izan.
0: Bi esker, Simun xetasun horientzat berri on bat irulegiko aztarnategian Nafarroan, balio handiko horkikuntza arkeologiko berria egin dute bestalde, zeramikazko ontzi baten ertzean agertutako abar inskripzioa, adituek paleo hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, abar edo amar horrengo euskaraz, inskripzioak ontziaren edukiari referentzia egingo balio horkikuntzak argibide berriak emango lituzke Baskoniaren, Iberiajaren eta Euskararen arteko harremana hobeto ulertzeko hori adierazi dute. Pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Eta bestalde, bi itzordu itzalean egoiteko, arratsalde bukaera hontan, Jon Cazenaven Euskal Klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Koyosen Younes Cazenav Ari Gileren olerki bilduma liburuaren aurkezpena barkatu eginen da Euskal Museoan arratsaldeko 6:00 eta bestalde Senperen Austintza Morrak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du. Hortzana, bai, deitzen zen gunea, eta mundu asko Hortzana batio gaiaz hariko da beraz mediatekan arratsaldeko bostak eterditan, eta bukatzeko munduko kopan aipamen bat, gaurko partidak beraz gaueko amaretan Curazao Boli Kostaren aurka arituko da, eta amaretan ere Ekuador Alemaniaren aurka. Besterik ez momentuz, seietan berrizail nagusia, gero arte.
3: Euskal Irratiak webgunea.
4: Esker mila Esteban Basti eta Gamestela berriz zurekin elkartzen gira atxaldeko sei hontan. Guk zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu ondoko minutetan atxaldeko seiak arte, Malen Frantsesenarekin.

0: Izena aldatuta, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hiru hilabetez iraganen da Azparnetik hasi ziraiaren 19an Iruñean bururatzeko abenduaren 20an. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara eta Ipar Euskal Herriari dagokionean 4 saio eta 7 bertsolari izanen dira. Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak elkarteko Aritz Bidegain Airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak.
1: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Bertsozale Elkarteak antolaturik, buruilaren 19 abenduaren 20 Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik, Aritz Bidegain Aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
2: Bai, hori da, egunon.
1: Egunon bez, mezuna guxia ekosistemak datzi duela errandu zuen, azpimarratu duzue prentsa horrekoan, eta orkestu duzuenean errandu zuen txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira holtzaren azpiko lagun guziako.
2: Zerem edo noren boz gora gailua, bojanek bertsuaritza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zer nahi du, ba, biztan da bertsolariak, baina bertsolarien ingurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat. Urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso zoen antolaketan, mila arlotan. Eta xapelketa, bai ez da nagusia erran behar, Euskal Herriko bertsolari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo baina hori la urtetik behin egiten da, baina anartean bertsolaritza bizi den gauza bat da plaza ondienetan edo plaza txikienetan, ara, ikeran ezake ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda finala ondi hori, eta ogoi pertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia da bertsolaritza pixka bat, ara.
1: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erran duzuna, hor importanta da, zenta ipatzen duzu ere balore bat bano gehiago, transmisioa ipatzen alda, zoin dira helburuak lortu nahi direnak hor, kide delaik zuten aritzan edo antolatzaileetan denean?
2: Elburu haumniz badira, transmisio hitza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, eta hori da bertso eskolenetan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere neustez dela, ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Hora, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumeniz baditu elkarteak, horietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo 7 saio izanen dira, saio bat gehiago eta provintzi bako txan saio bat.
1: Zenbaki batzu meiteko 7 eman duzu. 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile, aipatu ditugun itzaleko sinauri franko, biztanda. Zenba denbora hartu du antolaketak lekuez eztabaidatzeko, herriko etxean baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
2: Ba, gero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut, bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara, etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo, ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
1: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar bada aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, nola ziste, ekeina da, ekein undarra, janen dugu, irailean hasiko da,
2: Hor hastiak gira, jadanik, bai, gaien sortzea xapelketa, olako xapelketa potolo batean biziki lan handia da, eta gu badu jadanik bilaite do hastiak girela, pixkanaka gaien sortzen, gero erranduzu aktualitatearen arabera ere egokitzen dela.
1: Edo sobera zaila da?
2: Ez da zaila, da egokitzen gira, balimada aktualitate bat, ola Usaiazkanpokoa edo egokitzen gira. Baina ulertu behar da, sei labeteko lana dela edo gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz ez dira gauzak azkementuan egiten ale, eta erortzen balimada ez dakit azaroan aktualitate berezi bat, ba egokitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz xapelketan zehar egokituko gira hori.
1: Zu hemen guazira Ipar Eskolegikoa, uartzen gira gazten xilaba txapelketan, Eskolegiko txapelketan, azken urteetan iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat eta hor argutasun bat?
2: Bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba joden urtean, eta urten bukatu dena urte astapenean rekastatxua izan da, bai bertsolarien aldetik eta bai bertsozaleen aldetik ere, ahitu niz nola saio guztiak bete diren astapenetik. Bai horrek joera bat erakusten du, interes berezi bat, bai gazteengan bertsolaritzan plantatzeko eta bai zaleengan ere saioetara joaiteko, dezen izaz batek bestearen beharra badu, eta bai bada joera ahunt positibo bat, bai gure lujaldean eta bai Nafarroa Araban ere, horregatik ere badira lujalde horretatik bi bertsolari gehiago hori da. Eta ara, orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti bizekin indartzu, beti danik, eta hor pixka bat beste lujaldetan ere adira indartzen, eta horrek kura jamaiten diku gero erako.
1: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean 42 herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzuniz biztanda, 7 saio erran duzu, finalerdiak bi itzulitan, labur biltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobek egiteko?
2: Bai, lehenik eginen da erran duzu, 7 saio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan. Eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuletan dira, lehenik 4 saio eta gero 3 saio izanen dira.
1: 2022ko finalistak finalerdietan sartuko dira 8-7, txapelduna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea telegiatuko da 4. Txapelaren bila, ez baniz trompatzen Andoni Gainaren errekojaren berdintzeko aukera du.
2: Uste dut ez zirela trompatzen, laugarrena izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta pentsatzen dut gai dela dudarik gabe, xapel horren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak. Beraz, ikusiko final hori oino urrun da, baina, espero hasteko xapelketa edera izanen dela bero osotasunean.
1: Eta 7 iparaldetik lehiatuko direla, bertso sagerak hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke gauza praktikoak aipatu baino lehen, zerbait azpimagatu?
2: Bai, nik ilusioa unmitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat, osoki, ehuneko ehunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinek galde egiten antzerkian bezala edo adibidez, eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritzaz egoxo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
1: Hortaz gozatzeko, badira 7 saio lehenbizikoan, gero badira finala horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu preseski?
2: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak, eta bada aukera lekuan berean ere, baina gomendatzen dut, alare haintzinetik erostea betetzen maitzira gehienetan saio horiek. Voilà, internetetik horrena bertsosagerak.eusen.
1: Mm-hmm. Irailaren 19an Azparnen hasiko da, eta ustut Maddian Etxoperena eta Miren Artetxe izanen direla iparraldetik, eta ariz bide gain ere ez, gai jartzaile.
2: Bai, informazio honak badituzu, ez da gilundiak ginetuzun, baina bai, ni Azparnen izanen iz gaiak emaiten.
1: Eskerrak prentsa dozi egari. Mire eskerrarit.
2: Mire eskerzuri.

Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, agerkarien tartea izango dugu, denboraldiko azken agerkarien tartea, argiaren txanda dugu osteguna delako, eta beraz, argiari begira jarriko gara, Ali El Amriren ibilbide bortitza azalean, Alaitzaren azari egindako elkarrizketa, Nikolas Goñiren artikulua, eta beste hainbeste, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Genofa Beroko Irigoin.
1: Azalan Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
2: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz gazte hori, eta bidean trabaz-traba pirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabal itzein dute bide hortaz, bainan batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz, eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean, ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez dute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo, esteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe, etzuen hori espero, me bat ere, eta ala, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan hortaz da erreportaia, eta kondatzeko behar zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen behara, bizi duena, erten duelako ebe, denek, handana batek nahi dutela Europara egin, badutela amets bat edo iruditegi bateina Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen. Oha.
1: Bestalde, Alaitzaren azari egin diozue elkarrizketa.
2: Bai, bera da zinegoak zinemaldiko zuzendaria, zinegoak zautzen ez duten entzat, Bilbon egiten den zinemaldi bat da, eta LGBTQI komunitatean edo zentratua. Eta orduan berarekin bildu gira, eta hainbat gai aipatu ditugu, egitaraua osatzeko zoin dituzten irizpideak, gitarau transfeminista eta antiarrazista dute helburu, orduan hori nola gauzatzen duten, eta gero konkretuki haitu gira zinemagintzaz, eta zinemagintzan LGBTQI pertsonek duten lekuaz, LGBTQI narrazioek duten lekuaz, zebilaka eraukan duten, zinema areto eta zinema gile handi edo komertzialetan ere oartzen gira, geroz eta gehiago agertu daitezkela LGBT pertsonai batzuk, eta orduan hori buruz ere galdezkatu dugu, bere zinemaldian ez direlako agertzen, baitez da zinema komertzialetan diren filma horiek, eta ordan konparek eta hori ere egin dugu narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zori gaiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, boala, hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egia ezan.
1: Eta azkenik ere beresi duzun artikulua Nikolas Goñirena, odean hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku asteuntan argian, landaren eta onjoen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
2: Hori bera, Zienz aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da landareen eta onduen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza, deitzen da elkarketa hori, eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nikolas Goini, eta badelako ez idurian ala, lujazpian dat ez zauku ez dugu baita ezpada egunero gure gogoan, bainan badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan espikatzen dauku zenolako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan, krisi, klimalarrialdiari begira ere aterabidei begiratzeko orduan kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, ebe, ba, bada besterik ere bistan dena, eta ba, sasoinuntako azkena ginuen Genofa Berroko irigue, eta ba, eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik hemen Goizberri saioan, eta egin ala uda goxo bat pasazazu.
2: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

2024ko irailean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazle lagurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliat Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan, amabi ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zea, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egungo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetsatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetsatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden mez, nolai giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze, dezake identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1992an Sarajevoko liburutegia suntsitu zuen sutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azar hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoxikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen dueneko, ez? Agian egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, baizik eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusi zitugulako, eta kasu bastango aroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta bueno, liburu honen bitartez da, bikasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko inbeltzean Usu Alberdiren hetero liburua gomendatu nizuen, 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo balira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du, begiratzeko diren, edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean, Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da, eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren basokoa, eta Carmele Michelenaren zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak ala biak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapiloa askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere, autu moral bat planteatuko diote. Zer egingo nukenik horrelako erabaki baten aurrean.
Penelope-rekin ez dezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da eta bueno,

izan zen Erezia, hil kanta aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra etzela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025 urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunekoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiagoa izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi da bez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrian liburua da, ba, gore ungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogunez, alako feste de butxa daukagu ez, sare sozialetan irakusten dugune horren gan askotan, eta bueno, adena zelantzan jarri barnu, eta batez ere, informazioari eman bartzaio denbora, eta bueno, garrantziare, ba, neurrikoa. 2025 azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren, 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen, mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza dola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025 abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Beratzen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa zintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begirada beti ere niretzat oso gertukoa da, eta bueno, bere ipuingintza behin baino gehiagotan esan dudan bezala, ba, niretzako oso maila altuan kokatzen da, eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba, beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori, ba oso modu atseginen jasotzen dira, eta beti ze pentsa uzten dute. 2026 hilbeltzean, ja, aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arkaitzkanoren Silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai, orduan aipatzen zen bezala, Silueta liburuan, bueno, ustez idatztako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba, bitxia da, ba, idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez, orduan, bueno, ba, askotan Siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026 txalian, Asier Ibaibarriagaren eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrezketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan izan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi horiek ulertzen dituan bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldi ez da nerea. Bueno, zazpiken ateratako zutabe batean idatzeako esaldia da, baina bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, esan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, ba, janaren bueltan batzuetan, ba, nola lortu dezakegun, ba, hainbat korapilo askatzea, za? Eta, bueno, ja, azkena gomendatuko liburuak irratsaio honetan, 2026an ja ongi sartuak, ba, bueno, martxoan Delfin de Biganen Eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Jan Kanen Barazki Jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, aitaren heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan, ba, bueno, ja, pixkate zako ondigo baten, ba, beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala, ba, bueno, poesia gozatzen bat zaizue, ba, hau ere oso

0: liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, horiek nire aldetik gomendatutakoak, baina bueno, badakit beste imate pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diazu, zenbat jende gabitzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
1: Bai. Batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira. Bai, denetik izan dugu hemen. 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu haien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
0: Hori da, eta karo, hain estilo aipatu dezula, ba, bueno, nik ere alako ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai, nola, zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, dena dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, historia grafiko bat ona, eta, bueno, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara, orain gutxi hildala, Persepolis liburua gomendatzeko, Irene Arraratzek itzulia da, euskerara, eta Maizuki itzuli du, benetan zoragarria da euskarazko bertsio hori nola idatzita dagoen. Liburua, esan bezala, zoragarria da, txuri betzeko irudiak baliatzen ditu, Irango errealitatea, ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean, Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina, hori baino gehiore bada, azkenen, gertuko historia kontatzen dugu, historikoaren bada, liburua hau, eta esan bezala, oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esan dako hitzak dira, berak lan handia egin duela liburu hori itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den, edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, kalean edo zein momentutan entzun itzazkegune esaldiak sartu ditula, batez ere, borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan, norberekin borroka egin behar balin bada, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit, hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du, egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, oso itzulpen onak da dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenako oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta mundu honek hainbeste, ez mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, indar berezi bat egin behar duela, aukeratzen benetan euskara, ekartza berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, eta euskerak berak guri egiten diguna, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, gaur asko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate, testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa i batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan biziak alatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria hori ere irakurtzen. Baina Irene Vallejoren testutxoak horrela dibez, liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu haietan, unibertsu hauskor horiek dira gure indarra. kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu, eta irakurketa egin ikustet ez gaituela azkarragoak edo ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, bueno, hainbate konturi begiratzeko.
1: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo ez dakit, neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
0: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrik momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badaukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendioa egiten dituzet, bertatik tiratzeko, ez da, liburu gomendio bat behar balin baduze, bueno, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak bueno, bildu ditzazkezue, pixkate pentsatzen dut naiz gerratiaren zebrabidearen horrian sartuta, eta pixka bilatuta, bueno, zerrenda polita atera dezakezera pentsatzen dut, eta bueno, norbait gelitzen baldin bada irakur gairi gabe, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
1: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaiek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen bali mazarete zer irakurri ez dakizuela, oietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue, zuk baduzu uda honetarako irakur gairik jada pentsatua?
0: Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendio guztia da azkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko, orduan polikinoa, baina bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu liburu zainok, eta karo, bera gurtzen zaigu horiek irakurtzea eta komentatzea, orduan bai. Zerrenda oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, bueno, denak eskura dauzkala liburutegian. Eta, bueno, poliki ongo naiz irakurtzen. Momentu honetan eskuartean daukadan liburua da Eva Baltasarren Peces liburua. Eta zeraniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oroar, baina bai, momentu honetan hori da nola bendere mesanotxean dagoen liburua eta irakurtzen ari nahi zena.
1: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
0: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik, eta badira liburu honak, gustatuko ez zaizkigunak, eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti, bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra, zonet. Zenaiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, eta ala ez denean, hau da, irakurretako liburua, nik ez edo ez, kostata irakurri badu gure, duztatzaigu gustatu, alare zerbait utziko du, ez? Zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da direz, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nahiz eta zuri ez gustatu, ez? Zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunen irakurritakoa, ohartzen zara, agian liburore batzuela zuk ikusi ez duzun zerbait edo aukera ematen dizula bigarren irakurketa bat egitekoa eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zait askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala irakurletaletan irakurtzen txokonako, eta irakurketa bakoitzeko, ba, zerbait berria ikasi.
1: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau, mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan, eta liburu interesgarri hauek gomendatzeagatik, udana izan, eta nahi duzun arte.
0: Osongi, eskerrik asko.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Aipatu beharra dut bertso saio dexente ditugula, beraz, bertsoarekin hasiko gara. Zeiterdietan bertso saioa izango da Gasteizen, Salburua auzoan, Iñaki Biñaspre eta Eliz Aldua arituko dira bertxotan. Beste bertso saio bat, oraingoan Ika bertso saioa izango da Azkoitian elkargunean, Andoni Egaña, Nerea Elustondo, Agin Laburu eta Aner Peritz Manterola arituko dira bertxotan, hau ere zeiterdietatik aurrera izango da. Zerua lapurtu dute antzezlana Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue Arrasateko Monterron parkean, hau zazpietan. Beste bertso saio bat, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Mikel Lasarte eta Maiane Txoperena arituko dira Barainainen kulturgunean eta hau zazpiterdietatik aurrera izango da. Iruñean Oko Ama Virginaren plazan 8:00 Erromintxelak talearen kontzertua izango duzue eta azkeneko zamaitzeko Arrasateko txoznagunean Bele Maruxak eta Brigade Loko izango dituzue 10:00 aurrera. Hau esan da, oroitarazi, bihar azken saioa, denboraldiko azken saioa izango dugula EHZ-tik zuzenean. Bertan zenbait gonbidatu izango ditugu, batzuk ezagutuko dituzue, beste batzuk ezagutzeko aukera izango duzue, eta giroaren berri ere emango dizuegu, beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta bihar izango dugu elkarren berri, EHZ-tik zuzen zuzenean, arratsalde on.

Ederki, malen frantsesena, eskermila, zebra bidea berriz gurutzaturik, eta bihar arte bihar zuzenean arberatzetik, Euskal Herria zuzenean festivaletik, istantean gurekin Esteban Barnetz, seietako berrientzat.

0: Eta segmento gelditu denbora kantua hortan utzi behar dugu atxaldeko seietara helduak.
1: Radio Kulturan, leio temporala.
2: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdesku prituko dituzue. Hizkuntzen pasioa du Linda Vigetek, alemandar gazteak. Eta ez bakarrik hizkuntze datuenak, ingelesa, gaztelania edota alemandara, bainan baita ere hizkuntz gutxituak. Norbegiako Tromso irian, sami hizkuntza ikertu ondoren, eskualegirat etorri da, lan berezi baten eramaiteko. Eta eskuara ikasteko baliatu du.
3: Radio Kultura.
4: .com.
5: Nik Euskal Herrira etorri nahi nuen. Hizkuntzagatik, ikerketa taldeagatik, eta lekua ere oso interesgarria iruditzen zitzaidalako. Oso gustora nago hemen, jende jatorrak eta atseginak, lagunak aurkitu ditut, eta gero kolore berdea gustatzen zait asko. Gainera mendiak eta itsasoa, pixka bat Tromsø bezala da, naiz eta mendiak ezberdinak izan. Eta janaria ona, lan interesgarria, oso gustora nago. Ni Linda Vigetek naiz, Alemaniakoa naiz, eta Tromsø izeneko irian, Ipar Norvegian, doktoratzea egiten ari naiz, hizkuntzalaritzan. Tromsøen ikerketa taldean lan egiten dut, hizkuntz gutxituekin, eta batez ere sami hizkuntzekin. Laponiara ez da samiaren hitza. Samiaren hitza, sami da. Orduan sami hitza erabili behar dugu. Eta nire taldeak hizkuntza ingenieriarekin lan egiten du, hizkuntza tresnak eraikitzen dute. Adibidez, hiztegi elektronikoak, interneten, gero programa pedagogikoak, samiaren gramatikoa ikasteko, itzulpen automatikoa, ortografia zuzentzeko programak, bai, hori da. Nire taldea Tromsøen, Gela Tekno izeneko taldea da, eta Gela Tekno samieraz esan nahi du Gela, hori da hizkuntza, eta tekno, teknologia. Euskal Herrira etorri nintzen, ikasi eta ikerketak egin nahi nuelako. Eta lehen aldiz, duela bi urte kongresu batean, Donostian nengoan. Eta isa izeneko ikerketa taldea ezagutu nuen. Tresna antzekoak eraikitzen dituzte euskararen dako, eta programa antzekoekin lan egiten dituzte ere. Bueno, gainera, samiaren eta euskararen egoerak antzekoak dira, hizkuntz gutxituak dira, eta morfologikoki komplexuak dira ere. Hori esan nahi du hitz bat, itxura asko dauka. Gainera, euskara sintaxis interesgarria da niretzat, lekuko kausuak dauzka adibidez, nondik, nora, non, hori. Eta hori bi hizkuntzetan daude, samiraz ere. Beste hizkuntz bat ikasten baduzu, asko ikasiko duzu ere. Estrukturari buruz, logikoari buruz, beste modu batez pentsatzen alduzu. Eta hizkuntza ere komunikazioko tresna da. Beste pertsonekin hitz egiteko, pentsamenduak, ideiak eta ezagutza adierazteko. Bueno, pentsamenduak adierazi ezin badituzu oso frustragarria izan daiteke. Nik adibidez batzuetan oso nekatuta egoten banaiz, ez dut atzeriko hizkuntzaz hitz egin nahi. Eta oso frustragarria izan daiteke pentsamenduak ez adieraztea. Eta hori da oso garantzitsua konfiantzaren dako, orduan pertsonentzat hizkuntza beharrezkoa da. Munduan ia 7000 hizkuntza daude, eta ehuneko gutxia bakarrik gehiengoaren hizkuntzak dira. Orduan niretzat hizkuntza gutxituak oso garantzitsuak dira. Eta hizkuntzen nazioarteko garantzia oso ezberdina da. Adibidez, Wikipedian, 70 artikulu daude euskeraz, gero 3000 ipar samieraz, eta 3000 ingelesez. Baina naiz eta ez egon hainbat iztun, tokiko gizartean hizkuntza oso garantzitsua izan daiteke. Eguneroko komunikazioan, lanean, hizkuntzan, nortasunarendako ere, eta beraz beharrezkoa da hizkuntza gutxituak zaintzea, ez desagertzeko. Lehen, sami hizkuntza erabiltzea eskolan debekatuta zegoen, eta orain, bueno, noski ez dago debekatuta, baina jendeak ere indar bat egiten dute sami hizkuntza eskoletan erabiltzeko. 9 sami hizkuntza daude, 3 Norvegian, beste batzuk Suezian, Finlandian eta Errusian. Eta ipar samiera handiena da, eta gutxi gora bera, 20,000 jende ipar samiera hitz egiten dute. Gero, sami parlamentuak daude Norvegian, Suezian eta Finlandian. Eta sami hizkuntzak mehatxatuak dira, ipar samiera izan ezik. Norvegiako eta samiko kulturak oso ezberdinak dira, eta jendeak bere nortasunaz jabetzen da samierak. Eta gero musikoa samieraz dago, egunkaria, eskolak, unibertsitatea, eta lehen asimilazio handia zegoen, baina orain jendeak prozesua aldatzen saiatzen du. Errusian ez dago sami parlamentuak, baina jendeak ere prozesua aldatzen saiatzen du. Baina zailagoa da Errusian. Gure gizartean teknologikoa oso garrantzitsua da. Eta beraz hizkuntzaren prozesamendurako tresnak beharrezkoa dira. Bueno, adibidez, administrazioan hizkuntza erabiltzeko, gero egunkarrian ere, edo hizkuntza materialak egiteko, orduan ortografia zuzentzeko tresnak behar ditugu, eta, bueno, iztegiak, itzulpen automatikoa, eta hori oso garantzitsua da gizartentzat. Hizkuntz gutxituaren gizarteak ere modernoak dira. Eta orduan teknologia ere garantzitsua da kontestu honetan. Esaldien, analizikin eta itzulpen automatikoarekin lan egiten dut. eta oraindik hasiko fasean gaude. Baina itzulpen automatikoa gutxituen eta gehienen hizkuntzen artean beharrezkoa da. Adibidez, Sami eta Norvegiako hizkuntzen artean. Bueno, nire kasuan, nire lanean hori garantzitsua da. Eta gero Sami, Ipar Sami edo Ego Sami eta Suediako hizkuntzaren artean. Gero Ipar Sami eta Suomi hizkuntzen artean eta beste hizkuntzen artean ere. Ingelesa ere garantzitsua da, noski. Nik aditzekin lan egiten dut, eta aditzek rol garantzitsua hizkuntzan dauzkate, eta testu ingurua ulertzeko beharrezkoa dira aditzek. Aditzak ezaugarriak dauzkate, adibidez izenekin kasu berezian agertzen dira. Adibidez nora kasuan edo non kasuan, noski ere nori eta nork hori ere. Eta itzulpen automatikoaren dako ezaugarriak ezagutu behar ditugu itzulpen zuzena jasteko. Eta isa taldeak euskararen aditz database egin zuen. Orduan ni orain database hori Samiaren dako erabiltzen.

0: sami eta euskara editzak konparatzen ditut, eta ikusten dut ea antzekoak diren. Batzuetan antzekoak dira, mai oso altuan, bueno, oso teoretikoan, batzuetan ez dira antzekoak. Baina, bueno, oso interesgarria da hori ikustea, eta asko ikasi dut. Adibidez, batzuetan regla gramatikoa oso normala iruditzen zait, baina gero beste hizkuntzan oso ezberdina da, eta, bueno, orduan ez da normala. Berezia da ere. Nik hizkuntz gutxituaren etorkizuna positiboa ikusten dut, pertsona positiboa naizelako. Eta uste dut hizkuntzaren prozesamenduak lagundu dezake hizkuntz gutxituako estatusa hobetzen eta gehiago erabiltzen.
1: Radio Kultura

0: Miaritzen, bada leku bat, non bi aktivitate desberdin elkartzen dira. Antzerki gintza, Lurido Rouge elkartea, eta eskuarazko kurtsoak, maite dugurako elkartea. Gerard Bagardi, antzerkilaria eta eskaldun berria, toki unen filosofia eta giro berezia azaltzen dauku.
1: Radio Kultura
2: .com.
3: Maite dugulako, zenta zer maite dugu eskuara, bestanena, maite dugulako, eta maitasuna da justuki, nik uste, eta elkartea sortu zutenek ere bai, pentsatzen zuten izkuntza hori ikasteko motivazio horik handiena zela, maitasuna, hori gabe, bon, badakit egoaldean, batez ere, batzuek ikasten dute lan baten gatik, edo hola, bon, hainbat ube izkuntzaren zat, baina hemen izkuntzaren egoera ez da bateri berdina, beraz motivazio azkarrena eta ederrena behar bada maitasuna. Gerard Bagardi izena dut, eskualun berria naiz, eta orai atlaseak emaiten ditut maite dugulako elkartean, beraz euskal tegi bat. Parte hartzen dut beste lau irakaslerekin, lau maila baditugu, hasi berrien zat, eta ega prestatzeko kurtsoak ere bai. Sortzez, familian tikitan inork etzuen euskararik hitz egiten nire familian, baina nire aitonaren aita siberotaja zen eta bazikien, beraz, baina kostadera iritsi eta galdu zen hizkuntza familian. Baina nik ikasi dut zenta hizkuntza horren edertasunagatik. Hizkuntza latina bat izan balitz ez nuen ikasiko. Bai, bere edertasuna erakagarria da niretzat eta bizia da, biztenia. Berpizten da irraiten aldugu gaur egun bada irratiak, zuena bezalakoa, ba, literatura, bon, deetarik beraz hori dena bultzatzen gaitu ikastera linezek eta gero erabiltzera. Erabiltzen dugu idatzitako metodo bat, bizki ezaguna dena, bakarka. Baina gero mintzarazten ditugu ikasleak hainitze. Haien gandiko galdera bat da, nahi dute mintzatu. Beraz, edo kurtsu oso bat hartzen dugu mintzatzeko bakarrik, edo kurtsu berean bi zati izaiten dira, bat gramatika lantzeko. Ariketak egiteko eta bar, eta bestea mintza praktika.

maite dugulako elkartea euskaltegi bat da, baina ere bai antzerki talde bat helduentzat, eta ere bai haurentzat, laurtez haurrekin lan egin genuen, diaz ez, baina berriz eginen dugu behar bat datoren urtean, eskaerak balin badira. Helduentzako taldearekin, astapenean Daniel Andarten antzerki zatiño batzuk antzestu genituen, gero Labix frantses idazle famatuaren antzerki bat itzuli genuen, eta gero bi sorkuntzak egin ditut, idatzi nituen, eta antzestu ditugu. Azkena segitzen dugu Imaiten, izena du biarritzeko baino begiraleak.

Men gwa naiz, ba, en eme sortzi urterekin a Parisera joan nintzen antzerki gintza ikasterat. Biziki goiz hartu nuen gustua eskolan, horretzen naiz segarrenean moliar bat ikasten genuen eta gure erakasleak erantzigunea norbaitek irakurri nahi luke errola beste norbaitekin hola esutik eta deskubritu nuen bizi-bizia zela eta gero osgarrenean klub bat muntatu zen eta hartan ez genuen antzerkitla xikorik muntatu baizik eta modernoak boulevard delakoak eta borrin garria zen zinez biziki onura garria izan zen niretzat zentaski erabean nintzen gara jartan eta bon, joko bat da, plazer bat da, helduentzat, baita ere gaztetxoentzat.

Gjellë pishkanaka, u la enqatu një sen parishen, që privatu batean, e ta gjero leja kita bat ganditu nuen eskura batean Sharzeko, konservator joan, eta bon, amar urtez han lan egin nuen parishen, telebista, sineman, ari izan nintzen, pishkat, eta batez ere, biztanena, Café Théâtre de la Couane, pixka denetarik egin nuena. Gero, hasi nintzen Euskara ikasten Parisen bertan. Eta, bon, be, hango bizitza gustuko nuen, baina hautu bat egin behar nuen, eta ogoita bereatzi urterekin erabaki nuen berriz eskole herrirat itzultzea. Erdaraz eta eskuaraz aritzen naiz antzerki gintzen. Eskuaraz aski berria da niretzat. Hasi nintzen taula zuzendari gisa eta orai ere bai aktore gisa. Ba, duela hiru urte bakarrik hasi naizela eskuaraz aritzen aktore gisa. Ez da nire ama hizkuntza, edozen gisaz antzerkian itzesiz badakigu testua, beraz ez tarazurik, ez niretzat uste nuen, justuki ikusi nahi nuen zer emanen zuen, baina niretzat ez da desberdintasunik. Le Rideau Rouge antzerki taldean aritzen naiz ere bai, erdaraz, dura aspaldi, ogoita bi urte orai, izen hori hautatu genuen, zenta gara jartan bi esati baziren elkartean, dantza eta antzerkia. Beraz, Rideau Rouge irudi horrek erakusten du, adierazten du, ikuskizuna orokorki. Eta azken finean, atxiki dugu, biztanena izen hori. Eta iran behar da, bon, denboraren indarrez ezaguna da gure ingurumenean, beraz ez du balio aldatzea. Idatzi nuen azken antzerkia Biarritzeko baino begiraleak, Le Rideau Rouge-eko antzerkilariek ikusi zuten, euskaraz, nahiz eta deusik ulertzen zuten. Bon, bazekiten zer zen historioa, laburpen bati esker, erdaraz, eta absolutuki nahi izan zuten antzestu frantsesez. Eta beraz, itzuri dut, gaitzeko lana izan da, zinez, astapenean, txemaiten nuen frantsesezko testua biziki txarra zela. Zeta itzulpen bat egin nuen, eta uda batean utzi nuen, suko batean, pixka antzi nuen, eta berri idatzi nuen, antzi behar nuen euskarazko testua. Eta aktore gisa imena nuen, beraz zinez zaila zen, zelana itzulpena euskaratik frantsesera.

Gaiten diet beti euskaldun berriai, euskara bere ganatzeko ez da uberik. Eta joko bat da, astapenean diendea ez dut sekulan antzestu, beldor daiz, normal da, ikasten da, emeki, ez gara bere ala hasten antzerki baten muntatzen, ariketak egiten ditugu, talea eratzen da, elkar ezagutzen dugu, joko bat da, eta ikasten du ditugu ainez gauzaz, eta ez da... Gero, bon, maila ona izan behar da, enfin, ahalik eta oberena okan behar dugu bestanena, nahiz eta joko baden, hori da, baina izkuntza ez ikasteko, baina zinez biziarazteko bere ganatzeko gauza oberena da. Adibidez, sinema gintza, aktore lana egiten duzu, baina gero ez da publikorik. Beste gauza bat da. Eta antzerkia emaiten da beti bestena publikoaren antzinan, eta bada harreman zuzen bat. Aldi horro desberdina da, ber antzerkiarekin alatzen da beti, eta gustukoa dut hori, zenta bizitza da. Balio du edo zon gizaz, ez da beti resa bestan, dena bezala, baina balio du zinez eta segituko dut ahalbe zain bat.

0: Bai, haurentzat, bai gaztetxuentzat, baita ere heluentzat, antzerkian aritzea biziki gauza ona da. Bere burua deskubritzen dugu, erosoago gara gure buruarekin, besteekin, irri egiten dugu, biziki ona da osasun arentzat, eta erraiten dut beti ordandua izan barko lukeela sekurite sozialak, antxu egina da, zen eta badugu orai duela bost urte Euskararen Errakunde Publikoak laguntzen gaituela. Baita ere beste maila batean, baita ere Euskal Kultura Errakundeak, eta hori guzia zinez lagun garria da, eta horiek gabe hasi ginen, baina uste dut utziko genuela. Euskara bizi da, biztan dena antzesten dugunean, astero gure ere saioan, baina ere bai gero bizitzan. Zenta hemen egit sortzen ditugun harreman guziak, atxikitzen ditugu euskaraz gero bizitzan. Telefonoz, mailez, jatetxean, adiskideak bertzen gara, eta hemen da iturri bat. Gero euskararen ibaia handitzen da. Hori gabe, euskara gutiago present izanen zen, adibidez biarritzen bertan, hemen txin. Beste antzerki berri bat idatziko dut udan, bainan sartzean, datorren irailean, ikusiko dugu nor etoriko zaigun berrietan, eta segituko dugu diazko antzerkia emaiten ere, biztanena.
1: Radio Kultura.
2: .com

0: Galdera simplea da. Zein da zure ametsik handiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk iringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue, Ostibarreko ikastolako aurren ametsen lehen bilduma.
1: Radio Kultura.
2: .com
3: Laura izena dut, 6 urte isit, buluzen bizin oso. Baizit bi anai, baino izena diena ilan, urte bat dixi, eta besta anai izena isi Iñaki, 4 urte dixi. Ni maite dut aldiz ibelzea, gona pailan iten dut. Zaldie itia da ene amantxe ederrena da. Melenik norbeitek lagun zarekin, trebatzeko eta gero bakarrik iteko. Nik nahi nuke braun ene zaldia izaitia. Eta bere koloreak dira marroen pixikat ilun eta argia pixikat, nasik. Eta zuria eta ambetza.
4: Zure zainak egin dire.
5: Egunon, Pablo deitzen nuzu, Gamarten bizi nuzu, 6 urte ditut, baditut biana eta arreba bat. Victoria Gaizka Mauri. Maite zit egitea errotbia eta pilota. Ene ametsa duzu tipia izaitia eta ibiltzea belajan eta neork ikusi gabe hortako behar ditut podere magikoak.
4: Zurrunda murru, zoazte mendiku rumba jurru.
6: Benit etzen izkima. Maite dut dansa etia eta kantua, badota izfadat, ditzen da naia eta ene ametsa da zerura joetea eta otei baten gainean lo egitea.
4: Aura lo gozo gozoak hartu.
6: Nik izena nizleire eta badut 6 urte. Zibitzen bizena iz, badota izpabat eta izena du magi. Eta bat du bi urte. Ginen dilarik ikastola nukan endo iru urte eta gukik ginen dugu amatxizia. Nik nahi nuke zaldi bat zaldian aizan mena ez dut altzen eta nahi tatamak ez dute nahi. Zalduna pa horren da. Hena ametsa, egalak ukoitea duzu, egazkinaz baitu txekula nartu. Egalaz tutla txekula nartu ere txipian, eh? Mendietan gaindi nahi nik ise ibili.

Egunon gaizka daitzen naiz, kamarteko eta domestikoa naiz, maite dut anaiarrebak, Maure, Pablo, Vitoria. Maite dut futbolan hartzea eta pilotan hartzea. Hene ametsa futbolari handi bat izaita duzu eta ezaguna mundu osoan. Eta Barcelona nahi nuke jokatu. Maite dut Bilboko Atletik.

0: Egunan, lorri lagietzen usu. Egun zorziorte egiten txeten urte egiten txatu. Batxet ziru anai eizpa. Ene eizpa dietzen usu santxana. Ene bi anaiak eki eta Lorenzo. Maite du dantza eta josekan egitea. Eta ene ametxan dena duzu. Ene familiako hilguziak berrez bizitza ditea. Ikusteko ene grasana eta ene atxatxa. Grasana zpaitut ezautu eta atxatxa falta baitut.
1: Gesan izena dixit, ostegunan sortzi urteinen dixit, eta anai bat dixit, Bixente izena dixit. Figurian maite dixit, idea eta pilota. Ene ametsa duzu dinosauruen egian bizitzea, dinosauruen gainean ibiltziko.
2: Amaren xango, aitaren xango, pirrin parran jan jan.
3: Deitzen duzu Genofa, eta bauta izpa bat eta anaia bat. Zazpi urte ditut eta bauta izpa bat eta anaia bat. Zazpi urte ditut eta ebunuzen bizinuzu. Maite du dantza egitea.

0: Galdera xinplea da, zein da zure ametxik handiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk iringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue, Ostibarreko ikastolako aurren ametxen bigarren bilduma.
1: Radiokultura.com
2: Nik jokit deitzetiz, donestin biziniz, biarri babatot, Sabina eta Stefani. Batzi urte ditizit. Hine ametsa, arrainen atxemaitia duzu, arrainka arzen nizalarik. Maite dizit horien ikustea urrean, eta jauzi egiten dutelarik. Erreka bazterrean, enekana berarekin denbora gehiago pasatu nahi dizit. Bestalde, hine auzoa arraintzale ona izanez, berarekin arrainka aritzeko teknika ikasi nahi nizketxe.
3: Ni patxi izen haut, behatzi terdi urtetot, buru zen biziniz, eta badut anai bat eta arreba bat, eneko eta idoia, maite dut laboratxa, aitaikin nahi niz. Maite dut ibiltzea, artikel, eta deiztia, eta naita laguntzen dut. Ena metxa eta izaitia bilaborari, naita bezala. Nenuke artiak eta behiak ukan, eta hauntzak.
4: Ni simena deitzen niz, behatzi urte ditut. Eta jutsin biziniz, baditut bi aizpa, Joana eta Ekine, eta anai bat, Gilen, maite dut tenisa, eta pilota.

0: enamentsa Amerikako utxutxentza edukusia gehiu ikusteaz ez behitituz ikusten. 16 urtetan nahi nikesi joan edo goizu. Bestinez horiak ikusterat din ditezen nahi nikesi. Hene bihotzean txendituko disit poza eta zoriona lasa izanen usu eta gozoki txendituko nusu. Horiek hene ustez pozik eta kontent zanen dituzu.
1: Argi deitzen iz, batutan bi aizpata bi aneia, Iban Peio sasita laida, tona iztin bizin iz, eta bajurtitut. Maitan zaldia imitea, maitan marazkitza eta dantzatzea. Janene ametsa da ingeru begiralea izaitea, baina lakunak lakuntzeko eta hola, eta maite nuke jendea zoriontxo bilakatzea. Hine nahi nuke izan ingeru begiralean ebilakunekin, Aina eta Joana, nahi dut hori izan amak urtetaikene biziaren azkenekun arte, eta pozik izanen gira.
2: Ni Aina deitzen iz eta 9 urte ditut, bitinan bizin iz eta bi anai eta aizpa bat badut, enaneiak Santa Matin, eta ena aizpatipia Miren. Maitot zaskibaloia eta eskubaloia. Hene amentsa ondiena da irakana behizitia. Ola, lehen indutan bezala. Adibidez, egun batez eneko seikin nahi nintzen jaten matami jaten. Eta gero sakurrak dena jantzien. Jaren ginen jostatzeat eta sakurrak dena jantzien. Eta nahi du behiz eguna egin.
3: Ainara izena dut. Amak urte ditut eta dutxin bizi niz. Badut anai bat eta ezpa bat. Hene anaiak janin eta hene ezpak eulali. Maite dut kirola egitea, igerika, dansan eta ere batzutan maite dut nirakunekin ere jostatzea. Nire ametsa da suhiltzaile izaitea. Hori egiteko beharko ditut eta ikasketa batzu egin. Kirolainitz. Nik emia dut suhiltzaile postuetan baitira biziki postu sua hiltzea jendean salbatzeko eta laguntzeko eta ara.
4: Gero jarrera batzuez ies egin eta bestetan murgildua.
5: Joana deitzen niz eta 10 urtetik ditut. Bunuzen biziniz eta baduta izpa bat eta nahi bat. Hena nahi aitor eta nahi izpa jenufa. Nik maite otzaldietia, bisikleta eta mendian ibiltza. Hena metxa da bidaiatzen de familiaikin. Nik kortxika nahi nuke joan eta gero mundu antzeak. Bidaiatu nahi duten de familiaikin, biziki maite baitut momentu gozoen pasatzea. Eta poz animaleko bat ekarriko data eta hene familiari ere. Eta ametsuri laguntzeko sosa baztertuko hot.
4: Behin eta berri.
6: Ni Madi deitzen naiz. 10 urte eterdi ditut. Dutxin biziniz eta badut anai handi bat 14 urtekoa. Kaie deitzen da. Maite dut kirola egitea. Pilota, basketa, eskulanak ere maite dut egitea. Hena ametsa da itxaso azpian bizitzea. Igerika izurde batekin, erikon zen. Beste animale batzu ikusteko.
4: Itzik egin, isiltasuna bera obeagoa denean.
7: Be, deitzen iz Lorenzo, dutxin biziniz eta 10 urte ditut. Badut anai bat eki izena dena eta bi arreba Santiana eta Loreira izena dutena. Pilota maite dut. Hena ametsa ondiena da ukaitea gaztelu bat jortziko mendi baten gainan. Hor biziki uros izanen nuzu. Hene familia gomitatuko dizit gazteluaren bisitatzera. Hene gaztelua ez duzu erretzen ahal eta ahiz izanen duzu. Bizikik deja izanen duzu. Onduan biziki joku izanen dituzu. Ahate ukanen ditizit eta ainara eta bere kasernan niren suitzailea gomitatuko ditizit eta hori betiko pagatu gabe.
4: Jakin badakik besterik badela.
8: Deitzen niz Jokil, 10 urte ditut, eta bat dut alai bat, ulai, hemen da ere. Buluzen bizi naiz, baite dut pilota lartzea, et futbolian eta jostatzea. Ele ametsa da ailitz bidaiatzea, beste kontinentetako eta hirietako lekuak eta paisaiak eta ikusteko eta gozatzeko.
9: Radiokultura.com

0: Galdera simplea da. Zein da zure ametsik handiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk iringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue Ostibarreko ikastolako aurren amets irugarren bilduma.
1: Radio Kultura.
2: .com
3: Leire deitzen nuk, bosturte ditut eta izuran biziniz plazan. Aizpa bat badut, garen deitzen da, eta erikusi bat ninia, bikusi nini. Lukas eta ebe maritzu. Eta menik esi bizi itxasuan, betiko loin, eta ahapatu ahainak. Kolorezkoak eta adian, eta... Hala.
4: Aurrenekoa, pasalik ezke, azkenekoa, presoa.
5: Salba deitzen oso, basturte dizit, ibai aldean bitzin oso.
6: Bebatuto janai bat eta ajeba bat. Matxinak eta bestiatzen dena, nina deitzen da joana.
7: Dena matxungiena eta egalak badituztala. Belsa kajanuak bizala. Afrikat eta mendiat.

0: Egin deitzen zu, bizin zu ulajan, ene ametsa da iluna ahkia ekin itzia. Biziki maite ut iluna.
1: Zuzaintzeko izu egin lo.
2: Ondan, deitzen duzu, deitzen duzu, pasturte dizi. Kamartan bizi nuzu. Hene ametsa da, janetatenak arpeia. Janetatenak

Ajuda-me ya, está.

0: diabeti grises.
1: Ai erreka entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: Ai erreka entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K, la radio numérique qui vous aime.

udako kanta, egilez berdineko sasia destibera, bestarako musikar beltzailea, espiriturik gabekoen irtenbidea, zuen eskutan dago, zuena da aukera, eta presta.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK la radio.

0: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

You got a job, you are a lucky girl. Are you sure? I'm not sure.

Louco te amo, estás na tua alma, te cabe pela puta vida. Ezagutzen lan munduaren zaborrak, bankuetxeak ire buzoian gogoratzen dizkin zorra, zabor kontratu, soldata eskaxa, ezin harturik oporrak, benetan ditu niretzat maite, benetan.

最上俺たちは最上俺たちは最上俺たちは最上

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK la radio.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

Aireka Irratia. Aireka Irratia baino gehiago.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radio kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien. AI Ereka, la chaiten saituen irati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zara. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.